Аплодисменти за оркестъра на Италианска Швейцария с диригент Алесандро Кадарио, в чието изпълнение чухме симфония за струнни номер 9 в до минор от Феликс Менделсон. Следва концерт номер 1 за маримба и струнни от бразилския композитор Ней Росауро. Солист ще бъде Матиас Вюрш.

Аплодисментите са за Матиас Вюрш, който заедно с оркестъра на Италианска Швейцария с диригент Алесандро Кадарио изпълни концерт номер 1 за маримба и струнни от бразилския композитор Ней Росауро. Следващото произведение от концертната програма на оркестъра на Италианска Швейцария е концерт за класическа китара от испанския композитор Хоакин Родриго, солист Педро Матео Гонзалес.

Овации за китариста Педро Матео Гонзалес, който заедно с оркестъра на Италианска Швейцария с диригент Алесандро Кадарио изпълни концерт за класическа китара от испанския композитор Хоакин Родриго. Следва и неговото изпълнение за бис. Ще чуем Спомен от Алхамбра от Франциско Тарега.

Аплаузи за китариста Педро Матео Гонзалес и неговото изпълнение за бис «Спомен от Алхамбра» от Франциско Тарега. Така е завършил концертът на оркестъра на Италианска Швейцария с диригент Алесандро Кадарио. Състоял се на 9 август 2025 година в Каланка, Швейцария. Еврокласик Ноктюрно продължава с музика от Феликс Менделсон. Ще чуем песен без думи в ре мажор, опус 109. Изпълняват Миклос Перени, виолончело и Золтан Кочиш, пиано.

изпълнение на Миклос Перени – виолончело и Золтан Кочиш – пиано, чухме песен без думи в ре-мажор, опус 109 от Феликс Менделсон. Следва творбата «Девойката и славеят» от испанския композитор Енрике Гранадос. Изпълнява Анджела Хюи – пиано.

Това беше творбата «Девойката и славеят» от испанския композитор Енрике Гранадос. Чухме я в изпълнение на пианистката Анжела Хюи. Еврокласик Ноктюрно продължава с 4 любовни мадригала от испанския композитор Хоакин Родриго в аранжимент на Петър Тиефенбах. Изпълняват Изабел Байрак Дарян, сопран Брайан Емперсън, чело, Маурицио Беканте, чело, Роман Борис, чело, Саймон Фрайер, чело, Дейвид Хедерингтън, чело, Роберта Янсен, чело, Пау Виндер, чело, Томас Вибе, чело и Уинона Зеленка, чело.

Чухме четири любовни мадригала от испанския композитор Хоакин Родриго в аранжимент на Петър Тиефенбах. Последното произведение, което ще чуем тази нощ, е клавирно трио номер 2, опус 66 в до минор от Феликс Менделсон. Изпълняват Хироко Сакагами пиано, Матиас Ендерле цигулка и Патрик Деменга виолончело.

В изпълнение на Хироко Сакагами пиано, Матиас Ендерле цигулка и Патрик Деменга виолончело чухме клавирно трио номер 2, опус 66 в до минор от Феликс Менделсон. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен урод и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактора е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и уточни, че се прави възможното дефицитът в бюджета тази година да е под заложени от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Като изключително тревожни за бъдещето на обществото, определи премиерът Румен Радев изнесените факти по случая Петро Ханоколчица и призова институциите да предоставят отговорите на оставащите по темата въпроси. По-късно на среща в Министерския съвет, премиерът, министри и представители на браншови организации обсъдиха развитието на транспортната инфраструктура в страната, сред което е и намерението на правителството да отдава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, а окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване са включени 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната, като до 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Бившият български европрокурор Тодор Георгиева беше възстановена на длъжност съдия в административен съд София град. Граждани поискаха на протест в София оставката на правителството и отправиха критики към работата на президента Илияна Йотова. Студенти и преподаватели от Националната академия за театрално и филмово изкуство излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. В началото на новата учебна година министър-председателят и образователният министър обещаха изготвяне на модели за качествено образование и промяна в учебните програми. Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Добро утро! Нямаме връзка с Ралена Димитрова от Националния институт по метеорология и хидрология. Така завършват новините в 6.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: живял някога един морски капитан. Наскоро след като се оженил, трябвало да замине на далечно и дълго плаване. Пътувал 6 години, но продал цялата стока, която натоварил на кораба, и със спечеленото купило друга стока, с която трябвало да се върне от дома. Нямал търпение да се прибере и през цялото време мислил само за жена си. Не знаел нищо за нея дълго време и нямал представа, че през това време му се родил син. Когато корабът стигнал до средата на пътя, ненадейно спрял и не помръдвал на никъде. Моряците се чудили какво става, вдигали платната, свалили ги, ала нищо не помагало, корабът си стоял на едно място. Взрял се тогава внимателно морският капитан във водата и видял, че морският цар държи с едната си ръка кораба за носа и не иска да го пусне. «Защо задържаш кораба ни?» – провикнал се ядосан капитанът.
1: «Ами защото вдигате много шум и ми пречите да спя!»
0: – отвърнал царят и погалил дългата си бяла брада. «Пусни ни, моля те, обещавам, че няма повече да мина от тук!»
1: «Аха, добре», казал царят, «но при едно условие. След 12 години ще те чакам на пристана в твоя град и ти ще ми донесеш подарък. Ще ми дадеш най-скъпото нещо, което имаш вкъщи».
0: Капитанът се съгласил веднага, без да подозира нищо. Прибрал се от дома и целият град излязъл да го посрещне. Най-отпред били жена му и детето, което той не бил виждал. Зарадвал се, че се е здобил с син, и всички радостно се прибрали вкъщи. Минали 12 години. Морският цар изпратил писмо до капитана и неговото семейство, в което поискал момчето да отиде в неговия дворец, за да му слугува. Нямало какво да се прави. Спекли тогава родителите сухари за изпът, сложили ги в една турбичка и със сълзи на очи се простили с сина си. Тръгнал момъкът и стигнал до брега на морето. Уморил се и седнал да си почине. Докато си почивал, изведнъж погледът му се спрял на едно дърво с дребни червени плодове. Станал и отишъл да си откъсне. Опитал ги и му се видели вкусни. Дървото било дрян. И докато берял и си хапвал, из невиделица долетели 11 диви патици, а малко след тях 12-тата. Те припляскали с криле точно над момъка, той се оплашил и побързал да се скрие в клоните на дряна. Дивите патици кацнали близо до дървото и изведнъж се превърнали в 11 хубавици. Те влезли в морето и започнали да се къпят. Като се изкъпали и излезли на брега, отново се превърнали в диви патици и отлетели. Тък му си заминали и пристигнала последната. И тя, като другите, се превърнала в хубавица. О, била най-красива от всичките. Влязла в морето, а през това време момъкът събрал всичките и пера и ги скрил. Когато момичето излязло на брега, се почудило къде са и перцата. Тогава се провикнала. Ама кой ми е взел перата да ми ги върне веднага? Или много ще се ядосам? Скочил тогава момъкът от дряна и ги подал. Засрамила се хубавицата, като видяла момчето. «А кой си ти?» попитала го тя. И той заразправило своята история. «Аз съм морска нимфа и заедно с още 11 мои дружки служим на морския цар. Навярно ти си ги видял? Морският цар иска да ни омъжи. Сега е мой ред и той те вика да станеш мой мъж. Но за да ме омъжи за теб, ти трябва да го надхитриш, иначе ще те погуби, както направи до сега с всичките 11 момъка, които беше определил за дружките ми. Но ти не се бой, аз ще ти помогна. Слушай сега. Преди малко от тук мина вестител, изпратен от морския цар. Заповядал е утре всички хубавици да се явят с еднакви дрехи и всяка да държи в ръката си тояга. Ти ще трябва да минеш покрай всички ни и да ме разпознаеш сред другите. Ето какво ще направим. Сега, взимаш този боздоган и тръгваш на път. Ще вървиш все направо, докато стигнеш до големи железни порти. Щом наближиш, отгоре ти ще се нахвърлят два морски лъва. Ти не се плаши, те са вързани на синжир. Покажи им боздогана и те ще се отдръпнат, за да те пуснат. Стигнеш ли портата, замахни с боздогана и удари по нея да се струши. Морският цар ще извика:
1: Кой е там?
0: А ти сърдечно му отговори: Аз съм, ида да ти слугувам. Тогава той ще те доведе там, където ще бъдем наредени ние с еднакви лица, с еднакво облекло и всичко у нас ще бъде еднакво. Аз ще стоя в края, най-последната. Ти не се издавай, нито ми прави някакъв знак. Мини по няколко пъти покрай нас, морският цар ще се сърди и ще те накара по-скоро да си избереш жена, но ти не му обръщай внимание. Момъкът спазил всичко най-точно, както му била заръчала хубавицата. Морският цар се гневил, ала момъкът му отвръщал най-спокойно и посочил бъдещата си невеста чак на третия път, макар че я познал веднага. Разбрал морският цар, че момчето го надхитрило, но нямало как. Съгласил се да му даде морската нимфа за жена. Вдигнал им голяма сватба и 3 дни и нощи всички се веселили.

0: Програма Христо Ботев.
1: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 септември, сряда. Сигурността и отбраната ще са акцент в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илена Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Евросъюза за Украина и следващия дългосрочен бюджет на общността са сред темите, които се очаква да бъдат днес в фокуса на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето. От Страсбург предава пратеникът ни Лъчезар Валев.
1: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейския парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки и физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
0: Президентът Илена Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи и Държавната агенция Архиви, където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията

0: инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомер. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
1: Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига на официално посещение в България. В София той ще се срещне с министър-председателя Румен Радев, като сред основните теми са двустранните отношения, икономическото сътрудничество и актуални европейски въпроси. В рамките на визитата е предвиден и българо-чешки бизнес форум. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавянето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година, извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините Мария Филева.
1: Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити при руска атака по жилищен квартал в град Славянск в Донецка област, съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година за отбрана, което е увеличение от 12%, предаде агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. В опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еммануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк идната седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара и е изчерпала част от боеприпасите им. Това се казва в доклади на Конгреса и Пентагона. Информацията идва на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като броят на преминаващите на ден кораби е под 10. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
3: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента

0: Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. В същото време бойните действия в Персийския залив продължават. Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешъм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Във връзка с другия конфликт в региона с йеменските бунтовници хути, вице-президента на Съединените щати Джей Диван заяви, че Вашингтон е в пряк контакт с подкрепяната от Иран групировка, която вече контролира другия ключов проток Баб ел-Мандеб в Червено море. Политическото бюро на хутите обаче отхвърли твърденията на Белия дом. За новините Лилия Димитрова.
1: Британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследяват движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер, наречен Chosen Brick, за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи, посочват от Националния център за киберсигурност. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. Нападателите често са адаптирали подхода си спрямо конкретните мишени. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Хага се очаква да бъде прочетена присъда срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Западни страни предупредиха гражданите си за протести в Прищина и други големи градове. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Бившите ръководители на армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020, след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В навечерието на съдебното решение косовските власти предприеха засилени мерки за сигурност. Полицията съобщи, че е координирала действията си с КФОР, Американското посолство и представителствата на Евросъюза и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Силите на реда отхвърлиха твърденията, че страната е блокирана, като подчертаха, че подобни мерки са стандартна процедура при очаквани големи събирания. Съединените щати, Великобритания и Франция предупредиха гражданите си в Косово за демонстрации в центъра на Прищина и ги призоваха да избягват местата с протести. На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден марш за свобода в подкрепа на подсъдимите. Бившият президент Хашим Тачи заяви по-рано, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения. За новините Савина Спасова.
1: Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4%. С приятие от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Прогнозите показват, че броят им е 21 милиона през миналата година до близо 358 милиона души към 2031. В същото време правителството одобри инвестиции в испанските летища,

0: размер на 13 милиарда евро за следващите 5 години. От тази сума близо 10 милиарда евро са за разширяване на капацитета на терминалите, подобряване на оперативната дейност и мерки за сигурност. Останалите 3 милиарда евро са предназначени за развитие на търговската дейност на държавния оператор. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: След като беше затворено до 22 часа местно време заради вулкана Етна, летището на Катания възобнови дейността си, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: След почти двудневно затваряне заради облаците вулканична пепел от Етна, аерогарата на Катания възобнови дейността си както за излитащи, така и за кацащи самолети. От кратерите на върха на вулкана емисиите на пепел продължават, но по-слаб начин, докато трусът, който сигнализира енергията на изкачването на магмата във вътрешността на вулкана, се издига и се отчитат средни стойности. Текущата активност накара обсерваторията за Етна в Катания да издаде ново предупреждение за авиацията, чрез което съобщава, че кодът за вулкана за момента е понижен от червен на оранжев, което е трета степен на тревога от общо 4 по тази скала. Все пак пътниците са помолени да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините, Елена Шаханова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добро утро!
3: Добро утро! Изтеглен бе жребият за първите срещи от новия турнир на Купата на елита, проект на Футболния съюз и Професионалната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, а на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като бе задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке. Резултатите в последните мачове от 9-я кръг във втора лига. Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред

0: по бокс за започващото утре в София европейско първенство. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Страната ни ще бъде представена от 10 мъже и 5 жени. Резултати от нашата група на европейското първенство по волейбол за мъже в столицата. Португалия, Северна Македония 3-0 и Полша, Украина също 3-0. Националите ни си гарантираха участие в елиминациите, а до вечера е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Осмина финалът на нашите е в събота срещу съперник, който предстои да бъде определен. В първия кръг на тенис турнира за жени в Пазарджик Елизара Янева отстрани нидерландката Сара Ван Емст с 6-1 и 6-2. Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4, а Росица Денчева се отказа заради контузия.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! С предимно слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Значителна е облачността, главно над крайните югозападни и югоизточни райони. Температурите към този час от 8 градуса в Казанлък до 16 в Сандански. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на фуги на съоръжения по автомагистрала Марица в района на 109-я километър в посока граничен пункт Капитан Андреево ще се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента в плотното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента. В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Сигурността и отбраната ще са акценти в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илияна Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: Мили деца, днес ще ви разкажем приказката за най-хубавата мома в света.
1: Толкова хубава, че откъдето минала, всичко светвало като огряно от слънце.
0: За царския син, който още щом я видял и обикнал от все сърце.
1: И всичко щяло да бъде чудесно, ако не била злата.
0: Тихо, не чуваш ли? Приказката започнала без нас. Това са царските глашатаи. Неродена мома.
2: Съобщава се на всички поданици, че голяма беда сполетя царството ни. Безценната Маргаритна огърлица на царицата, нейната най-любима огърлица, се скъса. Затова свикват се всички девойки от всички краища на страната ни да дойдат в двореца и се опитат да нанижат маргаритните зърна. Царицата ще награди богато тази, която успее да поправи любимата й огърлица. Съобщава се на всички поданици, че голяма беда сполетя

0: всички поданици, че голяма беда сполетя царството ни. Безценната маргаритна огърлица на царицата, нейната най-любима огърлица, се скъса.
1: Не! Не! Не е така! Махни се от тука! И тази за нищо не я бива. Ах, любимата ми огърлица.
2: Да влезе следващата девойка.
3: Тя е последната, царю. Всички други минаха. Да влезе следващата девойка.
4: Да влезе следващата девойка.
5: Да влезе следващата девойка.

0: Какво красиво момиче!
1: Коя е тази?
2: Като слънце грее.
1: Косите и като злато.
3: Добър ти ден, цар. Добър ти ден, царица.
4: Приближи се, девойко. Ето виж. Тук е Маргарита от скъсаната огърлица на царицата. Ето ти и купринен конец, на който трябва така да го нанижиш, че нито едно зрънце да не остане излишно. Ще можеш ли?
3: Да, царю, ще мога. Само заповядай да ми донесат два сахана. В единия ще отделям ситния Маргарит, в другия едрия.
4: Добре. Донесете два сахана.
5: Да се донесат два сахана.
6: Да се донесат два сахана!
7: Да се донесат два сахана!
3: Но преди това, царю, искам да те помоля нещо. Маргаритът е много. Много време ще ми трябва. Затова разреши ми, докато го подреждам, да разкажа една приказка.
5: Приказка?
6: Разрешете, разрешете.
1: Нека разкаже приказка, царю.
4: Царице?
8: Добре. Разказвай каквото искаш, само нанижи гердана.
3: Имало едно време един царски син, зрънце Маргарит. Той направил една хубава чешма, зрънце Маргарит, от която текло мед и масло. Направил я да дохождат момите, да си наливат мед и масло, а той да си избере от тях една, която му харесва, зрънце Маргарит, и да се ожени за нея. Но веднъж дошла на чешмата прегърбена бабичка. Когато царският син и приятелите му я видели...
9: Вижте, вижте, принце, каква хубавица! И на нея и се ще за царски син да се ожени.
10: О, красавице, ти плени сърцето ми!
7: Гледайте, гледайте колко съдове пълни! Стомна!
9: Гърнета!
4: А това пък какво е?
9: Яйчени черупки! И тях пълни!
4: Шт, тихо, тихо, тихо, тихо! Вижте сега какво ще направя. Подайте ми едно камъче. Така. А сега...
7: Улучихте, улучихте, ваше!
9: Чупиха се жалко за яйчените черупки, жалко.
11: Добре се целиш, синко, добре. Но не бързай, не бързай да се смееш, рано е.
4: Така ли, че защо?
11: Така, така, всеки намира каквото търси, синко. А ти ще се ожениш. Ще се ожениш, когато намериш неродена мома, синко.
4: Че де ще я намеря, бабо?
11: Не зная, синко.
9: Бабо, а? Изчезна.
7: Само яйчните черупки останаха.
4: Ей, бабо, бабо! Няма я. Приятели, да се прибираме в дворец. Хайде.
9: Да.

0: минало дълго време, зрънце Маргарит. Дохождали всички моми на чешмата да наливат мед и масло. И той ги гледал, но не харесал никоя. И започнал от ден на ден да става все по-умислен и посърнал, зрънце Маргарит. Един ден майка му, като го гледала как вехне, му казала:
1: какво мъчи сърцето ти, сине? Ходиш умислен, мрачен, като откъсната вейка съхнеш.
2: Не мога да отпусна сърцето си. Страх ме е, майко.
1: О, отде той е страх, синко? Какво се е случило?
2: Ще ти кажа, майко. Присмях се един ден на една баба, която беше дошла мет и масло от чешмата да се налее. Обидих я, а тя...
1: А тя, синко?
2: Погледна ме, майко, и каза: всеки намира каквото търси, синко. А ти, ти ще се ожениш, когато намериш неродена мома. И изчезна.
1: Изчезна. Не ще е била проста баба, тя, синко. Зле си сторил, че си я обидил.
2: Сгреших, майко. Що да сторя сега?
1: Отпусни сърцето си, детето ми. Мъка ми е да те гледам как съхнеш.
2: Не мога да забравя думите и, майко. Ох, разбра се то, че за неродена мома трябва да се оженя, но къде да я намеря, къде?
1: Кой знае, синко? Кой знае де ще има неродена мома?
2: Ако...
1: Ако има нейде по света, той я знае само слънцето. То ходи по високо и гледа на широко.
2: Слънцето.
1: Иди, синко, дето засяда слънцето, намери го и го попитай да ти каже де има неродена мома, та да се ожениш за нея, а?
2: Добре, майко.

0: и тръгнал царският син да дири слънцето. Вървял, вървял, зрънце Маргарит. Преминал много поля, много реки и планини. И най-после, зрънце Маргарит, един ден по платне стигнал до една река, край която плътнувало сиво стадо със стар овчар.
1: Добър ден, дядо.
2: Дал ти Бог добро, юначе. Какво те носи тук, дядовата? Тадява твърде пътници не минуват.
1: Търся слънцето, дядо.
2: Защо ти е, синко?
1: Да го питам, де ще намеря неродена мома, та да се оженя за нея.
2: Виждаш ли уния три планини, гдето се редят една за друга? Като ги преминеш и трите, ще ти се изпрече голяма златна порта, а зад нея безкрайна градина. И тази градина е къщата на слънцето. То там нощува. Там твърде човек не ходи, но като си тръгнал...
1: Да си жив и здрав, дядо. И леки старини, дето ми показа пътя за къщата на слънцето.
2: Иди си със здраве, юначе, и щото търсиш да сполучиш, сине.

0: и тръгнал пак царският син. Вървял, вървял, минал първата планина, зрънце Маргарит. Минал втората, превалил третата и стигнал до чудни градини, оградени с бял камък, а на оградата златна порта, зрънце Маргарит.
1: Кой тропа?
2: Добър ден, слънчева майко.
0: Дал ти Бог добро.
3: Тук, синко, човек не ходи. Но като ме зовеш, слънчева майко, влез в къщи, синко. Поседни. Познава се, че идеш отдалече. Слънцето те ожарило. Е, кажи сега, какво те носи насам?
2: Ох, дойдох да ми каже слънцето къде да намеря неродена мома, та да се оженя за нея.
3: Добре, синко, но слънцето подир малко ще дойде уморено, гладно, жадно, сърдито и огнено и ще те изгори. Аз цял ден му готвя, синко. Опекла съм му 9 крави и 9 пещи хляб. Слънцето додето не се наяде и аз не смея да му продумам. Но ако искаш, дай да те духна, да станеш на губерка, че да те запода за вратата. Па като си дойде слънцето, като се наяде, тогава пак ще те духна и ще станеш пак такъв, какъвто си си сега. И ще му разкажеш какво дириш. Съгласен ли?
2: Съгласен съм, майко. На всичко съм съгласен, само неродена мома да намеря. Духни ме.

че се превърна на губерка. А сега да те забъда зад вратата и да бързам да наредя трапезата, че наближава слънцето да се върне.

0: а подир малко, зрънце Маргарит. Ето, че и слънцето се задало. Иде огнено, начумерено и уморено от дългия път. Седнало на трапезата, ама хем яде, хем се озърта.
1: Мале, тука ми мирише на човек.
2: Що ще тука, синко човек? Ти си уморен, така ти се струва. Нахъпни това, синко.
1: Мале, пак ми мирише на човек.
2: Е, нали знаеш, синко, че тук човек не дохожда? Я си пини, мами. Няма тук никакъв човек.
1: Е, благодаря ти, майко. Добре си похапнах.
2: Да ти е сладко, синко. Ей, сега ще раздигна трапезата.
1: Слушай, майко. Аз усещам, че тук има човек. Ами защо не ми кажеш де и кой?
2: Пред тебе, синко, лъжа не бива. Има човек тук. Ама не исках да ти кажа, додето не се навечереш. Ето, виж тази губерка.
3: Добър ти ден, ясно слънце.
1: Тук човешки крак не стъпва. Как посмя да дойдеш при мене, момко?
3: Какво да сторя, ясно слънце? Проклеха ме да не мога да се оженя, доде не намеря неродена мома. Аз не зная да има неродена мома. И майка ми ме проводи при тебе. Ти като ходиш по-високо и гледаш на широко, трябва да си съгледал де има такава мома. Зато и дойдох при тебе да те попитам да ми я кажеш, та да ида да се оженя за нея.
1: Добре, ще ти помогна, момко. Ти ми хареса, смел си. Иди зад къщата в градината. Там има едно дърво, а на него три златни ябълки. Откъсни си една, която ти се хареса, и като си отидеш, срежи я. От нея ще излезе една хубавица и най-напред той ще ти каже: дай ми, бате, хляб и сол. Ти и дай, и след като яде с тебе хляб и сол, тя ще бъде твоя. Ожени се за нея, тя ще ти бъде верна стопанка.
3: Благодаря ти, ясно слънце. Благодаря ти на тебе, слънчева майко. Никога няма да забравя добрината ти.

целунал царският син ръка на слънцето и майка му и отишъл в градината. Като видял трите ябълки, зрънце Маргарит, останали му очите и на трите. Те били една от друга по-хубави. Мислил и най-после посегнал и откъснал и трите. Турил ги в пазвата си и си тръгнал към къща.

0: Сякаш пак сбърках. Не послушах слънцето. Той ми каза да откъсна само една ябълка, а аз откъснах и трите. Ами сега, ако нямам ума нито в едната, тогава какво ще правя? Я хайде да опитам да срежа едната и да видя. Ах, каква хубавица!
1: Дай ми, бате, хляб и сол.
0: А? Нямам, нямам, девойко, нямам. Девойко, девойко! Изчезна. Като сянка се стопи. Ами сега, ако само в тая ябълка е имало мама, а в другите няма, какво ще сторя тогава? А как сбърках, дето откъснах и трите. Какво да правя сега? Ами ако... Да. Да, да. Ще срежа и втората, та да видя има ли в нея мума или няма. Ето... Има. Има. Та тя дори е по-хубава от първата. Добър ден, девойко.
1: Дай ми, бате, хляб и сол.
0: Хляб и сол. Хляб и сол. Ах, как можех да се правя. Нямам, девойко, но ти почакай, почакай. Аз ще намеря. Изчезна. И тя изчезна. Ами сега, ако в третата ябълка няма нищо, къде ще търся неродена мума? При слънцето вече няма мочи да се върна. Но... Станалото станало. Сега вече знам. Каквото ще да става, докато не намеря хляб и сол, няма да срежа третата ябълка.

Радиотеатърът представи Народена мома по българска народна приказка. Първа част. Участваха актьорите Мирослава Стоянова, Асен Кисимов, Олга Кирчева, Маргарита Допаринова, Ицко Финци, Никола Анастасов, Румяна Бочева и Васил Стойчев. Автор и режисьор Мария Вълчанова-Нанчева. Следва продължение.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Федералното правителство на Съединените щати е на път да одобри пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност 2,8 милиарда долара, включително някои от най-разрушителните боеприпаси, съобщават американски медии. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация по темата.
2: Вестник Вашингтон Пост посочва, че пакета, финансиран с парите на американските данъкоплатци, включва някои от най-разрушителните боеприпаси в западните арсенали, сред които 40 000 бомби с тегло по 1 тон. Нью-Йорк Таймс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила продажбата. Виш представител на администрацията заяви пред Франс Прес, че всички продажби на оръжие в чужбина преминават през съответната процедура, но отказа да коментира предстоящи сделки. Междувременно говорител на Държавния департамент заяви, че не потвърждава и не коментира предложени продажби на оръжие, докато те не бъдат официално съобщени на Конгреса. За сделката се съобщи на фона на продължаващия недостиг на боеприпаси в американската армия, като запасите бързо се изчерпват заради войната с Иран. А Съединените щати са похарчили 22 милиарда и 300 милиона долара за боеприпаси в периода от 28 февруари до 30 юни. За новините, Лилия Димитрова.
1: Държавният бюджет на Кипър за 2027 година ще бъде с излишък, въпреки натиска върху икономиката и енергийната сигурност, предизвикан от войните в Близки изток и Украина. Проектозаконът за него ще бъде внесен за одобрение от правителството на заседанието му днес, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Приоритетите на Кипър, отразени в държавните финанси за до година, са фискалната стабилност, укрепването на устойчивостта на икономиката и растежа, насърчаването на реформи в различни сектори, ускоряването на модернизацията на държавата, посочиха от Финансовото министерство. Неговите прогнози предвиждат новият бюджет да абсорбира шоковете от войните в Близкия изток и Украина, като ще действа в условията на засилено геополитическо напрежение. Според заложените в проекто бюджета основни параметри се очакват икономически растеж от 2,9 на 100 и инфлация от 2,5 на 100. Излишъкът в него ще достигне 2,8 на 100. Разходите в държавното управление до година ще се увеличат с близо 200 милиона евро. Най-високата сума в тях ще е за социалните помощи – 6,3 милиарда евро. Целта на правителството е да внесе проектобюджета в парламента до 2 октомври, а обсъждането му да започне на 12 октомври с официалното му представяне от министра на финансите Макис Кирявнос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Пореден скандал в здравеопазването в Испания. Лекари от болница в Мадрид твърдят, че състоянието на пациенти било умишлено определено като по-леко, за да се манипулират списъците с чакащи, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Според изтекли в испанските медии вътрешни документи, двама ръководители на отделения в мадридската държавна болница Рамон и Кахал са понижили степента на спешност на 57 пациенти, предвидени за операция с цел изкуствено подобряване на показателите, свързани с списъците на чакащи. Според специалисти от отделението по ортопедия и травматология, въпросните операции са били класифицирани като случаи с приоритетен статут, което е изисквало извършването им в рамките на 90 дни. Статутът им обаче е бил променен на нормален, без съгласието на лекуващите лекари, което потенциално е удължило времето за чакане до 180 дни. Четирима засегнати лекари са посочили в свои доклади, че промените в компютърната система са били извършени без личен преглед на пациентите и без знанието на ортопедите, които първоначално са определили тежестта на случаите. По данни на медиците, промените са се случили в периода между 28 февруари и 14 март миналата година. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Изложба от скулптори на Валентин Старчев се открива тази вечер в галерия Райко Алексиев, съобщават от Съюза на българските художници. Куратора е професор Оксиния Джурова. Още от репортера Светослав.

0: Експозицията е озаглавена «Тя» и е първата след миналогодишната, с която Старчев отбеляза своята 90-та годишнина. Негови скулптури има в колекциите на музеи в Белгия, Германия, Франция, Националната галерия, както и в частни колекции в България, Италия, Съединените щати, Холандия, Белгия, Япония. Сред по-известните творби на Валентин Старчев са монумента 1300 години България, паметниците на Пенчо Славейков и капитан Петко Войвода в Италия, бюстовете на Левски и Ботев в Цариброд, както и монументалната пластика Гълъби в Осака, Япония. За новините Светослава Кузманова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Бабешка чука 4 на частота 87,6 МГц, Венец 4 на частота 102 МГц, Венец 5 на частота 104,3 МГц и Разлог 4 на частота 101,7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт пред сайта binar.bg, в района на Белица на частота 88,8 МГц, в района на Шумен на частота 88,1 МГц. Прогноза за времето на Релена Димитрова.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
5: Програма Христо Ботев.
6: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
7: Добро да е утрото днес на 16 септември, скъпи слушатели. Това е нашия ден по програма Христо Ботев. Аз съм Юлия Владимирова и ще бъдем заедно до 10 часа. След малко предстои рубриката ни Културен компас с интересни акценти от света на културата и изкуството. Също така ден след радостите и първия звънец от 15 септември ще намери отзвук в нашия ден и един материал от вчерашния протест пред надфис. Ще видим какво се случи там и какво искат студентите. Темата на деня по-късно ще ни отведе към Варна и фестивалът за дизайн на персонажи Пиктоплазма Балканс. Редактор на днешното издание е Теодора Церовска, музикален

0: Културен компас.
1: Студиото ни вече е редакторът на днешното издание Теодора Церовска, която ще ни разкаже какви интересни неща е намерила в днешния ден и за днешния ден. Здравей, Теди, добро утро!
2: Добро утро! Започваме с столицата, защото в навечерието на Деня на София, сцена Централни хали, исторически маршрути София и Софианер организират специално събитие, посветено някои от най-емблематичните сгради на българската столица и канят софианци и гости на града на специална беседа с вход свободен днес на 16 септември. Как емблематичните сгради на София оживяват в история и илюстрации, ще може да видите от 19 часа на ниво 1 в Централни хали. Повече ни разказва Бистра Иванова от Софианер.
3: Събитието прави нещо интересно, като свързва художниците от Софианер, т.е. визуалното, с историите на урбаниста Здравко Петров. Така че всъщност ние ще чуем и ще видим погледа към едни от най-знаковите сгради на София, като къщата с ягодите, НДК, хотел Империал и много други. Както през погледа на съвременните визуални артисти, така и през по-историческия поглед, архивния поглед, ще видим стари кадри на тези сгради и всъщност ще видим като симбиоз между изкуството и историята.
2: Ще има и беседа емблематичните сгради на София. Кой ще я води и какво ще представлява?
3: Планирали сме да направим нещо като диалог всъщност между урбаниста Здравко Петров от исторически маршрути, който ще поднесе така по-структурираното знание и история и спомени за тези сгради. И от друга страна, четирима от художниците. Това са Михайла Михайлова Мики, Дамян Дамянов, Ивета Няголова и Мария Александрова, като всъщност те ще разкажат тях като съвременни визуални артисти какво в Стара София ги

0: вдъхновява. Как виждат сградите, строени тогава, преди 100 и повече години? Какво е тяхното значение днес? И всъщност така ще можем да създадем един по-плътен образ на София, на тази София, която виждаме всеки божи ден, но понякога минаваме покрай нея, без да я забележим в детайл.
1: Споменахте участниците от Софианер. Дали илюстрациите, които ще видим, вече са направени или пък са специално създадени за събитието?
0: Всички ще бъдат вече от създадените и заедно с тези четири, които споделих, ще направим един преглед на така още около 20-30 корици, като виртуална изложба, нали, на презентация. Така че да можем да погледнем към различните периоди. Например, Богдан Богданов е нарисувал много интересен такъв ретровизия за камбаните в моята си. Едно много типично място за София, като мнозина софиянци са забравили. И по случай през следващия празник призовавам слушателите да го посетят, защото е наистина страхотно. Скоро водех една моя приятелка от Гърция и за пореден път си казах, вау, колко скрити красиви кътчета има София, за които ние често не се сещаме.
1: Като говорим за тези кътчета, дали тази прекрасна голяма книга на Софианер също ще бъде в събитието?
0: За добро или зло, всъщност първия ни тираж от 1500 броя напълно се изчерпа и за празника на София буквално нямаме нито една в момента книжка. Извинявам се на всички, но ние станахме жертва на собствения си успех. Просто буквално сега, тук през август, всички книги се свършиха, но ще пуснем нов тираж най-късно до Коледа, така че да могат още повече хора да и се насладят.
1: Днес в град Златоград ще се връчи Националната литература награда Станислав Сивриев. Наградата на името на Станислав Сивриев се връчва веднъж на 2 години, популяризирайки творчеството и спомена за родения в Златоград родопски писател. По статут отличието е насочено към белетристика и публицистика, жанрове, в които са

0: Общината приема статут за национална града, а първото й връчване се състои през 2011 година в рамките на литературните дни. Първият лауреат е писателят Никола Радев. За тази годишното издание са номинирани близо 10 български автори и публикувани книги през 2025 и 2026 година. Победителят се определя от жури с председател професор Сава Василев, а отличието се връчва от община Златоград. Стара Загора в регионалната библиотека Захари Княжевски ще бъде представена първата детска книга «Цветовете на мечтите» на Сдружението на тарловите пациенти в България «Лечение без граници». Изданието е част от благотворителната кампания «Бъди до мен», чрез която се набират средства за водна рехабилитация и арт-терапия за хора, живеещи с периневрални кисти на таров. Автор на текста е Невена Бошкилова, а илюстрациите са дело на художничката Таня Христова. Историята разказва за приключенията на пеперудата Пепи, зебрата Зизи и тарелечето Тарло, а повече ни разказва издателя на книгата и председател на Сдружението на таровите пациенти Моника Маринова.
1: Това е една книга, която е заредена с изключително много положителна емоция и всъщност всичко е насочено към хората с заболяването перневрални кисти на Тарлов. Но и тук е интересното, е, когато казвам всичко насочено към тези хора, имам чисто като отношение. В книгата е описано това, което липсва на хората с това заболяване, по един изключително красив и приказен начин, в което всъщност книгата докосва буквално, както се казва, от бебе до баба. И дори не е необходимо да си с това заболяване, за да можеш да усетиш магията на книгата. И говоря по този начин за книгата не защото ние я издаваме, а защото наистина самата книга може да ни научи на изключително много неща. И тук не говорим само за децата, а говорим за нас като общество. С разпространението на книгата всъщност ние ще набавяме средства за водна рехабилитация, арт-терапия и работа с психолога за пациентите, защото някак си в нашата държава това не е подсигурено за този тип пациенти. За това трябва ние да се справяме някак си. А защо кампанията е «Бъди до мен»? Защото наистина имаме нужда от подкрепа.
2: А как водната рехабилитация и арт-терапиите могат да променят ежедневието на хора с това заболяване?
1: Ами заболяването е неврологично и всъщност хората с симптоматични кисти на Тарлов имат изключително ограничен обем от движение и въобще от активности. За тези от слушателите, които не са наясни с и за първи път почуват това заболяване, е необходимо да кажа, че самата симптоматика много прилича, когато ни боли кръст, така разпространената дискова херния, или което масово имаме всички ние, но всъщност да, симптомите се приличат, но

0: са, когато ни боли кръв, така разпространената дискова херния, или което масово имаме всички ние, но всъщност да, симптомите си приличат, но заболяванията си различни и самото прогресиране е по коренно различен начин. Всички знаем, че когато сме във водата, ние самите се чувстваме много по-леки и нещата, които не можем да правим, както се казва, на сухо, ние във водата ще успеем. Така че водната рехабилитация е изключително важна за пациентите с това заболяване. Арт-терапиите също и веднага ще обясня по супер достъпен начин. Нашето заболяване е неврологично. Ние целите сме една огромна нервна система. Съответно, за да може заболяването да бъде в едни така оптимални състояния, ние трябва да се чувстваме психически сравнително добре. А за тази цел тук се включват арт-терапиите и работа с психолог. Когато пациентите правят нещо с ръцете си, те за момент забравят проблемите, които имат, забравят болките, които изпитват денонощно и всъщност това им помага изключително много. Като опит мога да кажа, имаме пациенти, които едни започнаха да се занимават с вещи. Тук вече говорим професионално. От арт-терапия на тях им стана професионално. Други имат такива, които рисуват. Трети обработват естествена кожа. Просто арт-терапията помага изключително много, но за да може човека да почне да я прави, на него му трябва насока, трябва му и помощ. А психолога, той на нас не е безценен, защото самото неразбиране към заболяването, респективно неразбиране към нас самите, всъщност изключително много влияе на симптоматиката. И затова е изключително важно не само пациента, а и неговото семейство, защото когато има човек с това заболяване, то не боледува само той, то боледува цялото семейство. И всъщност, когато имаме индикации за дадено семейство, че е изключително засегнато, говорим от симптоматиката на самия човек, там се налага изключително активна работа с всички членове, за да може самия човек с кистеносаров да получи необходимата подкрепа от своите близки, но не само подкрепа, а и разбиране.
1: Трите героя в детската книжка, пеперудата Пепи, зебрата Зизи и таралещето Тарлю, имат ли някакъв смисъл, който и символика, който е обвързан?
0: Да, героите са повече, просто ние към момента сме издали само за тях. Всъщност пеперудата, тя е изключително свързана с нашето заболяване и това е така, защото самото заболяване кистеносаров най-често се разпространява в сакралната област, а самата сакрална кост всъщност прилича на пеперуда. Относно зебрата, всъщност това е медицински жаргон. Тук не говорим за България, говорим за научен световен мащаб, което е диагнозата за рядка изненадваща диагноза. И ще дам пример, когато чуем копита, обикновено всичките се сещаме за кони или за магари, само че то може да бъде и зебра. И точно тук идва всъщност рядкото заболяване, каквото е перинефрални кисти на Тарлов. Относно Тарлю, тарлежа името идва от самото заболяване Тарлов и така идва Тарлю. Така че всичко има смисъл в героите. Книгата се чете на един дъх, не само от деца, но и от възрастни. И това смело мога да го кажа, защото съм се направила експеримент с различен тип хора. Нали, за мен беше много важно да видя кой как ще реагира на самата книга. Тук между другото е интересното, че големите хора реагираме много по-емоционално и масово започваме да плачем. Не знам защо, може би всеки се прави някакви собствени асоциации. Докато при децата там е изключително зареждащо, защото пък те намират смисъла, намират подкрепата, намират надеждата, точно нещата, на които не искаме да научим децата или дори да не ги учим, по-скоро да ни ги покажем.
1: Снощи в Софийска градска художествена галерия скулпторът Павел Койчев откри 42-та си самостоятелна изложба.

0: изложба специално за пространството на галерията. Изложбата е под заглавието «Четирите елемента» и част от нейното откриване бяха министърът на културата Евтим Милошев, доцент Георги Лозанов и куратора на изложбата Иво Милев, които ще чуете в звуковия файл, като първо слушаме министъра на културата Евтим Милошев.
1: Изключително съм впечатлен от тази емоционална публика, която е дошла тази вечер да споделим откриването на тази изложба «Четирите елемента», която е направена специално за градската художествена галерия. В личен план мога да ви кажа, че Павел Койчев с изключителния си талант и с това, че можем да се наречем приятели, е този творчески порив, който показва тази битка между стихиите, която води до това равновесие на материята, която всички ние търсим. Аз само ще пожелая много посетители и следващата изложба да я наречеме Павка, петия елемент, да сложиме душата, емоцията и културната искрица, която обединява останалите четири елемента.
2: Давам думата на доцент Лозанов.
3: Павел Койчев беше казал, че изкуството е единствената възможност да се разговаря със създателя. И това не е красива фраза. Павел Койчев прави точно това. Със своето изкуство, със всеки следващ проект, все повече, той води разговор със създателя. За какво може да се говори със създателя? Естествено, за едно единствено нещо. За битието. И тази изложба фактически е посветена на битието. На неговите четири първоначала, според Емпидокъл, водата, въздуха, огъня, земята, които са непреходни, но от тях е създадено всичко преходно. Близко до Хайдегер, аз много често си служа, за да разбирам Павел Койчев с Хайдегер, той е наясно, че всичко около нас, цялото битие е човешко битие. Нещата съществуват чрез нашето битие, чрез човека. Те иначе нямат собствено извън нашето битие и смисъл. И затова Павел Койчев е представил четирите елемента с четири човешки характеристики, характеристики на човешкото битие. Първи елемент – водата, човешката характеристика, с която той свързва, е заплахата. Човешкото битие е заплашено битие и човек непрестанно трябва да се спасява. За да може да се спаси, трябва да разпознава доброто и злото, за да се довери на доброто и то да му помогне да излезе от заплахата. Това е изключително съвременна тема, не случайно Павел Койчев е сложил толкова модерна лодка. Нищо чудно утре с такава лодка да трябва да се спасяваме. Но за да може да се спасим, трябва да сме праведни. Не трябва да забравяме, че Ной, който Бог избира да спаси видовете животинските, го избира, защото е праведен. Тази дума е много хубава, защото тя в нея има тъждество между истина и добро. Защото моралното, доброто е истина. Ако ние лъжем съзнателно, да не говорим, но дори да се заблуждаваме, ние не сме правени. Правдата не я носим в себе си. Така че първият голям въпрос за човека е въпросът за неговото спасение и за спасителя, разбира се. Вторият въпрос – въздух. Тук е и кара. Кое е второто нещо, което страшно много му трябва на човек, което го характеризира? Разбира се, че свободата. Въздухът е представен чрез полет, т.е. чрез този най-свободен човешки акт. Човекът непрестанно е заплашен и непрестанно го тегли свободата. И затова Павел Койчев представя въздуха чрез свобода. Третият елемент – огъня. Огъня с какво го свързва Павел Койчев? Ето вижте къде е тук. С пещерата на Платон, разбира се, го свързва. С познанието. Много важна характеристика на човека, на неговото битие е познанието. Човек може да познава. Хем може да познава, хем нищо не може да познае до край. Единственото, както казва Сократ, което той може да познае, знаеки, че нищо не знае, е как да постъпва справедливо. Излишно е да смятаме, че ние ще познаем битието в неговата същност. Въпросът е да го познаем като морален закон и да действаме според него. И четвъртият елемент, той е там в другата зала и той е най-богато разгърнат, защото това е земята, която за Павел Койчев винаги е била много важна тема. И там нещата стават по-сложни. Първо, обработката на земята. Обработка на земята – култура. Трудът, обработката на земята дава на човека човешка принадлежност, същност. Именно обработката, която е култура, му дава културна идентичност и това е самото човешко. Обаче какво е

0: разбирането на милостивия поглед на Павел Койчев и едновременно с това е невинен. Как е представена невинността? Кое ни прави невинни? Четвъртият елемент се свързва, може би, с най-важното човешко качество – любовта. И там са невинни хората и животните, защото любовта връща невинността на хората, а животните никога не са я губили. И там има една градина на невинността, която вие ще видите. И така, вода – заплаха, въздух – свобода, огън – познание, земя – любов. Да живее Койчев!
1: А сега давам думата на куратора на тази изложба, Иво Милев.
2: Беше усилен труд, който продължи за Павел Койчев от една година и половина. Една година и половина му струваше времето да създаде тази изложба. Всичките тези скулптурни елементи, пластики, групи, направи го за днешното откриване за вас. Днес го гледах отново и филма на Стефан Щерев за него, гледах го и в участието в телевизията. Гледах му ръцете в този филм, които обработват материята и правят форма. Гледах погледа му и ми се иска да виждам повече такива умни, интелигентни очи, повече такива умни, интелигентни ръце.
1: Да поканим Павел Койчев.
3: Благодаря ви, че сте тук и по този начин уважавате моят труд. 42 изложби, тази 42-та, ама па да ви кажа, никога така не съм бил притеснен. Много изненадващо, просто едвам се владея. Благодаря ви за отношението. За първи път имам куратор и ще вземе да ми хареса, то няма време да, но... На всички благодаря. Въобще, който ми е така помогнал, те бяха немалко. Тук прекарах 3-4 дена в галерията. Една секунда нямам отрицателна, която благодаря. Ами, откривам изложбата.

0: студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов вчера излязоха на нов протест. Демонстрацията се проведе пред сградата на академията, а протестиращите отново настояваха ректорът Мирослав Дачев да подаде оставка. Причината за протеста е бездействието на всички институции, които защитават или не проявяват никакво отношение относно безпрецедентната криза в управлението на НАТФИС. Чуйте повече от нашия репортер Александра Георгиева, която беше на мястото на събитието.
1: Недоволството продължава след протестите през лятото и проведените разговори между протестиращите, ръководството и институциите, които не доведоха до решение на конфликта. По случая коментираха студентите Деян Еничеров и Пламен Желев, част от инициативния комитет на протестиращите студенти.
2: В дневник излязоха одитния доклад всъщност, който по някакъв начин доказва, че всъщност приказките, които бяха миналата година изказани от нашите уста, всъщност наистина има проблеми по тях. И това естествено дава една сила на това да се продължи в това нещо и най-накрая институциите да заработят, защото ние наблюдаваме всъщност един чадър от мон, който се пуска. И много не разбираме защо се случва това. В момента министърът на образованието е свикал комисия за разрешаване на казуса в НАТФИС и по някакъв начин подобряване на диалога, което за мен е доста закъсняла стъпка, имайки предвид, че всъщност ние за диалог сме спрели да говорим от още втория протест, който имахме. Но в рамките на година и половина-две не искал да говори с колегите си. Всъщност, за да може ние да не се занимаваме с това, защото ние сме тук за да се учим и да обръщаме внимание на това. Всъщност има начислявани хонорари, а неправомерно. На главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Е третия човек, като доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние държим на позицията си, ние сме видяли проблеми, ние знаем за преподавателите. Одитният доклад е работа на институциите. Филмио, това беше главната тема, на която говорихме вчера на комисията, тъй като ректорът на предишната среща е бил казал, че не знае кога е следващата среща, на която е бил поканен. Което е абсолютна лъжа, защото тази среща се знае от поне месец и половина. Неговата среща при комисията била минали четвърт. От месец и половина той наистина, ако беше достатъчно заинтересован, свързан с темата НАТФИС, темата студенти, темата Филмело, той абсолютно щеше да разбере кога е тази среща и щеше да се постарае да отиде.
3: На 8 септември беше сформирана комисия със заповед на министъра на образованието и науката за възстановяване на диалога между заинтересованите страни в НАТФИС. Като господин Дачев не присъстваше вчера на тази среща, останаха бесни Елисавета Белобрадова, Александра Стерква от комисията по образование и наука и комисията по култура и медии, заместник министърката по култура Марина Василева, останаха просто потресени от факта, че ще водим диалог без присъствието на едната страна, т.е. монолог.
4: Има ли конкретен резултат от институциите посредством предния протест?
3: Резултат от институциите, бих казал, само в защита на господин Дачев. От Министерството на образованието и науката вчера аз лично присъствах на това заседание на комисията и се видя много ясно как госпожа Асения Терзиева, заместник министърка на образованието и науката, говореха на един език, просто аз в петък имах среща и с Дачев, говореха почти едно и също.
1: Ректорът от своя страна отказва да подаде оставка и отхвърля отправените към него обвинения. Подробности около рискът НАТФИС да отпадне от Университетски алианс филми ЕУ даде Ема Константинова, ръководител по филмово и телевизионно продуценство.
5: Проблемите на НАТФИС не са частни, не са локални. Бих казала, че заради този скандал с филм ЕУ и с нашето членство там, в този алианс, те добиха и международен мащаб. Има някакво допълнителен натиск към ръководството за въпросната оставка. Защото очевидно професор Дачев не смята за необходимо да я подаде. Не се чувства дискомфортно достатъчно от това, че срещу него има такива протести. Не се чувства дискомфортно от факта, че одита на министерството открива сериозни нарушения и не се притеснява от това да скрие тази информация. От една страна имаме Алианса, Филм ЕУ, което е този консорциум на училища по кино, които има дългосроч

0: дългосрочна стратегия за развитие, за изграждане на бъдещ европейски филмов университет. Това, между прочим, е част от стратегиите на всички европейски държави и на нашето министерство също да участваме в такива европейски университети. Този алианс, сред многото си други проекти, има и проект Film EU Plus. Ние в този проект участваме, той е получил своето финансиране и изтича в 27 година есента. Нашето участие в проекта не е застрашено, защото то си тече, няма там никакви проблеми. Застрашено е нашето участие в алианса, който ще направи въпросния европейски университет, и това е изключително тежък репутационен удар не само за НАТФИС, ами за България въобще. Ние показваме, че сме едни ненадежни партньори. Всичко това можеше да не се случи, ако професор Дачев за тези две години и половина, от които е ректор, поне веднъж беше участвал в срещата на ректорите на този алианс. Можеше дори и онлайн да се случи това, но той не намери време. Тези проблеми, защото всъщност те, пак казвам, не са толкова частни. Те са много симптоматични за един много вреден управленски менталитет на хора, които изобщо всъщност не милеят за организациите или институциите, които трябва да управляват, а преследват някакви свои други цели. Като в същото време, естествено, всички ние полагаме изключителни усилия да запазим ритъма на учебния процес. Можете да си дадете сметка, че в една такава ситуация по всякакви дребни или по-видими начини може да се саботира от ръководството.
1: Протестиращите настояват за категорични промени в управлението на академията.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Сега от надвис отиваме във Варна, където от 17 всъщност септември градът отново ще бъде населен с чудати същества, нарисувани герои и персонажи, дошли от различни краища на Балканите и Европа. Става дума за фестивала Пиктоплазма Балканс, който се завръща със своето четвърто издание и този път се разгръща още по-видимо в самия град от мястото Рибонкърс, където ще се открие изложбата, до творческия квартал Таляна, до банката 1925 година, The Bookstore, улица Дръски и двора на археологическия музей. Основната програма е между 18 и 20 септември, но, както споменах преди маничко, началото е още на 17 с изложбата Characters Cooking and Eating, героите готвят и хапват в Рибонкърс. Повече за фестивала сега ще ни разкаже инициаторът и създателят и програматор също така, Восина Терзиян. Добро утро!
3: Добро утро! Здравейте!
2: Как един фестивал, посветен на дизайна на персонажи, се превръща и в място за разговор за човека, за историите, акцентът именно персонажите, за които вие разказвате и за начина, по който днес общуваме чрез образите?
3: Много е интересно, че вече за четвърта поредна година ние успяваме да съберем най-интересните илюстратори, аниматори, дизайнери, визуални артисти и всякакви очарователно странни творци, както вие самите споменахте, които променят представите за дизайна на персонажи и оформят визуалния език на днешния, на утрешния ден. И сме много щастливи, че вече за поредна година събираме хора и изграждаме едно общество. И за нас най-ценното е, че от лекциите преливаме в приятни разговори, работилниците водят до колаборации след това между артистите, кафе-паузите, се зараждат нови проекти. И така създаваме една общност, която работи заедно и създава визуалната среда около нас.
2: Струва ми се, че тази година влизате все повече в самия град, за да превърнете Пиктоплазма и в един градски фестивал, който излиза и на улицата. Разкажете повече за тази част от програмата. Аз споменах само бегло едни

0: варненски пространства. Вие може да разкажете повече за тях.
1: Да, всъщност Варна наистина е град с много голяма фестивална история. И решихме тази година, тъй като самото издание е, нали, доста профилирано и насочено към хора, които се занимават професионално по някакъв начин с визуални изкуства, решихме, че това ядро общество, което вече се е създало, може да излезе и да покаже облика си и с по-голяма аудитория. Затова тази година за първи път ще имаме ретроспективна изложба, като четвърто издание поред. Вече сме събрали 36 артиста, които ще направят ретроспективна изложба на самата улица Дръзки, която е в творческия квартал Таляна. Откриването ще бъде в петък, след основно на 18 септември, след основното откриване на изложбата на 17 септември в Ребонкърс, където пък, както споменахте, изложбата Characters Cooking and Eating събира международна публика и артисти от над 30 държави. Имаме 100 участника от всякакви кътчета на света, от Аржентина до Тайван. Така че е много интересен прочит, също ще може да видим там. Ще завършим с кинопрожекция, с най-доброто от Балканите, от наши партньорски фестивали, от Румъния, Гърция, Хърватия. Така че заповядайте. Основната ни програма също е много интересна. На 18 и 19 септември в банката ще от сутрин до вечер ще сме потопени изцяло в средата на създаване на персонажите. В сутрешните блокове ще имаме лекции, в следобедните ще имаме творчески работилници с лектори от 8 балкански държави различни. И така ще бъде много пишно, цветно. И последния ден, както споменахте, ще завършим с дизайн базар в двора на археологическия музей във Варна. И същата вечер ще приключим и с анимационна прожекция с най-доброто от берлинското издание, основно на Пиктоплазма.
0: Споменахте за дизайн на базарът. Какво могат да видят гражданите, дизайнерите и гостите на Варна на този базар?
1: На този базар сме събрали 20 творци, които ще може да закупите, да се докоснете до тяхното творчество от първа ръка. Всеки там ще представи това, което прави. Ще има от авторски принтове, бижута, керамика, свещи, всичко изработено специално за фестивала. Ще има детски кът, приятна музика и атмосфера, така че се надяваме да стане така също отворено към цялата варненска аудитория и гости на града. Една приятна атмосфера и преживяване да създадем.
0: Със сигурност ще бъде така. Споменахте колко много участници има в международната изложба от различни държави, различни континенти. Това означава и различни прочити на вашата тема. Това са героите, които готвят и се хранят. Една много симпатична тема, която може да бъде и забавна, може да бъде и по някакъв начин поставяща проблеми, свързани с днешния свят и храната, изобщо консумацията на храна. Исках да ви попитам, тъй като храната наистина е нещо много всекидневно, едновременно с това е и култура, и памет, и общуване, и също така може да говори и за различни и социални, и икономически проблеми. Защо избрахте точно тази тема за персонажите тази година?
1: Изследвахме. Темата за храната наистина е много интересна и искахме да видим различните измерения около нея. Не само това как ние консумираме, а как приготвяме храната. Тази храна също може да има свой образ и как храната вижда нас. Дали иска да бъде изядена. Как общуваме с храната, защото това също е нещо, което понякога неглижираме и подминаваме като нещо във всекидневието си. Тоест търсим малките ритуали покрай храненето и наистина има доста интересни прочити. Ще се радваме да ги преживеете заедно с нас. Има специална инсталация също в не само няколко инсталации, които са по темата, но те могат да се видят само на място.
0: Да, а какво ви направи впечатление от работите, които получихте? Споменахте Тайван, Аржентина, предполагам, че от балканските държави има солидно присъствие. Това са съвсем различни култури на хранене, различни географии. Какво на вас ви направи впечатление, докато селектирахте тези произведения за изложбата?
1: Интересното беше, че имаше много произведения, които изследваха колективното консумиране на храна, т.е. масата като един събирателен център, в който се събираме и не само консумираме храна, но това е място, на което общуваме.
0: Така,
1: ние като фестивал, който изследва отношенията между персонажите, това е също нещо, което се зарадвахме да видим и в самата изложба.
0: До кога може да бъде видяна изложбата? От 17 до кога ще бъде в Рибонкърс?
1: От 17 откриваме до 27 септември. Изложбата може да бъде разглеждана всеки ден.
0: Също
1: от
0: така.
1: 16 до 21 часа.
0: Също така си струва да погледнем и към интересните гости, които пристигат за фестивала тази година. Селектирали сте интересни илюстратори, дизайнери, които се занимават така, в различни сфери на дизайна работят, и в медиите, и в дизайна на книги. Художници, артисти от Хърватия, от Полша, от Гърция, от Сърбия. Можете ли да ни разкажете повече за тях и с какво те ще допринесат към фестивал, какво те ще разкажат на българската публика?
1: Да, имаме автори от Полша, от Хърватия, от България, от Сърбия, Гърция, Румъния, от Черна гора тази година и от Словения, преди сме нямали от тези държави участници. Всеки от тях работи, има различна стилистика и използва както илюстрация, скулптурни обекти, анимация, улично изкуство като изразно средство. Всеки от тях, интересното е, че ще може да представи в работилница, която ще трае около 3-4 часа, ще може не само да чуем лекциите им от първа ръка и това какво е тяхното творчество, но и да го съпреживеем заедно с тях. И от първа ръка да почерпим опит от артисти като Гоша Херба, която от Полша има множество издадени книги, Клара Зостан от Хърватия, Невена Екимова е български артист, който е тази година в програмата, който изключително работи с отпадъчни материали и създава чудеса от тях. Стефко Янковски от Сърбия, той е идвал и преди в България, има негови стенописи в градска среда. И Фокион Ксенокс е изгряващ гръцки аниматор. Лера Зоски е чудесен артист, който изследва красивото и грозното в ежедневието ни, в изкуството като цяло. Сърджа Драгович от Черна гора има множество изложби, графичен дизайнер и илюстратор, който работи не само в Черна гора, но и в Сърбия. И така, Саня Стикович от Словения е с много интересен уъркшоп също. Ще бъде прекрасно.
0: Изглеждат наистина много интересни тези няколко дни между 18 и 20, всъщност от 17 откриването на изложбата. Благодаря много за този разговор и за това, че открехнахте вратата към света на дизайна на персонажи. Това беше Лусина Терзиан, създател и организатор на Пиктоплазма Балканс. Фестивалните събития започват на 17 септември с изложбата Characters Cooking and Eating в Рибонкерс. Основната програма е от 18.

до 20 септември на различни места в Варна. А сега едно техническо съобщение. На 16 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни разлог 5 на частота 89.1 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала и можете да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската сигурност и отбрана, дългосрочният бюджет на общността и подкрепата за Украина с акцентите в речта за състоянието на Съюза, която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе днес в Европейския парламент. Очаква се да бъдат обобщени резултатите от дейността на комисията през миналата година и представени приоритетите в работата и за настоящата. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург, където ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Илияна Йотова ще открие в Европарламента изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост». В Страсбург е и министърът на външните работи Велислава Петрова, която след предвидените в програмата и разговори ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. На официално посещение в София пристига чешкият премиер Андрей Бабиш, който ще обсъди с българския си колега Румен Радев двустранните отношения и икономическото сътрудничество. В рамките на визитата е предвидено и провеждането на българо-чешки бизнес форум. Народното събрание се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Депутатите ще обсъдят още промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Затова Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
1: Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Сумска област също е била обект на нападение с дронове и управляеми авиобомби. Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президентът Владимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините Лилия Димитрова.
0: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсег и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Федералното правителство на Съединените щати е на път да одобри пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност 2,8 милиарда долара, съобщиха американски медии, цитирани от Франс Прес. Вестник Вашингтон Пост посочва, че пакетът, финансиран с парите на американските данъкоплатци, включва някои от най-разрушителните боеприпаси в западните арсенали, сред които 40 000 бомби с тегло по 1 тон. Нью-Йорк Таймс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила продажбата, позовавайки се на американски официален представител. В Хага се очаква произнасянето на присъдите срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Хашим Тачи, Кадри Весели, Раджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020 година след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения.

0: в емисията Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осмина финалите, съперникът ни в събота предстои да бъде определен. Поляците продължават като победители в групата. В Самарканд, Узбекистан, по обед ще бъдат пуснати часовниците за първия кръг от 46-та шахматна олимпиада с участието на нашите отбори. При мъжете, играещият капитан Кирил Георгиев ще разчита на Аркадий Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров, а при жените ще играят Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева. Четири българки излизат на корта за осмина финалните си двубои от тенис турнира в Пазарджик. Елизара Янева, Ива Иванова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. До края футбол. Локомотив София приема от 19 часа състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт, като ще следим и волейболният двубой на нашите с поляците. А треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като е задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Австрийският Залцбург пристига у нас за утрешния матч от първия кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу Левски. Гостите отказаха официална тренировка в София, а двубой в четвъртък ще следим пряко в ефира на Хоризонт. По-интересните срещи до вечера – Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос и Агелония и Съндърланд АЗ Алкмар. Резултати от снощи – първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечер предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното.

0: 2-3. До вечер предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия, 16-ти на финали. Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време. Уест Хем Фулъм 2-3. Ипсуич Арсенал 2-4. Ливърпул Тотнъм 3-1. И Рединг Брентфорд 1-2.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Нещо преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково при 109 и 110 км в платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ще се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Това е нашия ден по програма Христо Ботев. Днес на 16 септември. Аз съм Юлия Владимирова и ще се радваме да споделим компанията ви до 10 часа. След малко следва рубриката Разговорът, в която ще ни гостува писателят Валентин Славеев, който утре официално ще представи романа си Панофобия тук в София. Времето на редактора след това с нашия редактор Теодора Церовска пък ще ни отведе към празниците по случай Деня на Лом. Музикален редактор на днешното издание е Елена Цветкова, а звукорежисьор е Радослав Минчев. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Сега ще си говорим за романа на Валентин Славеев «Панофобия». Той е наш гост в рубриката «Разговорът». Ще ни разкаже и за панофобията. Може ли човек да се страхува от всичко? От другите, от собственото си тяло, от провала, от бъдещето и от самия себе си. «Панофобия» е заглавието на неговия дебютен роман и книгата, която всъщност спечели първия конкурс на издателство «Колибри» за нов български роман. А на 17 септември утре от 19 часа предстои и Софийската премиера. Тя вече, книгата беше представена на Аполония в Созопол. И всъщност аз няма да говоря повече, защото искам да ви представя моя гост. Добро утро, здравейте!
3: Добро утро!
2: Кажете, какво всъщност означава за вас това, че спечелихте този конкурс за... нали, това е дебютната ви книга и спечели конкурс. Какво означава за един дебютант ръкописът му да бъде избран сред много ръкописи, сред всички останали? И как преживяхте този момент, в който разбрахте, че именно вашия роман е спечелил в този конкурс?
3: Ами, дълго разсъждавах на това защо имаме нужда от да се почувстваме добре, когато се случи нещо такова. Това е много логично за мен, защото това беше мислене на няколко години, защо имаме нужда от верификация. Описвам за мен тази случка като хора, които знаят какво е литература, като журито, което е журирало конкурса, да верифицират моя роман. Дълго време мислех защо имаме нужда от тази верификация.

0: да се почувстваме добре. Ми защото сме много социални. Защото като същества сме такива. И когато някой верифицира това, че нещо е направено добре и то се е сборило с още 350-390, не знам колко са романите, ръкописите общо, чувството е несравнимо. Защото едни хора, които разбират от това, казват да, ето това е. Чувството е неописуемо. Бях ужасно щастлив, продължавам да бъда, защото книгата си има някакъв свой път, който в момента изминава, който е в началото. Вълнение. Огромно вълнение.
1: Да, книгата започва своя собствен живот. Отделянето от автора, както се казва, от тялото на автора. Реално, според Роланд Барт, произведението принадлежи повече на читателя, отколкото на автора в неговото прочуто есе за смъртта на автора. Не знам доколко сте съгласен с това, но да, книгата сега ще бъде възприета по различен начин от всички читатели, но интересно е този проект, идеята за книгата, как назря и вие я пишехте от дълго време, когато разбрахте за конкурса. Това си е било заложено и сте си го имали ръкописа. Изобщо как се случи процесът?
0: Нямаше ръкопис. Ръкописът, т.е. файла на белия лист беше създаден преди 2 години и бяха сложени 3 поетични текста. Тя все още продължава да започва така и вече отпечатана с поезия в началото. И тези 3 стихотворения седяха 2 години. Момента, в който видях конкурса на Колибри, си казах, това е момента да имаш някой друг да ти даде крайен срок. Момента, в който имаш крайен срок да завършиш това нещо, което то дори не е започнато, както се казва. И имах около 23-4 дни, докато

0: писал часови диапазони по дни, кога трябва да седна да пиша, за да мога да го осъществя.
1: Като задача и така дисциплина.
0: Абсолютно дисциплина. Написах я за 17 нощи. Оказва се, че не мога да пиша през деня. Имам един прекрасен свещник. Загасих всички светлини, запалвах трите свещи, които бяха върху една подложка. И моментите, в които трябваше да осмисля нещо по текста, просто наблюдавах горенето на свеща.
1: Тоест, вие сте нощна птица и мисълта ви връхлита именно когато падне нощта.
0: Интересното е, че не. Аз съм много дневен човек. Ставам много рано заради кучето си, лягам много рано, за да мога да стана пък рано сутринта, но всъщност това излизане в полето на изкуството се случваше нощем.
1: Да.
0: Много беше странно.
1: Да, може би тишината през нощта,
0: да.
1: Липсата на този ежедневен шум, както го наричаме, дори звуците от телефона,
0: да.
1: Които вече толкова сме свикнали с тях, но те създават един определен шум, който ни разсейва, а пък тази нощ, за която вие говорите и горенето на свещника, носи концентрация.
0: И в 12:01 не се предполага, че някой ще звънне по телефона, за да иска нещо от теб.
1: Да, така е наистина. Да започнем от заглавието и панофобия, което всъщност означава страх от всичко. Как се появи тази дума и като заглавие на романа ви и кой страх ви водеше? От самата идея, защо решихте да свържете книгата със страха?
0: Исках книгата да носи усещане за страх. Започнах проучването си от там. Да намеря дума, която описва страх, без да го назовава. Проверих класификацията на фобиите и избрах три от тях. Мисля, че не съм го разкривал до сега това. Тя трябваше да има друго заглавие, т.е. избирах между три заглавия. Панофобия остана, но има еквивалент на панофобия да бъде пантофобия и се чурех дали да е монофобия, да е страхът от самия мен. Но той не отговаряше на текста вътре, защото разбирам панофобията и страхът от всичко като страх не от конкретно нещо, а страх като начин на живеене, страх като нещо неопределено, което през цялото време носи тревожност.
1: Доколко това е в крайна сметка средата и описанието на живота на съвременния човек? Всички тревожности и грижи, които ни заобикалят и които често наистина не можем да назовем, но те имат един такъв шумов ефект върху нас. Дори и това, което споменахме с телефоните, които са станали вече част от ръката ни.
0: Абсолютна идентификация. За мен това е съвременният начин на живеене, който, ако го допуснем да влезе малко по-навътре в нас, може да започва да погубва. Той отнема, отнема, отнема, отнема, докато връзката със света не е безвъзвратно загубена. Отпада желанието за срещане с хора, отпада желанието да общуваш с хора, да се вижда с приятелите си, да вдигаш телефона си, защото става прекалено. И когато това се случи, започваш да губиш идентичност, защото ако човек не иска да споделя, вътрешния му свят започва да се пълни, пълни, пълни, пълни до пръсване.
1: Как започнахте да изследвате тази тема? Всъщност интересно ми е, разбира се, най-вероятно идеята за книгата винаги идва и от някакви лични преживявания и от нещо, история, която ви е направила впечатление, но как събрахте именно концепцията за това да се превърне в роман този ваш интерес?
0: През себе си. Абсолютно сте права, че това са лични преживявания. Нямам притеснение да говоря за тях, защото аз не съм виновен. Не се чувствам виновен, че ме е сполетяло всичко това, защото светът ми го е причинил. И идеята за написването ѝ беше, т.е. тя е разделена на две части. Едната е да се самотерапевтирам, за да мога да приключа с този период от живота си. Втората цел, която е много по-хуманната и която е извън мен, да кажа на хора, които преминават през това, през бърнаута, през депресиите, през губенето на почва, да им кажа, че не са сами.
1: Това са всъщност съвременните болести на нашето до голяма степен индивидуално, индивидуалистично общество.
0: От една страна, да. Наистина са много съвремени. Много, много притеснително е това колко хора страдат от тях. Но тук става въпрос за преминаване отвъд. Тук аз правя не една, няколко крачки напред. Защото ужасът в тази книга е отвратителен. Не говоря само за съвременните болести, а за какво те причиняват, какви са последствията от тях.
1: Да, има ли според вас изменения, които всички тези състояния от това, което ни носят бърнаута, депресията, начина на живот, стреса, режима, в който живеем, свързан с екраните и с тези малки тревожности, които изкачат от всеки ъгъл, изменя ли се идеята за човека?
0: Интересен въпрос.
1: Като едно емпатично, солидарно същество, което трябва да бъде отворено към другите. Нали, знаете, всички пък тези обратната реалност е бъди позитивен, да, усмихвай се, да. От рекламите ни казват така, бъдете позитивни. Но това понякога е абсолютно невъзможно.
0: Много, много неща искам да кажа по този въпрос, защото това е много важен въпрос. Напоследък, последните дни разсъждавам колко малко време и като случки сме щастливи. То е такава прашинка, че не можем да я задържим. Това непременно ни изменя. Смятам, че COVID ни унищожи като същества, като психични същества. Смятам, че тази изолация, този страх, нанесен към да не навредиш на другия, да носиш маска, да се криеш от него, да не ти вижда устните, да не чува как говориш, да се приближаваш до него, за да го чуеш. Мисля, че това ни унищожи като психични същества. Мисля, че емпатията намаля като процент, защото това да искаш да самосъхраниш себе си и да пазиш семейството си, то семейство се превърна в изконна единица, да не отидеш при баба ти, за да не я разболееш, да не отидеш при майка ти, която е предразположена към някакви хронични заболявания. Измислям си в момент. Какво остава за приятелите? Аз изпомням, че тогава ние си правихме видеочатове с колегите ни, за да можем да общуваме.
1: Да, и много, много близки хора и роднини се чуваха само видеовръзка. Така е наистина, да. Да не говорим и за вината, която някой изпитва, когато, да кажем, се оказва, че е заразил баба си или да. Майка си.
0: Еми, тогава бяхме убийци. И така се случи. Никога няма да забравя обявяването му. Аз бях в къщи и полицейска кола говореше на мегафон, микрофон, не знам какви са им техниките вътре, говореше на площадката, детската, до блока, в която хора се събираха сутрин да пият кафе преди работа. Моля, разпръснете се. Това беше
1: извънредна
0: ада.
1: Ситуация. Абсолютно.
0: Ада.
1: Да.
0: И другото...
1: Като постапокалиптичен филм беше,
0: да?
1: Цялата среда.
0: Последното, което исках да кажа по въпроса ви, на който се радвам, е, че социалните мрежи също направиха нещо много неприятно. Алгоритъма ни кара да представяме такава част от себе си, която да бъде харесвана. И това изключва много човешки качества. Защото там трябва да, ако искаш да бъдеш изявен там, трябва да бъдеш или забавен, или саркастичен, или да плюеш, или да си интересен по някакъв начин.
1: Да имаш определени качества, които да те направят забележим.
0: А това, ако се превърне в цел, нещата стават страшни.
1: Да, аз точно си мислех също за това наскоро и си мислех как хората създават едни аватари за себе си в социалните мрежи. Тоест, това не си ти, но се опитваш да бъдеш някой, който е идеален, който си представяш, че има тези качества, за да можеш да се презентираш и рекламираш пред

0: другите? Това е аватара за теб.
1: Има една прекрасна песен на една група, която се казва Тъжно поколение. Вътре се пее Тъжно поколение с красиви снимки. Много ми харесва това определение.
0: Да. Наистина, хубаво заглавие. Ще продължим разговора с вас по тези наистина важни теми. Ще си поговорим и за AI, за границата на човешкото. Нека да чуем една песен.

0: Продължаваме да си говорим за панофобия. Мой гост е Валентин Славеев. Темата за изкуствения интелект навлезе в живота ни и мисля, че загатнахме и в нашия разговор. Може ли според вас машината да, така, да ни познава по-добре от самите нас, отколкото ние познаваме себе си? Все по-често хората се доверяват на изкуствения интелект, дори за ежедневни съвети как да се изготвят нещо. Много често те са разочаровани от това, че ChatGPT не им е препоръчал правилната рецепта. Друг път са много доволни и казват, ето това е дясната ми ръка, много по-бързо се случват нещата. Какво искаме от изкуствения интелект? Улеснява ли той живота ни или по-скоро може да го превърне в ад?
1: Този въпрос няма един отговор. Ако говорим за изкуствения интелект като помощник, той може да бъде много добър. В смисъл на, ако го използваме за работа, той може да улеснява процесите ни, да ги забързва, да прави различни неща вместо нас. Аз също съм се допитвал до него за рецепти. Опита ми за. Тоест, готварският ми опит е голям, но не чак толкова, че да мога да експериментирам толкова добре. От тази гледна точка нямам проблем. Имам проблем, когато започнем да споделяме много повече за нас с него, защото в един момент започнах да си мисля, че той е конструиран така, че да ни кара да се чувстваме добре. Тоест, той така ни говори, че да. Ние да се привържем към това, че някой ни разбира. Защо това е проблем? Защото когато се видим с най-добрата ни приятелка, приятел, семейство, и когато споделим проблема си, ние чуваме друга гледна точка, която е базирана на друг човешки опит. И когато

0: То този друг човешки опит се сблъска с нашия, започват да излизат различни нюанси на това как би трябвало да се постъпи правилно в една ситуация. Докато ChatGPT или изкуствен интелект изобщо, той няма житейски опит. Той има информация от много други хора, която дава на базата на нещо си там, на някакъв код, на някакъв алгоритъм. Ако говорим за контекста на книгата, той беше само инструмент. И това решение да го включа в книгата като втория главен герой, беше за да направя една схватка на собствения си мозък, защото почти цялата книга е един разговор между тях двамата, между пациента и неговия терапевт. Терапевтът е изкуствен интелект. И двамата съм аз. Аз трябваше да вляза в обувките на изкуствен интелект, да говоря като него, за да мога да проведа собствения разговор в главата си и да разбера истините за основанията на себе си. Така че в книгата той не е нищо повече от литературен герой.
1: А самата технология на терапията през изкуствен интелект според вас заплаха ли е или по-скоро е един добър и по-достъпен начин за човека да се допита до различни теми, ако, например,

0: и по-скоро един добър и по-достъпен начин за човека да се допита до различни теми, ако, например, не може да отиде на психотерапия, защото това трябва да се случи, да кажем, след 3 седмици, когато психотерапевта има час или пък, съответно, няма достатъчно бюджет, за да си го позволи.
1: Аз съм от хората, които вярват на специалистите. Ако имам нужда от лекар, отивам на лекар. Сега, в тази ситуация, разбирам прекрасно въпроса ви, особено когато човек няма нужда, няма възможност, няма средства, за да отиде на терапевт, вероятно ще се допита. Не съм сигурен обаче той колко ще бъде адекватен. Дано, когато човек сподели нещо лично за себе си, има някакъв проблем, дано са конструирани така, че да кажат, моля, потърси професионалист. Защото ако аз изчупя крака, ChatGPT няма да ме гипсира.
0: Така, да. В романа именно терапията е всъщност не е нелегална през изкуствения интелект, а е финансирана и одобрена от държавата.
1: Mm-hmm.
0: Това можем да говорим, че е такава една антиутопична картина на нашето общество, да кажем, в не толкова далечното бъдеще. Даже вчера или онзи ден по новините слушах, че всъщност изкуственият интелект е реална опасност на човека. Не знам, организация като ООН или Световната организация по човешки права обяви и каза, че да, изкуственият интелект е заплаха за човешките права и изобщо за човека. Може ли наистина това нормализиране в ежедневието ни на изкуствения интелект да създаде постепенно, разбира се, с малки крачки, една легитимна система, която в един момент да измени функциите на човека?
1: Легитимна система обаче за какво? Защото от както навлезе толкова сериозно в ежедневието ни, си мисля за две неща. Едното от тях е, че за мен изкуственият интелект трябва да има регулатор, който да позволява ползването му в конкретни ситуации. За мен най-важното – работни. Не смятам, че това трябва да е абсолютно обществено достъпно нещо.

0: нещо. Изобщо не искам да влизам в темата за колко учениците го ползват, как го ползват и как се изкарват оценките и какви знания преминават през тях. За мен изкуственият интелект трябва да бъде погледнат като способ, който да помага, и то най-вече в здравеопазването. За мен това би било изключително важно като посока на гледане как може да се използва той.
1: Да. Книгата, според мен, е един от интересните и важни моменти за въпросите, които се поставят за изкуствен интелект, именно и за тази индивидуална творческа мощ, която идва от човека и която, питаме се дали може да бъде дадена от изкуствения интелект. Струва ми се особено интересно, защото, например, много артисти са абсолютно позитивни за изкуствения интелект. Те казват, че то няма как да измести човешкото въображение. Това ми прави силно впечатление. Често, когато интервюирам артисти, дизайнери, художници, илюстратори, те казват, не, то няма страшно, всъщност. Човешкото въображение няма как да бъде заменено от изкуствения интелект. Трябва ли тази увереност според вас, като писател и като човек, който в крайна сметка изследва в този роман именно тази тема, да бъде поставено под съмнение?
0: Не мисля. Съгласявам се с хората, които споменахте. Големината на и мащаба на въображението, на човешкото въображение, не мисля, че би бил сравним с технологичното. Пак в контекста на това, че той може да бъде само наш инструмент. Той не може да бъде експресивен, не може да бъде... Тоест, той може да бъде обучен на такива неща, но той може да копира, може да имитира. Той няма индивидуалност.
1: Да, така е. И накрая за панофобията, което, както казахме, е страх от всичко. Кое според вас е нейното противодействие? Кое е противодействието на панофобията във вашия роман за слушателите, които тепърва ще се запознаят с книгата? Това другия човек ли е, именно търсенето на тази споделеност, познанието, доверието или самата способност да приемем, че не можем да контролираме всичко?
0: Освен, че не можем да контролираме всичко, за мен сблъсъка, особено в финала, в последните 10-15 страници и намесата на изкуствения интелект, когато трябва да вземе решение за нещо хуманно, е проблемът. Защото няма право. Но противодействието на панофобията е спокойствието. Ако човек не е тревожен, ако човек няма притеснения в ежедневието си, той може да се отвори за щастие. Човек не може да бъде щастлив, когато е напрегнат, когато е тревожен. Правилният за мен отговор е спокойствие, който да отвори врата към щастие.
1: Нека сега да отворим и вратата към премиерата на романа тук в София. Той беше представен всъщност на Аполония.
0: Да.
1: Мисля, че това беше най-първата му премиера в Созопол, където хората успяха вече да се срещнат с вас и с вашия роман, но утре предстои срещата с софийската публика и не само, в крайна сметка, с всички хора, които се намират в София, така че можем да ги поканим.
0: Да. В Созопол беше прекрасно. За мен беше огромна чест, че първата премиера изобщо на първия ми роман беше в рамките на Аполония. Голяма чест. Много хубави отзиви, много непознати лица, които казаха много, много искрени, много мили думи. За разлика от Созополската, Аполонската премиера, която беше много минорна, много тиха, много емоционална, смятам утре в премиерата в София това да бъде много различно. Възприел съм го като моя ден, защото тези хора ще дойдат заради тази книга и да разберат повече за нея, да уважат мен като човек. Разбира се, огромна част от приятелите ми ще бъдат там. Искам да им покажа какво се е случило и от една страна да бъде празник, но от друга страна да бъде сбогуване с едно мое старо аз. И утре ще има и мен, и много не мен там.
1: Много ви благодаря за този разговор. Валентин Славеев, с когото представихме неговия роман «Панофобия».

0: нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: А редакторът вече е в нашето студио. Теди, отново сме заедно тук и сега, доколкото знам, отиваме към Лом, където се случват много интересни събития по повод Деня на града.
3: Точно така, днес и утре на 17 септември в рамките на празничните прояви по повод на Деня на Лом, Вяра, Надежда, Любов, ще има концерт на местни състави, последвано от премиера на мюзикъла Българи от старо време на местните театрали. И сега за историята на града, читалището в град Лом, постоянство 1856 година, за 170 годишнината на читалището и театър в Лом и тяхната подготовка за празника, повече ще ни разкаже Недялка Трайкова, която е председател на читалището.
4: Това е нещо, за което ние се готвим цяла година по една програма. По тая програма минаха десетки мероприятия, все организирани от нашето читалище в различни направления. И сега сме вече във върховия момент, тържествено честване. И понеже имаме 170 години читалище и театър, това тържествено честване ще завърши с спектакъл на нашия драматичен театър, който носи името на Кръстю Пишурка. Мюзикъла «Българи от старо време» по Любен Караверов с режисьор Николай Априлов. Това е завършика на деня. Сега се връщам в началото на деня 16. Това е върховния за нас ден за годината. Започва с поднасяне на виници и цветя пред паметника на Кръстю Пишурка в 12 часа. Прекланяме се пред делото му, поднасяме, ще участват всички училища, детски градини, домове и т.н. Общината, ние читалища от състава на общината тук.

пред паметника. Интересното е, че там ще говори един млад ломчанин, който е най-съвременният изследовател на Кръстьо Пишурка. В момента този младеж е докторант в Софийския университет и научната му тема е точно живота и делото на Кръстьо Пишурка. Изследвал е редица неща, открил в Белградската библиотека уникални нови информации, свързани с живота и делото на Кръстьо Пишурка. Той ще говори пред паметника. След това продължаваме от 18 часа на откритото пространство пред читалището, където ще се състоят поредица от неща. Първото – кратък концерт, празничен, фолклорен, песни и танци, около 20 минути. Междувременно една щафета традиционна лекоатлетическа по стъпките на Кръстьо Пишурка, който е основател на нашето читалище. Два лъча, север-юг, идват от двете страни в това открито пространство. Там членове на Организационния комитет за честване на тези светли годишнини ги награждават. Всеки отбор, това са 8 отбора от ломските училища, заедно с ръководителите си, учителите по физкултура в съответното училище, получават купа за отбора, медал юбилеен за всеки участник, грамота и медал и за самите ръководители, учителите по физкултура. След което започва един преходен малък момент. Една песен, нашата женска певческа група на име Северняшки ще изпее една страхотна песен «Мома българка». Този преход го правим към най-тържествената част, след което 4 рецитатори с едни невероятни слова за България. И започва моето слово като председател. В това време сме посрещнали официалните лица. Ние сме поканили всичко живо в държавата и църковната власт отгоре надолу. Обръщам се към тях, нали, говоря за началото на читалищното дело в България, което е тук свързано с Лом и с Кръстьо Пишурка. И започва не от 1856, когато е основано читалището самото постоянство като гражданска организация, а започва това читалищно дело 8 години по-назад във времето, през 1848, когато Кръстьо Пишурка като млад учител в Лом пренася в класната стая на училището богатата си за тогава лична библиотека и я подрежда, а на вратата окачва една табелка читалище и започва всеки ден там да събира мало и голямо ученици и родители, за да се просвещават. Защото неговото верою е било неотменно едно. Просвета, преди всичко просвета е, защото за него истински свободен е можел да бъде само просветеният човек. Това вече като начало на читалищното дело в България и на научна основа, доказано с документи от младия изследовател, се приема наистина за начало. Тук пламва искрата. Тя после се разгаря вече. Започва основаването на читалищата, трите български първи читалища, Свищов, Шумен, Лом. Оттам нататък тая искра се разгаря. Един момент, който е неугасим, слава Богу, и до днес. Така че Лом е свързан и името на Кръстьо Пишурка с началото на читалищното дело в България. И какво става по-нататък? През 1856, когато Кръстьо Пишурка и неговите съидейници основават читалището в Лом, същата година поставят и първото театрално представление Многострадална Геновева. И по този начин Лом се вписва ярко и трайно в националната ни културна история. И една година само по-късно, през 1857, тук в Лом е основано първото в България женско дружество. Няколко години по-късно, тук в Лом е основано първото младежко ученическо дружество. Така че много първи неща стават в този град, не голям, но много славен със своята културна история. Сградата, пред която ще стане тържественото честване, е построена през 1909 с доброволен труд и средства на ломчени и е открита тържествено с премиера, театралната премиера Иванко Убийцът на Асеня. И тогава за пръв път публиката, влизайки ахва, шепнешком, ахва пред красотата на изрисуваната завеса, която те са поръчали на чешкия художник Адолф Кваб, със свои средства, събрани пак доброволно,

0: за да бъде Лом подобен със своята театрална зала на европейските градове. Този стремеж към една цивилизация още в ония времена. Назад малко се връщам пак 856 до освобождението, когато България я няма на картата. Няма я просто. Още в това време ломчени са гледали с много широко отворени очи към просветата и културата, и понеже голямата река Дунав е свързала града на изток и запад, те са черпили каквото са могли от тази култура още от тези времена. Но вече след 1909, когато и залата е факт и започват и истински театрални представления, в зала с една акустика завидна за всички, които гостуват тук, защото в зидовете на стените са вграждани специални глинени гарнета, които придават този ефект. Така че ние продължаваме тази традиция. Тук в Лом е първата детска провинциална оперета, създадена 1914 година. Тук в Лом е създаден през 1923 година оперетен театър. След това един възход, изключително голям възход, 70-80 години на миналия век, на всички жанрове тук, които са се развивали като изкуство в читалището. И балет невероятен, и певчески танцови състави, един страхотен многогласен хор, една школа по изкуствата и всичко това ломчели и досега имат като своя гордост, макар някои от жанровете да са вече поизчезнали по понятни причини. В Лома са останали следите от този внесен от Запада късен сецесион в архитектурата. Ние имаме едно невероятно културно наследство, което се опитваме да пазим, да развиваме на съвременни начала, като читалището специално като съвременен културно-информационен център и да предаваме на поколенията едно чувство на дълг, че чрез нас продължава делото на Пешурка и че ние сме тия, които трябва да го предадем на следващите. И неговия завет и на възрожденците той е бил да пазим жив огъня към знанието и вярата в българското. И он е пък личен завет на Христо Пешурка, че човек без посока и без цел не може да живее. Но тръгне ли, трябва да върви и да не го спират ни гръм и светкавици и където и да стигне, да помни извора си.
1: Но, да. Козметично право. Такъв беше нашият ден днес. Радвам се, че споделихме 16 септември заедно. Аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Елена Цветкова, звукорежисьор е Радослав Минчев. Бъдете здрави и останете с Тера Култура.

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Три 19 годишни момичета са пострадали тази нощ при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: В 11 часа днес ще бъде подписан националния рамков договор за дентални дейности за периода 2026-2028 между Националната здравноосигурителна каса и Българския заболекарски съюз. Събитието ще се състои в Министерството на здравеопазването. Преди седмица беше подписана 3-годишната рамка за медицински дейности, след като в началото на септември Надзорният съвет на касата официално одобри договорите. Депутатите не допуснаха в дневния ред на Народното събрание теми за свободата на словото, действията на украинския посланник и състоянието на националната сигурност. Отхвърлено беше искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова и на председателя на СЕМ Габриела Наплатанова за отстраняването на Георги Ангелов като водещи редактор на предаването История БГ, прекратяването на До Европа и назад и за гаранциите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Не беше прието и предложението на Коста Стоянов от Възраждане за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланник във вътрешните работи на България. Летищата в полските градове Люблин и Жешов временно спряха полетите си заради задействането на военната авиация, съобщи в социалната мрежа X, Полската агенция за въздушно движение, цитирана от Reuters. Военните обявиха, че военновъздушните сили извършват превентивни операции във връзка с руските ракетни атаки срещу Украина. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал самоходен плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
3: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: Тера култура. Наследството на България и света днес.
7: Здравейте на 16 септември през 2026 година в сряда. Минутите са 5 след 10. Влизаме в капсулата на времето, в която ще останем до 11. Заедно с Радослав Минчев, Елена Цветкова, Роси Александрова и с мен Мария Мира Христова.

Започваме с традиционните постулати. В историята няма истина, само написаното от победителите. Монолог на този, който продължава през 21 век, отчасти генериран от AI, но само отчасти. И да не забравяме за закона на системата. Ако смениш един елемент, променя се цялата система. Джордж Оруел пише 1984 през 1948 година. Три десетилетия по-късно Дейвид Гудман прави любопитен анализ за американското списание The Futurist. Романът е прочетен с цел да се преброи, буквално преброи, колко от представите на Оруел за бъдещето вече са реалност. 137 точки на съвпадение тогава през 78 година открива Гудман. Вече има общество, в което хората могат да бъдат наблюдавани чрез устройства, които някои от тях дори могат да бъдат в домовете. Постепенно изчезва личното пространство. Има власт, която контролира информацията, достигаща до обществото. Миналото се пренаписва и понякога вчерашните факти е задължително или препоръчително, или просто и без тези речи отговаря на днешната политическа необходимост. Нов говор, език, чийто речник умишлено се стеснява, за да се ограничи възможността определени идеи изобщо да бъдат формулирани. Беден речник, трудна формулировка, ще си говорим телепатично. Двумисъл, способността човек да приема две взаимно изключващи се твърдения и в същото време да вярва и в двете. И непрекъснатото внушение, че присъства враг, имате враг, срещу когото обществото трябва да се мобилизира.

ескалира. Постоянна война, която в един момент се превръща в нормално състояние. Както и неудобни моменти за хората, които откровено споделят мисли и убеждения, които влизат в противоречие с горното. И над всичко това, така наречения голям брат, Big Brother, и неговото прочуто предупреждение. Big Brother, този големият брат, те наблюдава. Но ако се замислим и отново препрочитаме 1984 година и сега през 2026, може ли да открием, че не е страшно толкова това, върху което се набляга дори в момента тези така наречени технологии за наблюдение? Дали те са най-страшните или много по-страшно е друго, доколко вътре във всеки един човек е влязал този бацил вирус или инфом, тези кабели, които напомнят змии, които носят информация и влизат в съзнанието буквално, и властта започва да променя самата истина. А има ли истина всъщност? Днес говорим, изследователи също, за матрица, за иерархична подредба. Има разсъждение за това, че тази иерархична матрица, предположения, се гради на три стълба. Представи за добро и зло, първи стълб. Справедливост, втори стълб, и власт, трети стълб. Хайде сега да си представим, че тези стълбове започват да се срутват. Първия, представите за добро и зло. Тогава хора, които творят зло, започват да го правят, като ви говорят за добро, и обратното. Втори стълб, справедливост. Колко енергия се изразходва за това, че този свят е несправедлив. И третия стълб, който обаче, забележете, и това е много съществено, властта не може да фигурира и да стои изправен този стълб и да има въздействие, ако първите два не съществуват. И ако всички факти твърдят едно, и медиите го повтарят, а хората около теб го приемат за истина. Факти. Факти казах. Нали така? Чухте ме добре. Само че какво е факти? Замислете се. В един момент можеш да започнеш да се съмняваш дори в собствената си памет. Сложихте ли факти в кавички? Благодаря ви. И тогава властта вече не контролира само това, което можеш да кажеш. Тя започва да ти определя кое изобщо можеш да приемеш, че е истина. 1984, Джордж Оруел, колко много е говорено за тази книга. Милиони се е прочели. Време ли е да прочетем отново? И как е възможно близо век след излизането си, и не само близо век, сякаш от ден на ден, от минута на минута, от секунда на секунда, тя набира някаква скорост на актуалност. И какво е свободата? Задължителният въпрос. Казват, че Марк Твен, Марк Твен като мъничък, Самуел Клеменс, се е правил сутрин, че умира, защото не е искал да ходи на училище. И дори когато са му правили забележки, нарочно са го слагали да седне в така наречената част от класната стая, където са момичетата, но той не е считал това за наказание. И имаме данни за Салвадор Дали, който в момента, в който са го викали на дъската да отговаря, се е криел, подчина и си е закривал лицето с ръце. И тогава учителя му е позволявал да излезе от класната стая, да се разходи и да се успокои. За Пикасо също казва, че не обича училището и буквално на сила са го водили там. Казвам тези неща, верни или неверни, на втория учебен ден от новата учебна година, когато казваме здравей училище. Прагът на училището е прекрачването на прага на още една система в матрицата, в която живеем. И всичко това говорим с ясното съзнание, че правилата определят до голяма степен това, което се случва в живота и съзнанието именно на учениците. На тези, чието съзнание в момента е много важно да се внимава какво точно се изгражда в него. И вчера имаше послания на политици и първите в държавата поздравиха ученици, учители и родители за 15 септември. Говореше се за мечтите на всички ученици, които са мечти

България, в словото на президента Илияна Йотова, например. Тя каза, че и датата 15 септември не е подвластна на времето. Премиерът Румен Радев обърна внимание на образованието и реформата в образованието, като ги определи за абсолютен приоритет и, между другото, за един от най-важните за правителството му, и целта да бъде сменен модела до сегашния. Парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти класа, качеството на образованието. Цитат. Бяха посочени предстоящи законодателни изменения, предложени от управляващите. Например, въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблем с български език, така че да имат равен старт. Укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училище, ето правила, скъпи приятели, както и това, което вече започва да разбунва духовете, но то не е ново, но то отново си започна да разбунва духовете, да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по българска история и по география.

Ново, но то отново си започна да разбунва духовете, да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по българска история и по география. 55 000 първокласници са прекрачили прага на училището вчера. Не са толкова много, скъпи приятели. Нека се грижим за децата на България като за ценни бисери. Това са перлите в короната на тази страна, на нашата страна, в която има толкова много дълги заеми сме натрупали към децата и към всичко, за което говорят ето и управляващите, и политиците, и власт имащите, ще кажа. И сега отново се връщам към разсъжденията за трите стълба, на която може да се държи матрицата. Ако представата за добро и зло се срина, представата за справедливост се срина, властта няма как да има власт. И разбира се, точно във втория учебен ден от учебната 2026-2027 година, тук в Тера Култура имаме удоволствието да ви кажем: бъдете смели, бъдете отговорни и войната на таралежите продължава. Това е нашият поздрав към вас.

Мария Калас, Ариана Норма от едноимената опера на Винченцо Белини. Изпълнява я за първи път на 22 май през 1964 година. А именно на днешния ден през 1977 година Мария Калас отпътува от този свят. Но оставя гласа си на човечеството. Родена като Мария Анна София Кекилия Калгерополу на 2 декември през 1923 година в Нью-Йорк, тя минава през живота си през съответните дадени от съдбата и моменти, също и тези решени със свободна воля и характер. Оперното пеене и се дава в Гърция, като учене става известна в Италия, където дебютира в Ла Скала. Норма оставя нейна запазена марка. Да, малко грубо прозвуча на фона на цялата тази ефирност, на фона на великото наследство на божествения глас, но влизаме и в злободневното, в този говор, включително и в интервюта, които тя е давала с цялата тази своя и приживе заради гласа божествена аура на журналисти, тези интервюта е давала. И едно от, ще кажа, знаковите интервю с Мария Калас е на американския журналист Майк Уолъс. Снима се в апартамента и в Париж, излъчва се в 60 минути по CBS през февруари 1974 година. Може да се каже, че този телевизионен разговор остава един от най-известните, най-искрените лични от нейна страна и същевременно един от най-напрегнатите разговори в историята на подобни телевизионни интервюта, защото много откровено се проявява тази разлика между публичния образ на така наречената капризна дива Мария Калас и всъщност, може би, реалната личност. По това време Мария Калас е почти 50 годишна и Майк Уолъс задава достатъчно провокативни въпроси. Всъщност това е неговия стил. Там влизат в интервюто и трудната дива характера и гневните изблици. Говори Мария Калас и позволява да говори за така наречените подкупи в света на операта, нейните трудни моменти, свързани с Метрополитен опера. Но разбира се, връзката с Аристотел Онасис остава ключова за масовата публика, като любопитство, като жълти новини и всичко останало. И точно там Уолъс директно задава въпроси. Нека чуем отказ от това интервю. С господин Онасис имахме прекрасен живот, казва Мария Калас. Не съжалявам за нищо. От този живот съжалявам единствено за това, че спирах да пея. Спряхте да пеете заради него? Не, казва Мария Калас. Работех все по-малко и по-малко, защото е очевидно, че той не обичаше аз да пея, да излизам на сцената. Ако един човек е влюбен, той не иска да те вижда на сцената, това е разбираемо, казва тя. Интервюиращия пита, господин Онасис, вие давал и финансови съвети, което може би ви е направило много богата. Тя му отговаря. Понякога успяваш да вземеш решение в правилния момент, точното решение и нещата потръгват добре. Но случвало се той да ме съветва и нещата да не тръгват толкова добре. Но интервюиращия казва, но това вашият апартамент тук е разкошен, трябва да сте изключително богата жена. Мария Калас отговаря. Богата? Не. Винаги съм казвала, че за богатите хора съм бедна, а за бедните хора съм богата. Просто живея с красивите неща, които имам и съм придобивала малко по малко с пеене. Спечелила съм състояние, но не толкова голямо. Ние, певците, оперните, не печелим средствата, които печелят, например, певци като Франк Синатра или хора като него. Ние печелим много по-малко. Откъсът от това интервю ни дава възможност да усетим характера и спокойствието точно в този момент на Мария Калас, дивата, която може би остава. Да, ние не знаем през живота си, докато живеем, с какво точно ще останем след него. И това в голяма степен важи за звезди, звезди приживе, легенди приживе. Ето, че странни са игрите на съдбата. Да, категорично. Мария Калас оставя своя божествен глас на човечеството, безспорно. И сега ще завършим отново с него, с ария на Норма. Но представата за личността сякаш остава, може би, и конкретно в това интервю, което ще видят мнозина. Днес си спомнихме
за Мария Калас, която ни подари своя глас. Гласът на човечеството.

Терра култура. Наследството на България и света днес. Вече сме на територията на рубриката Културен код. Ден след 15 септември. Да, много пъти тук, при нас и в капсулата на времето сме говорили за това, че в човешкия живот има ключови моменти. Ние се раждаме, датата на раждане, ние вървим през живота си, има дата на сватбата, когато оповестяваш любовта си. Разбира се, и последната датата на отпътуването, но искам да ви кажа, че първото прекрачване на училищния праг

0: се нарежда точно в тази поредица, толкова вълнуващо и толкова важно, колкото и всички останали изброени. Вчера училищния праг прекрачиха отново и за първи път, и за пореден път стотици и хиляди ученици у нас в България, но имаме и българчета, които продължават усърдно да прекрачват прага на българското училище и далеч от родината в чужбина. Българското национално радио организира за втора поредна година конкурс за есе «Ученици и студенти от българските общности зад граница». Инициативата е под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова и е с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Министерството на образованието и науката. В този конкурс участват ученици и студенти от българските общности в света и те участват с есе, като избират една от темите. Първата тема е с какво България може да помогне на Европа, света, и втората тема – каква кауза може да обедини българите по света. Конкурсът се провежда в две възрастови групи – ученици до 18-19 годишна възраст и студенти до 26 годишна възраст. За мен е истинско удоволствие, сигурна съм и за вас, уважаеми слушатели, че днес ще се срещнем с една от победителките в конкурса и това е Ан Мишел Ерон. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Радвам се, че сте тук на 17 години.
1: Точно.
0: Ан Мишел. Всъщност, как се обръщат към вас приятелите ви?
1: Ан Мишел.
0: Ан Мишел. Учите в лицей Расин в 8-ми район в Париж.
1: Да.
0: Така, това е... И в българското училище родна реч Умайна.
1: Точно така.
0: Добре. Сега с вас тук при нас е и вашата майка. Това е Пламена Ерон. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Пламена, сигурно сте горда с Ан Мишел, а и много е интересно това, че сте заедно именно в контекста на българското училище родна реч Умайна и вие като цяло и като майка и като професионалист, вие сте директор на българско училище, две български училища, доколкото знае. Да. Представете ги.
2: Това са две български училища, които бяха създадени от нашата асоциация. Първото в Париж през 2019 година и второто в Парижки регион през 2024 година, т.е. на 6 септември за трета поредна година то отвори своите врати за учениците от Парижки регион.
0: Добре, ден след 15 септември, какво да кажем и при вас ли е това вълнение и при учениците българчета, които учат зад граница този период?
2: Да, разбира се, вълнението е огромно. Още през август месец започвам да получавам имейли с нетърпеливи майки, бащи, деца, които очакват с нетърпение първия учебен ден.
0: Как се провеждат при вас занятията?
2: При нас занятията се провеждат в едното училище събота, в другото неделя, като според програмите на Министерство на образованието учим български език и литература в начален курс и в прогимназиален и гимназиален етап, освен български език и литература, история и география.

0: Програмите, същите учебници, използваме учебниците на Просвета, които, но програмата е просто малко по-съкратена за нас. Часовете по-точно. Програмата изпълняваме, но часовете са по-малко в сравнение с часовете в България.
1: Какви са наблюденията ви върху учениците? Какви са резултатите, постиженията?
0: Учениците са много сладки. Повечето от тях не говорят български. Има и такива, които говорят, разбира се. Но те с огромно нетърпение очакват този ден, защото се срещат с нов език, с различни учители, намират нови приятели и с нетърпение очакват съботния и неделния ден, когато ще имат българско училище.
1: Българско училище. С нетърпение го очакваме.
0: Да.
1: А ето сега в България училището, което наистина сигурно не е тайна за вас, че многобройни са дискусиите, непрекъснатите съвети, какво трябва да се промени в родната образователна система. Този, понякога тук със събеседници сме говорили за бърмудския триъгълник, родител, учител, да, дете. Вие като професионалист, гледайки отстрани, какво бихте препоръчали за българската образователна система точно в този момент?
0: За българската образователна система, може би при нас нещата са малко по-различни, тъй като ние следваме един определен такъв
1: модел,
0: който, нали, е малко по-различен от България и може би се сблъскваме с по-малко проблеми в сравнение с родителите и учителите тук.
1: Да, нормално, защото да, това е вече училището. Дори само названието родна реч Умайна на едно училище, да, вече дава и насока за това, че училището работи по своята програма и факта, че е извън България. Но аз мога да попитам Ан Мишел, защото ти учиш в лицей Расин, както казах, в 8-ми район в Париж. Имаш ли контакти с твои български приятели, които се обучават тук в България в образователната система? Говорите ли?
2: Да, разбира се. Аз имам, нали, приятели от България и пишем си, нали, цяла година по мрежите, оставаме, нали, пазим контакт и после се виждаме лятото и е много приятно.
1: Да, и те какво разказват за училище? Сравнявате ли, например, каква е образователната система във Франция при теб, тук в България, така прократ ли? Има ли нещо, което...
2: Да, набързичко. Например, те в България казват, че имат по-малко часове, с едно по-рано свършват училище, а във Франция никак не е така. Там много докъсно са уроците.
1: Можете ли да разкажете така накратко, как започвате? Учебната година стартира?
2: Да, разбира се. Значи аз съм в нормално училище от 8 до 1 часа и след това имам музикални уроци или занятия, такива ателиета в музикалното училище и то в 8-ми район. И така си минавам годината. Имам изпити по пиано и по орган, нали, двата ми инструмента. И имаме такива, свирим с други деца заедно в оркестър, в група, имаме уроци по пеене също и имаме много концерти през годината.
1: А тези общообразователните предмети за вас са в другата част?
2: Да,
1: нали?
2: Те са, да, само сутринта.
1: Само сутрин.
2: И пак, нали, си има матури.
0: Всъщност обучението там цялодневно, от сутринта до вечерта, на нормалните класове, да кажем така.

0: Но за нас е важно все пак да
1: Да.
0: дадем и една подобна картина. Ан Мишел Ерон,
1: Да.
0: победителка в конкурса за есе. Когато научи новината, как се почувства?
1: Много се зарадвах.
0: Защо?
1: И защото, честно, не очаквах, нали, аз като пиша, не пиша за да спечеля, разбираш ли, и това е фактор, но аз пиша за въпрос за удоволствие. Много обичам да пиша. Ако е на български, на френски, на всички езици, просто много обичам.
0: Да, това е очевидно, между другото. И тук бих казала, че когато човек е талантлив в едно нещо, той е талантлив и във всички
1: Да.
0: други неща. Ти като музикант, пианист и свириш и на орган,
1: Да.
0: ето че и пишеш прекрасно, защото аз ще си позволя да прочета малко от твоето есе, есето на една от победителките. Избираш темата «Каква кауза може да обедини българите по
1: Да.
0: света?» Колко сложен въпрос. Дълго ли мисли? Или се изля?
1: Не, толкова беше все пак.
0: Добре, започваш така. Затварям уморени очи и тръгвам по магическата пътека на моята музика, която често ме води в България. Пътят е кратък, колкото едно завръщане. Завръщане към щастието, към корените, към светлината. Често в моите лунни нощи сънувам България. В музика от български композитори и акорди, които се раждат изпод сръчните ми пръсти. Сега, това начало само на твоето есе ни въвежда в твоята поетична душа и веднага те питам, затварям уморени очи. Тези уморени очи, ми кажи, мислеш ли да ги махнеш, да махнеш прилагателното или просто ще ми обясниш защо е важно? Защото си откровена.
1: Да, как да кажем, във Франция, нали, аз много обичам тази държава, но там всичко е много изморително. И не е изморително, но някак си там имам училище, имам матури, имам концерти, всичко там е много, много стрес. И просто като си помисля за България, тук, нали, отивам всяко лято, тук са ми близките, семейството. Тук просто е по-почивка за едно за мен.
0: Да,
1: Ми е
0: ето, обръщам се,
1: по-приятно, да.
0: да, и към вашата майка. Това е нормално, защото
1: Да.
0: всъщност тук в случая основният живот е във
1: Да,
0: Франция,
1: да.
0: а България е мястото свързано
1: С
0: с
1: почивката, с
0: почивката.
1: морето,
0: Да.
1: слънцето, хубавото, свободно време, което във
0: Да.
1: Франция никога го няма.
0: Точно. Ако беше обратното, сигурно,
1: Да.
0: но това вече показва тук твоят талант, твоята откровеност и нататък есето продължава наистина с много ценни изказвания и аз браво на журито, че наистина е успяло да избере победител на място. Кажи, кое от това есе, защото ти каза, че доста си работила. Например, имаш ли нещо, което първоначално влезе в този текст и ти го махна и добави друго? Помниш ли?
1: Аз това есе го писах и доста време и просто исках, за мен най-важното беше да свържа, някак си да намеря начин да го свържа с музиката, защото на мен, нали, музиката там всичко ми е много лесно, много директно ми идва и исках да направя такъв линк между двете.
0: И си го направила, направила си го. Аз малко в разговора започнах на вие, преминах на ти, защото вече
1: Да.
0: усетих тази близост. Магията влезе между нас и това, което в момента получавам аз като водещ в разговора с моите събеседнички, съм сигурна, скъпи приятели, които ни слушате, че го получавате и вие. И това е поздрав към всички деца, които ни слушат, към техните родители. Оставите децата на талантите им. Доверявайте им се, така ли е?
1: Така е, да. Така е. Един съвет към всички родители: нека опитат със своето дете различни неща: музика, танци, изкуство, и спорт. И там, където виждат, че детето иска да прави това нещо, там да се ориентират. Защото в изкуството нищо не е насила, всичко идва вътре от сърцето.
0: Е много важно изкуството, разбира се и всичко останало, но ето че Ан Мишел Ерон, тя е със своя музикален талант,

0: Каква е мечтата ти?
1: Искам да стана музикант.
0: Това е пътя, по който си тръгнала сериозно. Как ще го постигнеш?
1: Аз, нали, сега съм последна година в моето

0: Тоест, давайте свобода на децата си, осъзнайте, ако имат този талант, все пак
1: да.
0: Подкрепяйте.
1: Да, родителя винаги трябва да подкрепя детето и да му дава винаги някакъв тласък в живота.
0: Много ви благодаря за това гостуване, времето излетя някак.
1: Да, за съжаление.
0: До нови срещи, ще кажа, дали в България, дали във Франция, дали някъде другаде е по света. Важното е, че българите носят в душата си тази кръвна връзка, това ДНК, което се предава и в тези прекрасни деца, които идват, и в прекрасните родители във ваше лице.
1: Да, благодаря.
0: Госпожо Ерон, в края на срещата ни винаги така правим. Предайте своите пожелания към всички, които ни слушат.
1: Пожелавам никога българите да не губят своите връзката със своите корени, връзката с своите семейства, роднини, приятели, с българското родното слово, с традициите, обичаите, българските обичаи, и винаги да не се разделят от мисълта, че България е един светъл лъч.
0: България един светъл лъч. Това каза Пламен Ерон, директор на две български училища във Франция. А едното е с умайното име, родна реч Умайна. И сега, Ан Мишел, ти си с пожеланията към всички, които ни слушат.
2: Аз ви пожелавам, нали, винаги да правите всичко възможно вашите мечти да се сбъдят, защото това е най-хубаво нещо. И никога да не спрете да мислите хубаво, все позитивно.
0: Каква кауза може да обедини българите по света? Есето с автора Ан Мишел Ерон ще разберете и след публикацията на есето на сайта на Българското национално радио. Нека всеки открие отговора на този въпрос сам. Това беше от нас. Така се разделяме. Благодаря на Ан Мишел Ерон и на Пламена Ерон.
2: Благодарим.
1: Благодарим.
3: Тера култура. Наследството на България и света.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Tresoc.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор, предаване, за което работим с звукорежисьора Радослав Минчев, редактор е Сибила Лилова. Аз съм Диляна Трачева, а това, което сме подбрали за вас следващия час, включва много нова стойност на качествена българска музика. Ще изпратим лятото с една песен, заглавена Солено. Тя е на Зорница Захова или Зори на пианото. Самата пианистка и певица ще ни разкаже повече за нея в студиото. Северин Георгиев пък ще ни отведе в един сюрреалистичен свят със своята песен «Живот като филм». Ще погледнем и към музикалните класации от двете страни на океана и Billboard Hot 100 и официалната класация за 40 сингъла в Обединеното кралство, но започваме с нещо много хубаво, много красиво, доказано във времето, но продължаващо и да ражда нови красиви песни. Това е един дует между автор на музика и текст Биляна Ангелова и неповторимата Маргарита Хранова. Много съм щастлива, че и двете са в студиото и ще разговаряме както с тях, така и с автора на текста на песента, която сега ще чуете, Александър Пергелов. Но нека започнем с отпечатък в изпълнение, разбира се, на Маргарита Хранова.

0: Odpečatek. Odpечатък чухме. С неповторимия и характерен глас на Маргарита Хранова, който не може да бъде сбъркан. Винаги я разпознаваме вече толкова време, любима на толкова поколение. Много ми е приятно, че тя е в студиото. Привет, здравей.
1: И на мен също. Много ми е приятно.
0: Тази песен е по текст и музика на Биляна Ангелова. По музика на Биляна Ангелова и тук вече имаме разлика. Здравей, Били. Тя е наша колежка.
2: Здравейте.
0: Също така. Обикновено Биляна си пише текстовете, но в случая се обърнала към Александър Пергелов, който е направил текста «Здравейте».
3: Здравейте. От мен много съм радостен и съм щастлив, че съм в студиото с такава коритна личност като Марги Ханови, с такъв безспорен талант като Биляна Ангел, като искам да подчертая, че сме възхитени от прекрасния аранжимент на Алекс Нушев, който за пореден път показа, че е голям.
0: Така е. И за това ще поговорим. Но първо, към този дует, творчески тандем между Марги Хранова, нейния глас, нейното вокално майсторство и нежността, елегантността, чувствеността на музиката на Биляна Ангелова. Коя поредна песен, която записвате заедно, е тази? Защото аз вече май загубих бройката.
1: Мисля, че вече песните са 8. И наистина много красиви песни. Сега не знам дали аз избрах Биляна или тя ме избра мене. Това не си спомням. Тя трябва да каже.
2: Аз.
1: Ти ли ме избра?
2: Ти си моят талисман.
1: За първата ни песен. И това беше «По пътя», нали така?
2: Да, точно така, «По пътя».
1: Да.
2: По текст на Николай Милчев.
1: Да, и направихме в студиото на Емо.
2: Точно така.
1: Светла му памет, Емо Бояджиев. И там тази песен наистина беше една много странна. Аз защо се съгласих да изпея? Съгласих

0: Замислих се, защото ми се стори нестандартна, по-различно от това, което съм пяла, или пък дори имаше шлагерен елемент, но имаше и сложността на цялата музикална линия. И затова реших, що пък да не опитам, това е едно предизвикателство. И след това още една сън, що пък да не опитам, и тя същата толкова странна песен. Въобще нейните песни са, колкото са мелодични, толкова са и нестандартни.
1: Много като, точно като, определение.
0: Нали?
1: Точно.
0: Като музика. И затова си избрахме.
2: Да.
1: Тоест ти продължаваш да се предизвикваш сама себе си и аз мисля, че точно това е един от ключовете към творческото дълголетие и свежест.
0: Абсолютно верно. Непрекъснато се предизвиквам и дори да ми се предлага нещо, което е не е точно за мен, а все пак опитвам да го направя мое и мисля, че се получава. Така че да, защо пък не? Трябва човек да работи и да опитва всяко едно нещо, дали ще се получи или не. Слава Богу, при мен нещата са добре.
1: Така е. Биляна, конкретно, ти продължаваш да пишеш, както каза Марги Хранова, нестандартна музика, която обаче се умява да намери своя път към голяма част от почитателите на българската музика. Да си спомним на високо сега един голям дует, да, нали, на Миро и Койна, който е също твой авторски. Но с Марги Хранова се случва нещо магично като че ли.
2: Да, Марги ми е любим човек и глас още от моите ученически години, в които бях влюбена в нея.
0: Не знаех.
2: И абсолютно, абсолютно ми е, как да кажа, тя ми е талисмана и наистина с нея, откакто Емо Бояджиев ме запозна с нея, живота ми просто тръгна в правилната посока. Така мога да го кажа, и в по-щастлива посока. Най-хубавото и истинско и щастливо и дълбоко сътрудничество, което съм имала, е с Марги. И винаги при нея нивото на резултата, който се получава, надхвърля очакванията ми на доближаване до тази красота, която аз съм си представила предварително за всяка песен.
1: Ето, за това вече 8 песни имате като че ли, даже и повече.
0: Да, и сега сме подготвили дори една песен за Коледа и тя вече е готова и чака да дойде Коледа, за да я изпееме.
1: Значи преди Коледа пак ще ви очаквам в това студио, за да си поговорим и за нея.
0: За да я пуснем, да, в Националното радио. Много сладка песен.
1: Но отпечатък, сега чухме отпечатък. Тази така песен, която между другото вече е и в класацията БНР Топ 20.
0: А, да, бих искала да призова слушателите, ако наистина отпечатък остави отпечатък в техните души, да гласуват за нашата песен.
1: Безспорно остави отпечатък. Към Биляна отново се обръщам. Ти обикновено си автори на музиката и на текста. В случая обаче имаме друг автор на текста.
2: Слава Богу, че съдбата ме свърза с Александър Пергелов преди 2 години. Направихме тази третата ни песен. Направихме една песен още преди 2 години, също много хубава, в аранжимент на Георги Цветков. И тази, мисля, че вече това е екипа и тандема, в който сме в цялата си сила с Марги, Сашо Пергелов и Алекс Нушев. И наистина се, как да кажа, се усетихме като екип.
1: А защо към него се обърна за текста?
2: Защото пише много, много силно и в същото време много ясно, ясно, кратко, обособено като ритъм и идеалната форма за песен просто. Да.
0: И много емоционално.
2: Много силно пише, да. Наистина емоционално.
1: Толкова хубави.
3: Благодаря
1: думи
3: много
1: за вас, господин Пергелов. Добре, а как се пише текст за Марги Хранова?
3: Трудно, почти не е възможно.
4: Аз си спомням, когато Били се обърна към мен, дай ми поредния текст. Само искам да почитая, по принцип музикалните хора работят с термина текст, а това са стихове. Но понеже имаме припев и, нали, да, куплети, тя, когато се обърна към мен, аз вече го бях започнал това нещо, като трябва да кажа, че почти винаги пиша по лични наблюдения, преживяно, но тя ме стресира, гипсира буквално с думите и ми направи, че пише за Марги Хранова. И аз не можах да напиша, просто за час нищо не можах да напиша, но се и си казах, Сашо, осъзнай се, от тебе се чака нещо ярко, стойностно, защото за Марги трябва да е нещо прекрасно. Тя е нещо, не знам, повече от голямо в българската поп-музика и ще остане.

0: И мисля, че за час го написах текста, прати го на Били и благодаря на Господ, че Марги го хареса. Това ми е най-щастливия ден.
1: Да.
0: Тато искам да се закана на Марги, че няма да се отърве само с тази песен от нашия тандем, ще има още.
2: О,
0: да очаква.
1: Както се пее в една песен на Тодор Колев, има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Композитора Петров ми се обади. Искам текст, понеделник точно в 10. Ще се пее на Орфей. Така и аз му се обадих на Саш.
0: Искам само текст. Да подчертая, че за, според мен за един творец, който пише стихове, е много важно. Са важни три неща. Първо, безспорно да има талант. Без това нищо няма да се получи. Второ, да има воля да го напише. Защото интелигентен човек се съмнява винаги. Дали ще е хубаво, дали ще го хареса. Литературната критика може да утрепе човека, но той трябва да има вяра в себе си, че е така, че е на правилната посока. И трето, да има смелостта да каже, това го написах аз.
3: Да стои отговорно за думите си. Да, ясно. Били, ето, много трудно е написан текста за тази песен.
1: Симетрична, идеално симетрична строфа, такъв синтезиран изказ, такава дълбока емоция, наистина тези съчетания са много редки в писането на текст за музика.
3: Добре, ето така се пише текст за Марги Хранова, а музика за нея как? Ти знаеш ли, че тя ще изпее тази песен, когато я пишеш?
1: Усещах я, абсолютно. Абсолютно, аз я писах за нея. Аз я усещам като стил, тя е моя вътре в моето сърце от много десетки години, просто тя ми е вътре в душата и когато пиша за нея, просто се сливам с нейния образ, с нейната душа. И заради това, може би, се получава
2: съвпадението. И за това, може би, аз усещам точно тази музика.
1: Да, то просто идва някак... Отвътре неусетно се случва това. Взаимодействаме си. Да.
3: Има синхрон, безспорно. Абсолютно. Между написването на песента и изпяването, не само за отпечатък, аз говоря и за другите ви песни.
2: И другите са
3: категоричност е разкошен, съвременен тандем.
2: Аз много харесвам и песента Ти. Не знам дали я пускате по Националното радио. Тя ни е втората песен. Много я харесвам.
1: Да.
2: Тя също беше Наймо Бояджиев аранжимента. Страхотен аранжимент. Общо зато всичките песни си харесвам, но не знам дали звучат, защото наистина заслужават. Не защото аз съм ги изпяла, защото музиката е много красива.
3: Те звучат именно по Българското национално радио. Така е. Там най-вече. Добре, говорихме и за аранжимента на светло му памет Емил Бояджиев, който той е правил през времето, но в случая Алекс Нушев е тук. Няколко думи и за него.
2: Алекс, аз ако мога да кажа, е прекрасен. С Алекс много пъти сме работили. Не една песен сме правили с него. Една много красива песен. Той ми беше направил аранжимента също Чудо, което е също изключително емоционална. Много често записвам в неговото студио. Той работи изключително бързо. Много е музикален. При него можеш да запишеш за един час, ако ти достатъчно добре се справя с нещата. Въобще аз съм изключително щастлива, че мога да работя с него. И този аранжимент наистина ме докосна. Му казах, че е супер.
3: Марги, аз се очудвам как е възможно гласът ти да звучи толкова звънко след толкова време. Не, честно, аз винаги съм искала да ти задам този въпрос. Тайна ли имаш? Какво е?
2: Няма тайна. Може би, да знам, такъв натюрел, може би защото нищо не правя специално. Питали са ме и друг път дали нещо не полагам грижи. Не, не полагам грижи, някакви специални, но не пуша, което също предполагам, че е важно. И не обичам пушачите около мене. Избягвам ги. И общо взето... Не, просто ми е такъв характерен, вероятно, защото, знаеш ли, много често някои хора на улицата се обръщат към мене, ако съм казала нещо и така... Ама аз... Вие сте Маргарита Хранова. Ние по гласа ви познахме. Значи нещо има характерно в моя глас, което се е запазило и до ден днешен.
3: Безспорно, не само характерно, много красота, наистина.
2: Да, благодаря.
3: И всички сме изключително щастливи, че продължаваш да записваш нови качествени, стойностни български песни.
2: Да,
3: и
2: докато
3: стих.
2: Мога, както каза дамчето.
3: Така че аз ви благодаря за тази песен, но вие имате и друга песен.
2: И то...
0: Да, сега да.
3: Ти си друг.
2: Много красива. Още една много красива.
3: Тя е съвсем нова. Ние ще имаме възможност да я чуем сега. Не знам дали предпремиерно или как.
2: Ами...
3: Почти.
2: Ако ще е премиерно.
3: Да.
2: Ами нека Беляна разкаже от кога има тази песен, какво беше, как реших.

0: да направиме.
1: Много специална за мен песен, защото я създадохме през 2016 с Емил Бояджиев. Но тогава нямаше обстоятелства, от които да се оформи излизането и в ефир. Тогава всъщност аз още не се познавах и с Марги. Mm-hmm. Лично, точно така.
0: Не се
1: познавах.
0: И впоследствие, след като направихме 2-3 песни, ми пусна тази и каза, чуя.
1: Точно така.
0: Да.
1: Тя премина дълъг път, докато си намери реализацията. Слава Богу, благодаря специално на Музикаутор за подкрепата, защото без тях нямаше да я имаме реализирана. Аранжимента, който Емо Бояджиев направи,

0: Да, не само като звучение, и като атмосфера, идеи. И всъщност се получи нещо прекрасно, което подхожда точно на тази красота на Марги, на гласа, която...
1: Поредната музикантска песен на Биляна. И мелодична,
0: да, много богат аранжимент. И...
1: много интересни линии има. Ще я чуят.
2: Ами ето сега ще я чуем в края на нашия разговор. Добре. Преди да се разделим, какво можем да очакваме, Марги, конкретно от теб?
1: Ами още днес дори, ако някой ни слуша, днес има конкурс в зала 1 на НДК от 7 часа вечерта. София пее в рамките на празниците на София. Той вече, не знам, може би 10-то или 11-то издание. И ние с Биляна също сме участвали на този конкурс. Печелили сме награди. И тази година ще изпея на Иван Кръстев музика и текст песента. Пък аранжимента е Петър Песев. Ще я представя в конкурсната програма. Иван така пожела. След като я бях записала, той каза: искам да я дам. Ами добре, какво да кажа. И песента се казва Някой. И тя е много интересна в така жив латино, регетон стил. Такова едно. Не е лоша, симпатична. И мисля, че ще се хареса. И е шлагерна. Дано. Да, така че тази вечер имаме конкурса, да заповядат хората, които биха искали да го видят и да го чуят. А иначе, какво друго? Много интересно предложение получих от Българската национална телевизия. Да снимаме едно предаване, което преди много-много години, не знам дали нашите почитатели и слушатели си спомнят или са чували за тази моя плоча Аеробик.
2: Любима плоча.
1: Където ме поканиха Балкантон. Това беше някъде 84-та година. Дори си спомням, защото тогава, когато правихме снимките за тази плоча, аз бях бременна с сина ми. Да, с Кирил, да, с Кико. И тогава ме поканиха да направя тази плоча за упражненията. Полицейс на Ларс Енд Пол, тя така фитнес звезда беше тогава. И беше много интересно. И изведнъж Драго сега е решил вероятно да направи някакво такова предаване и ще го снимаме скоро. И аз ще участвам в него. Предстоят ми, разбира се, и други концерти, но живот и здраве, да сме здрави и времето ще покаже.
2: Точно така е. Много-много благодарим за хубавата музика. На Маргарита Хранова, разбира се, на Биляна Ангелова, автор на музиката, и на някои текстове, и на Александър Пергелов, автор на текста на тази песен от печата, която чухме. Аз разчитам, господин Пергелов, на вашето обещание, че това няма да остане последната песен на този творчески екип, така че ви очаквам и по-нататък. Първо явно с коледната песен, нали?
1: Да, на всяка цена, когато дойде време.
2: Вече очаквам, но преди това имаме възможност съвсем нова песен на Маргарита Хранова да пуснем, която е написана от Биляна Ангелова. За аранжимента също разбрахте, че Емил Бояджиев го е направил преди години.
0: И Георги Милдиадов
2: го доразвива и завършва. Точно така. И сега имаме възможност да чуем най-новата песен в изпълнение на Маргарита Хранова. Ти си друг. Благодаря ви.
0: И ние благодарим.
3: И ние благодарим.
2: Благодаря.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Всяка сряда от 11 очаквайте.
6: Трезок.
7: Зори на пианото. Това е Зорница Захова. Тя има нова песен и в момента е в нашето студио, за да я представи. Здравей, Зори.
8: Здравей, Диляна.
7: Много се радвам, че си тук и имаме възможност да говорим за новата ти песен, но тъй като за първи път ни гостуваш, по традиция всеки прави една кратка своя визитка, откроява това, което е най-важно за професионалния му път до момента.
8: Да, ами значи моят професионален път, всъщност музикален път започна много-много отдавна, още може би докато съм била много малка, тъй като аз съм от музикално семейство, баща ми беше музикант, вкъщи винаги се е свирило, пеело се, той така допринасяше за цялата тази атмосфера, свирише на пиано, на акордеон, на хармоника, въобще на много инструменти и аз реално съм закърмена с тази музикалност, още от най-ранна възраст. И след това започнах да свиря на пиано, съответно от 6 годишна, така че пианото също е много голяма част от моята душа. Впоследствие кандидатствах в академията в Пловдив, завърших я с пиано и солфеж. И така, професионалният ми път с музикален започна след това. Започнах да пея с различни колеги, да свиря в различни формации. Така през годините съответно съм участвала в много музикални проекти, но по-скоро като изпълнител на музика и по-скоро като пианистка. И в един момент, така да кажем, сега преди 2 години, след като загубих татко, за съжаление, и така ми се отключи един канал, така вибрационен към Вселената, и едва тогава сега започнах да пиша авторска музика. Всъщност нещо, което явно е било в мен, защото аз съм закърмена с него, но сега е бил момента, съответно малко по-късно дойде при мен този творчески импулс, който сега споделям с слушателите.
7: Колко песни имаш?
8: Аз имам доста готови неща, които в момента чакат да бъдат направени като аранжименти. Тази година се запознах с един изключителен професионалист, Ангел Ангелов от Велико Търново, който всъщност направи аранжимента на Солено и също аранжимента на някои други мои песни. Така че доста неща чакат на опашката. Той е доста търсен инструменталист специално за

0: ангажиментите и така очаквам, нали, това да се случи във времето и вече следващата година да мога да се представя с самостоятелен албум.
1: О, цял албум, това е чудесно. А Солено, предполагам, има много специално място в твоя живот като реализация. Защо избра точно нея сега да запишеш? След като имаш толкова готови песни?
0: Солено някак си се... Аз бях предвидила първо да пуснам друга песен, която пак направихме с Ангел, но някак си в един момент аз Солено... Идеята за Солено ми дойде на 1 юни. Тя е съвсем прясна песен. Съответно написах текста, след това ми дойде и музика, дойде ми и музиката и реално стана изключително бързо, защото аз му я пуснах. Първоначално това беше една бавна блуз балада и му казах, аз към тази песен да звучи много фънки соло като звучение, и то е направи, съответно юли месец я записах и в един момент осъзнах, че всъщност това е по-точната песен да пусна като дебютна, защото е много морска, много гореща, много лятна. И ето, точно заради това използвах последния ден на лятото, 31 август, така да я освободя от себе си. А други неща вече, които съм направила, те ще си дойдат последователно във времето.
1: Добре, ще очакваме и други. А Солено, ти не пускаш лятото с него, въобще, с тази песен?
0: Въобще не го пускам, защото, както разбрахте, аз съм родом от Шабло, аз съм израснала на морето, то е изцяло в мен. Душата ми е в него, както и пианото. Пианото и морето са ми двете неща, които аз, от които не мога да се пусна. И точно заради това, нали, тъй като е дебютна песен, мисля, че това най-много ме характеризира като артист. Точно това Солено.
1: Зори на пианото е артистичният тип псевдоним. Защо реши така?
0: Пак, нали, казвам, защото пианото съм всъщност аз. Аз винаги съм... То винаги ме е съпровождало през целия ми творчески път до сега, въпреки че, нали, не е бил авторски. И аз се идентифицирам с него. Пианото аз всеки ден свиря, всеки ден творя, така че не мога без него. На него пиша песните си. Та затова Зори на пианото.
1: Ти съвсем професионално, не на някакви телефони да записваш идеи, които ти хрумат. Сядаш на пианото и така
0: Да, сядам на пианото, но да, професионално работя с също програма за обработка. Нали, как ми идват идеите? Обикновено най-често това се случва през нощта, когато съм в тишината на нощта. Ставам, записвам някаква идея на телефона и след това я развивам. Нали. Много често ми идват нещата заедно с текста, някой път не, някой път да. Имам следващата песен, която предстои да пусна, е всъщност по текст на друга авторка. Не е мой, но всъщност мисля, че по-лесно ми се отдава, когато пиша сама нещата си, защото някакси ги усещам по-бързо. Малко по-трудно ми е, когато трябва да пиша по чущ текст.
1: Разбрах, че Солено има и друга версия. И тя има интересна история и повод.
0: Да. Солено има и английска версия, която тя също стана много, много така импулсно също се роди, защото след като направихме с Ангел Солено, аз видях някаква обява в интернет, че има така, се набират участници за Сан Ремо Синьор, конкурса в Италия. И си казах, вау, това е интересно, защо ли пък да не пусна нещо, и обадих се на Ангел и му казах, окей, какво правим сега, нова английска песен или правим Солено на английски. Той каза, айде да е Солено на английски, защото, нали, чисто и просто, чисто като процес на
1: пак
0: подготовка.
1: Пак ти го написа текста?
0: Да, аз адаптирах текста, аз по принцип съм второто ми ампула, аз съм и преводач, владея отлично английски и немски език. И съответно първо си помислих, окей, ще преведа Солено, обаче, нали, то няма как да преведеш толкова буквално такъв поетичен текст, и всъщност го адаптирах към английски. Посланието е малко по-различно. То е по-скоро насочено към мен самата и към образа на един, нали, мъж, който всъщност е моята муза. Както и във видеоклипа се вижда, нали, на самата песен. Та така се роди Salty Dream с целта, нали, да имам песен за Сан Ремо Синьор. Съответно, те се свързаха с мен и аз ще представя тази песен на 23 октомври там на място. Така че съм много щастлива от този факт. Всъщност това е историята зад Salty Dream, която също пуснах на 10 септември, сега преди няколко дена.
1: Много интересно това и много

0: Солено беше това дебютна авторска песен на Зори на пианото, което е псевдоним на Зорница Захова. В Трезор по програма Христо Ботев на Българското национално радио, в студиото ни вече Северин. Здравей!
1: Здравей! Много ми е приятно, че съм пак отново при теб и мога да представя новата си песен. Вече стана традиция. Здравейте на всички слушатели.
0: Така
1: на предаването
0: е.
1: Трезор.
0: Аз много се радвам, че ти продължаваш да правиш песни. Живот като филм е новото ти заглавие. Вече ти сам каза, че си гостувал тук с други твои песни. Но кое е особеното в живот като филм? Че ти вече имаш участие в създаването на песента.
1: И това ми е първата песен, която не е музиката по моя музика. Предните четири са моя музика, някой и текст. Тази ми беше предложена от един млад композитор Деян Стойчев. И първата песен, която пея, която не съм написала аз почти изцяло, имам част в текста, защото беше много кратък в първоначалния вариант. И добавих още куплет и някакви други корекции.
0: А защо избра да изпееш негова песен? В смисъл песен, която не е твоя. Какво в нея
1: намери? Защото ми предложи и много ми хареса тази песен. И така ми се стори. Първо, че ме докосна. Второ, аз обичам такива едни конкурсни фестивални песни. Това беше и причината в последствие да кандидатствам с нея в Бургас и морето. Песента не е писана специално за там, защото практиката е повечето участници и композиция.

0: композитори по-скоро, правят песни специално за конкурса, като също така включват и в тематиката и Бургас или самото море. Но като тая песен просто я имах от преди това, много ми хареса и така я виждах, че може да се представи достойно на някакъв конкурс. В България много конкурси и фестивали в момента не останаха, както едно време. Знаеш колко именити фестивали е имало, но в момента има много малко и това е един от останалите традиции. Затова и записах песента там.
1: И след Бургас и морето песента заживя своя живот.
0: Да, естествено, то си беше по план, така или иначе, нали, дори да не изберат на финал. Тя ще да бъде реализирана, имах се насрочен и клип и така нататък. И така искам всяка песен да я представям цялостно, като цялостен продукт с клип, с реализация, популяризация и така.
1: Добре, спомени сега автора на песента «Живот като».
0: Автора е Диан Стойчев, той е млад композитор, няма много песни зад гърба си, но Невена Цонева има написани няколко неща. Ей, те първа прохожда.
1: Значи вие сте един много млад тандем, да кажем.
0: Да.
1: Екипа е
0: но,
1: много младежки.
0: Но като ме предложи демото на песента, на мен много ми хареса. То беше изпято и от жена. Но казах, че нали, тая песен може да стане в моя вариант много добре.
1: Спомена, че харесваш фестивални песни, конкурсни. И друг път съм го чувала. Това предполагаме поради факта, че дава възможност да се покаже гласови диапазон, развитие, качества.
0: По принцип е така, но аз не съм от тези певци, нали, които искат да се състезават, да се борят. Но харесвам такъв тип песни, както Селин Дион доста от песните и могат да се определят като така, като конкурсни фестивални балади.
1: Може би и заради драматизма, който
0: обикновено. И драматизъм, и развитие, модулация задължително има в тези песни. И аз такива песни харесвам да слушам, нали, не е само за изпяването и, нали, че искам да покажа възможности. Така че това е от моя вкус.
1: Да, добре. И предполагам по-нататък вече имаш идеи

0: за други песни, твои авторски.
1: Вече, да.
0: Вече пак.
1: Аз имам записани вече 3 готови. Третата в момента я завършвам. Да, едната е по мой текст и музика, другата текста само не е мой.
0: Добре, значи скоро ще те очаквам пак с нови песни.
1: Естествено, просто като самопродуцираш се изпълнител е много трудно, защото аз искам всяка песен да бъде представена с видеоклип, нали, както си трябва. Успях да запиша 3 аудио, но вече с видеото малко по-трудно, трябва повече организация, освен финанси, изисква и организация, искам да има нещо интересно в клипа, едната ми песен е бърза, искам да има и хореография в нея и така.
0: А тук клипа добре се е получил?
1: Да, това използвахме едно добро продължение на изкуствения интелект, когато не върши нещо вместо тебе и ти да си приписваш неговите заслуги в един клип, като той е заснет на побитите, местността около побитите скали във Варна. Използвахме, нали, това празно пространство, той е като пустиня, да бъде наситено с ефекти от изкуствен интелект, който визуализират части от текста. Хората, ако искат, могат да видят в YouTube видеото и по някои телевизии. Там могат да видят клоуни, змия, делфини в небето. Има доста интересни неща.
0: Добре, благодаря ти. Аз те очаквам и със следващи твои песни.
1: Ще се радвам.
0: Северин Георгиев беше това. Той ви представи най-новата си песен «Живот като филм».

песен Joy като сингъл е записан заедно с сестрите и Амма и Absolutely. Песента е микс от сол, поп, R&B, госпел, диско. Изобщо много светло звучение има Joy и се утвърди като един от най-силните моменти в концертите на Рей. Сестрите и Амма и Absolutely имат собствени куплети в песента, а трите сестри заедно я изпълняваха по време на разпродаденото турне This Tour May Contain New Music. В края на август те излязоха заедно на сцената и по време на хедлайнерския сет на Рей на Reading Festival. В основата на Joy стои идеята за намирането на светлина след трудни моменти. Напомнене, че надеждата не винаги идва лесно, но може да бъде силата, която променя всичко. Именно тази идея преминава и през целия проект This Music May Contain Hope, албум, в който Рей разглежда надеждата не като наивен оптимизъм, а като нещо извоювано, крехко и трансформиращо. Само да добавя, че паралелно с премиерата на новото видео на Joy, Рей отбеляза още едно впечатляващо постижение, тъй като глобалният хит Where is my husband официално премина границата от 1 милиард стрима в Spotify. Много добре знаете, тази песен близо година след излизането си продължава да присъства в класациите по света. Номер 1 беше във Великобритания, вече 30 седмици е в Billboard Hot 100 и донесе на Рей нейния втори топ 10 сингъл в Billboard Pop Airplay. Видеото също е много интересно, защото за снимките трите сестри се качват в специално декориран ван, наречен Joy Mobile, и поемат по улиците на Лондон с една мисия – да раздават радост. Те изненадват случайни минувачи с слънчогледи и заснемат спонтанните им реакции, превръщайки видеото в колекция от малки моменти на неподправено щастие. Ето, Joy на Рей и нейните сестри Амма и Absolutely. Yeah.

края на Трезор по програма Христо Ботев се обръщаме към по-интересното от музикалния бизнес извън България. Рей, една наша млада любимка, представи свой нов сингъл и официално видео към него от Joy. Това е втори сингъл от студийния албум на певицата, озаглавен This Music May Contain Hope, или тази музика може да съдържа надежда. Конкретно тази

и след най-новата песен на Рей и нейните две сестри в края на Трезор по програма Христо Ботев, кратък поглед на класациите. Билборд Хот 100 отново се оглавява от Ева Ленгли и Чузин Тексас, а тя там отстъпва на второ място от другата страна на океана, защото в Official Single Chart Top 40 на първо място е Сиена Спайро с Great Expectations. Но това, с което завършваме, е най-новия сингъл на Майли. Това е Майли Сайрас, познаваме още като дете, актриса от Хана Монтана. Тя извървя много дълъг път с различни стилове от поп-музика през рок, кънтри, която е музиката и на баща, и баща и все пак е звездата Били Рей Сайрас, кънтри-звездата. Майли Сайрас премина сол и към алтернативна музика. Непрекъснато се променя. След дни на 18 септември излиза нейния дългоочакван 10-ти студиен албум Bass Persuades, като сингъла от него, който дава име на албума Bass Persuades, е най-високият дебют и от двете страни на океана, на 35-та позиция в Billboard Hot 100 и на 31-та в Official Single Chart Top 40. Именно с Bass Persuades на Майли завършваме днешното издание на Трезор, за което работехме с Богомила Грозва, Сибила Лилова, Богомила Дъскалова, Сибила Лилова. Аз съм Диляна Трачева. Хубав ден от нас! Let's go!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, заяви Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан, Бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Останете с нас! С послание за единство пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти, Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. С повече подробности от Страсбург включваме специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев. Добър ден!
1: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция, Урсула фон дер Лайен започна своята реч за състоянието на Съюза. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик, председателката на Еврокомисията, и отбеляза, че именно това е точното описание на света, в който живеем днес.
2: Състоянието на нашия съюз е по-силно от всякога, но същевременно може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни. Живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности. В този свят Европа избира да проправи собствен път. Това е резултатът от работата ни през последните години. Сега се утвърждава една по-силна и независима Европа.
1: Като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да проправя собствен път, фон дер Лайен отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива, а по темата отбрана отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. This is a Europe
2: that stands up. Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападения не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител ще предложи нова европейска стратегия за сигурност, като уточни, че е нужен механизъм, който да допълва член 4 от договора на НАТО. И нещо, което се отнася за България, в своята реч фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Специален гост на речта за състоянието на Съюза е канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателката на Еврокомисията, като тя каза нещо любопитно: ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз. Обещание последвано от бурни аплодисменти в залата. Очаквайте коментари и още детайли около речта на Урсула фон дер Лайен в рамките на програма Хоризонт. Това от мен.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Течна газ от железопътна цистерна с пропан, Бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат тази сутрин, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Инцидентът е станал с товарна композиция, която се е намирала в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията, изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Три 19-годишни момичета са пострадали тежко при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, станала тази нощ. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Петимата обвиняеми в организирана престъпна група на границата с Турция излизат от ареста под гаранция. Това реши Хасковският окръжен съд на заседание, продължило до късно с нощи. Магистратите не уважиха искането на прокуратурата за постоянен арест. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: На 11 септември от ГДБОП и агенция Митници обявиха, че са задържани 9 души, сред които 6 митничари, за предполагаема схема за отклоняване и продажба на конфискувани стоки, които по процедура е трябвало да бъдат унищожени. Операцията е била проведена на територията на Свиленград, Елхово и граничния пункт Лесово. По-късно от прокуратурата повдигнаха обвинения на петима. Стоян Карайванов, домакин на митнически пункт Лесово, Димитър Вангелов, митнически инспектор на капитан Андреево, управителят на фирмата в Свиленград, която се занимава с сортирането на ментетата и изпращането им за унищожаване, Стефан Гочев, и работниците Иван Иванов и Карагьоз Димитров. Адвокат Веско Георгиев коментира.
6: Двама митничари, един бизнесмен и двама братя роми, и да правили организирана престъпна група, като тримата са фирма, а другите двама се виждат в ареста и не се и познава.
5: Според определението, от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението. Магистратите считат за необосновано искането за най-тежката мярка за неотклонение, според степента на съпричастност и съобразно имущественото им положение, за да определи мярка за неотклонение гаранция в пари. 20 000 евро за Стефан Гочев, по 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов и по 1000 евро за Иван Иванов и Карагьоз Димитров. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата.
7: Трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стойност.

0: Според Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната също настояха за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Председателят на партията Асен Василев каза, че ако това не бъде направено, България ще влезе в инфлационна спирала.
1: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации при евро и 92 дизел? Това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
0: За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
2: Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: От Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация с по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година. Това съобщи бюджетният отдел на Американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсек и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Междувременно Sky News съобщи, че британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега към войната на Русия в Украина. Множество убити и ранени след поредната нощ на размяна на удари между двете страни. Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%, за да противодейства по-ефективно на руските атаки. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
4: Руска атака с дрон срещу пътнически автобус уби 5 души и рани най-малко 7 в югоизточна Украина, близо до фронтовата линия, съобщи началника на Днепропетровската областна военна администрация. А край град Николаев е атакуван влак, но пътниците са били евакуирани на време и няма пострадали. Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. Министерството на отбраната заяви, че силите му са нанесли удар по товарен кораб в украинския пристанищен град Черноморск в Одеска област. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президента Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват така наречената коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините, Лилия Димитрова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Илиан Христов.

0: ден.
1: Добър ден! Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес се среща с репортерите преди утрешния първи матч на неговия отбор от основната фаза на турнира Лига Европа срещу австрийския Залцбург. От стадион Васил Левски предава колегата Георги Димитров.
2: Добър ден, точно така и в момента продължава пресконференцията на Хулио Веласкес, наставника на Лев и португалският полузащитник Сержиньо. Това, което каза в началото испанският треньор на Левски, е, че Мехти Бубарик и Марко Груич, двамата дефанзивни полузащитници в тима на Левски, са под въпрос за утрешния двубой срещу състава на Залцбург от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Както знаят нашите слушатели, срещата е в четвъртък от 19:45 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на националното радио. В днешния ден ще стане ясно дали Мубарик и Груич ще могат да се възстановят за утрешния двубой. Възстановяването на Оливер Кандем и Мустафа Сенгаре върви по план, но двамата са далеч от това да попаднат в разширение състав за този двубой. Относно утрешния съперник, Залцбург е добър отбор с много енергия, млади играчи и те са на топ ниво, могат да играят всеки един отбор от Европа. Играят с голям интензитет и са физически силни, но както и всеки един отбор по света, и те имат слаби страни, от които вярвам, че ние ще се възползваме. Аз вярвам сляпо на моите футболисти, а ние този сезон се наслаждаваме, тъй като постигнахме нещо изключително много. Ще правим крачка на правилната посока и ще оставим следа в Европа. Искам да се наслаждаваме и да останем така спутени, както сме до момента, и ще се опитаме да спечелим всеки един матч. Това заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес на днешната си пресконференция. За новините от стадион Васил Левски и Георги Димитров.
1: Австрийците отказаха официална тренировка в София. По-интересните срещи от Лига Европа до вечера: Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос Ягелония и Сандърланд Алкмар. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб Транзобспор ще бъде за една плюс една години, съобщават турските медии. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигна в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към разградчани, е 1 милион евро. Футболният Дунав се раздели по взаимно съгласие с старши треньора на отбора Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. Информация за новия наставник ще бъде обявена по-късно днес. Футболни резултати от снощи: първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брест.

0: 7 на 6 след Дуспи 3 на 3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2 на 3, Ипсуич Арсенал 2 на 4, Ливърпул Тотнъм 3 на 1 и Рединг Брентфорд 1 на 2. Купа на Италия втори кръг, победителите продължават, Фиорентина Пиза 3 на 0 и Дженуа Зют Тирол 1 на 0. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осмина финалите, а съперник ще бъде Германия или Румъния. Зависи от резултата до вечера. Поляците продължават като победители в групата.
1: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 21 градуса в Силистра до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Сутрешните часове на отделни места в низините и поречета ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат 10-15 градуса, в столицата около 10 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са 26-31 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено от двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, каза Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията.

0: радио, подготвен от уроци на Петрова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, на време пристига само този, който не бърза.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Добър ден, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Както знаете, по това време на деня започва Артефир. Предаването, в което в следващите почти 2 часа културата и изкуството ще говорят. Ето и по кои теми. ...93 години София и Ицко Финци. Една връзка, в която има любов, симпатия, разочарование и тъга. Актьорът ще ни разкаже за своята книга-албум в София, каквато беше. В поредицата по следите на Вакханки продължаваме да следим пътя на международния спектакъл, чиято българска премиера предстои. Днес наш събеседник ще бъде актьорът Леонид Йовчев и то дни преди срещата на Вакханки с българската публика. Започва 44-то издание на фестивала на български игрален филм «Златна роза». За тази годишното издание, за темите и посоките на българското кино ще говорим с Стефан Прохоров. Уроци, спектакълът по пиесата на Чарлз Еверет с премиера на сцената на Театър София. Какво могат да ни научат уроците, които животът ни дава и как театърът може да говори за тях? Ще разберем от режисьорката Надя Панчева. Поезията на Борис Христов ще звучи в спектакъла «Крилете на Вестителя». Постановката на Родопския драматичен театър Николай Хайтов гостува на голямата сцена на театър Българска армия. Ще ви срещнем с режисьорката Иванка Шекерова. Всичко това след песен, избрана от музикалния ни редактор Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Рада Стойкова редактор, звукорежисьор е Богомила Дъскалова, а пред микрофона до 14 ще бъда аз, Таня Димова. Слушайте ни, днес започваме така.

0: Арт ефир.
1: София като спомен, София като настояще, София като град, който човек може да обича, да не разбира понякога, но да му се радва и да тъгува за него едновременно. Ицхак Свинци се обръща към града, в който е роден и с който е свързан през целия си живот. В книгата «Албум в София, каквато беше», той събира лични спомени, истории и фотографии, за да разкаже не толкова историята на София, колкото своята история с нея. Двамата са главни герои в книгата. Самият автор и неговият град. Между тях има 93 години близост, но и промени, раздели, разочарования, любов и тъга по онова, което вече го няма. Повечето фотографии са черно-бели, а сред тях е и снимката на малкия Ицко, който кара колело сред софийските трамваи. Снимката е избрана и за корицата. За София, която се променя, за памета, която понякога се оказва по-силно от времето и за това как един град може да се превърне в личен архив, разговаряме сега с Ицко Финци. Здравейте, господин Финци.
2: Здравейте, здравейте.
1: Интересно заглавие в София, каквато беше, някак навява и за спомени, и за липси. Всъщност, каква е София, която помните и какво най-много ви липсва от нея?
2: Не бих казал, че ми липсва нещо, но си спомням, вървя по улиците, напоследък забелязвам и се изненадвам, че изведнъж в главата ми изкачат срещи. Тук бяхме с Еди кой си, там, тук ядохме кебабчета, там някога, тук бяхме се спрели с друг приятел или с девойка, сме били нещо такова. И така изкачат, изглежда на тая възраст, това е характерно. Така да се видиш по един град и да ти изкачат разни неочаквано за самия тебе картинки, да.
1: Всъщност, когато гледате София, виждате спомените си.
2: Имам желание да споделя с хора, които не знаят как е бил живота и които са любопитни, да им разкажа. Защото аз като бях малък, например, обичах майка ми да ми разказва как е имало конски трамвай. Това също много ме удивляваше. Как е възможно. Значи, трамвай върви по релси, а коне го теглят и отпред ватмана, юздите на конете, тръгват, спират, много хора се возят в вагона отзад, конете как издържат, това коня и колко коня са били, не знам, това сега се озадачава. И така, било ми интересно пък, и затова пък сега аз разказвам за, има един разказ за трамваите тогава. И случки с трамвай и такива неща. Тоест, мисля си, че както на мен ми е интересно минали такива неща, така може би сега има хора, на които им е интересно как е било, млади особено, ако са по-млади, как да знаят какво точно е било и как е било. Мен ми се вижда интересно, да. Така е, да.
1: Помогна ли ви това, че имате 9 годишна дъщеря, която не познава тази София, която вие сте преживели?
2: Дава ми, да, чета и разказвам и да. И колкото мога да я заинтригувам, старая се, да. Да, но не усещам така, точно така да... Но аз така продължавам, упорствам, да, разказваме, да. Гледам да и събудя, как да кажа, любопитството, да.
1: Вие сте човек на сцената, на киното, на музиката, но в случая тази книга така се съчетават и думи, и фотографии. Какво казват снимките повече, което да кажем думите забравят понякога?
2: Де да знам аз. Избрахме с Лиза, редакторката е Лиза Боева, избрахме снимки, които да са, да не винаги

0: даже по-малко случаи илюстрират разказаното, а с нова информация, друга информация. И така, представям си, че избирали сме, според мен, колкото може снимки с по-малко поза, а с повече живот, такъв хванат мисли, как да кажа, да. Точно така. И това така е бил. Най-различни са причини. Някъде има, ако има, струва ми се, има как сме на Витош, четримата майка ми, баща ми, аз и сестра ми, на път към Бялата вода има. Това е, да. И какви още ми, да. Да не разказвам. Но така. Снимки сме избирали. Има някои от тях скъсани, недобре пазени. Не съм бил грижовен към снимките, не съм ги подреждал, не съм ги слагал в албуми. Бяха в кутия и от тая кутия извадихме разни такива.
1: Книга Памет е това, защото разказва за връзката ви с София, но и за самия град през вашите спомени. Има ли опасност обаче памета да направи миналото по-красиво, отколкото всъщност е било?
0: Не съм искал така да става. Не? Искал съм да има факти, а пък човек сам да си представя. Така ми се струва, да, няма много прилагателни, няма, има или случка, или картинка, как е изглеждало, какво е, или действие, или събитие. Но не съм искал да няма за красивости, няма за прелести. Тук там сигурно се прокрадва някое мое възприятие. Не може да не е така, но общо взето съм се старал да бъда лаконичен, и как да кажа. Да, чак лаконичен. Да, си, да. Разказвал съм както ми е било настроението в момента.
1: Винаги се водим от моментните си настроения. Ако не бъркам, сте написали два разказа буквално часове след като книгата вече е била предадена за печат, което означава, че настроението
0: да.
1: Дълго ви е държало.
0: Не, така се случи, че ми хрумнаха неща, които написах и казах, имам тук още две неща, казах ми, Лиза, късно е, вече книгата е дадена за печат. И ги прочетох на самото представяне на книгата в Малък градски театър зад канала, за което пък използвам случая да благодаря на Бина Харалампиева и на целия екип на театъра, който помогна за това утро, беше 11 часа на 12 септември, утро, матине, и събраха се доста хора, много се зарадвах, че беше почти пълна залата. И там прочетох тези два разказа, казах си, това ще бъде бонус за тези пък, които са придошли да почитат представянето на книгата. Нещо, което пък тези, които ще имат книгата, няма да знаят съдържанието на тези два разказа. И така беше, да. Да. И така. Добивам самочувствие, когато усетя, че Лиза, редакторката, одобрява разказа и се пускам. И се втурвам в и аз, като много други хора, в издаването на книги.
1: Да. В книгата баща ви присъства не само чрез снимки и разкази, а и чрез стиховете на Едгар Алан По, които сте чували от него.
0: Да. Понеже на почти всички събирания на приятели, на приятелските семейства, в

вкъщи или пък при приятелите на баща ми. Тоест имаше традиция на всеки 2-3 седмици да се събира компания от негови връстници, с които ходехме и на Витоша понякога. Но когато беше когато ставаше в дома на някой от приятелите, се повтаряха едни и същи литературно-музикални програми, така да кажа. И в тях баща ми участваше постоянно с едни и същи изпълнения. И ние присъствахме там с моята сестра и като всички и другите деца от семействата. И в главата ми и много често и с сестра ми си повтаряме така, части от тези стихотворения, поеми, които баща ми рецитираше. Аз помня хуморескът, която той казваше. Сега тук, например, мога да улесня читателите на книгата, ако те разполагат с моята книга, как казваше един анекдот за генерал, който изпратил ординареца си да донесе тортата, поръчената торта, но ординареца не защо бил така хитър, купил някаква прах от аптеката, за която поръсил тортата, така че тортата пристига в дома на рождения ден на генерала, хората получават парчета от тортата, всеки вкусва и в следващия миг, като заговаря, неизвестно защо, винаги след всяка сричка произнася Ц. Тази торта, че тя е много вкусна и да не повтарям. И така продължавам. И така и генерала накрая той има едно парче. Ето този анекдот винаги ги разсмиваше и да си яко помня. И така там се пееха арии от опери. Баща ми рецитираше, баща ми също изпяваше една ария, да кажем, арията на Фигаро из операта Силския Беснар с Русини. Така съвсем точно мелодично, но

0: a je ten Figarový zoperatosilský obresná v Rusíni. Така съвсем точно мелодично, но малко пародийно, така комедийно. И всичките тия номера, понеже се повтаряха, ги помня много. И помня звуците, помня неговите. Начинът, по който той рецитираше, беше начин, тогава изглежда модерен за времето си. Една особена театралност, една особена мелодичност преследваше той в изпълнението си. Да речем, чуй сред полунощни сън, как звезди отронват вън, звън след звън, звън след звън, как полъхват и вдъхват несънуван дивен сън.
1: Хубава е вашата София, защото всъщност е изтъкана от толкова красиви лични и семейни спомени. Господин Финци, кажете ми на финала на нашия разговор, тъй като всеки от нашите слушатели има възможността да си вземе книгата, албуми, да научи повече и да се потопи във вашия свят, но има ли разлика и в какво се изразява тя между това да играеш спомен и да го напишеш?
0: Да не знам от какво се изразява и ресурно да го напишеш. Като поглеждам сега, препрочитам някои текстове, виждам, че съм се старал да бъде, как да кажа, да бъде разговорно, да бъде не... Да бъде така, както разказвам. Да не се усещаш шлифоване, или как да кажа, такава някаква граматика приета. А така, както разговарям, както го разказвам аз. Да,
1: да бъде човешко и да бъде ваш.
0: Да бъде с моя глас. Да. Така си мисля, че... И така го е оставила и редакторката Лиза, да.
1: Значи, когато четем книгата, така ще я чуваме с вашия глас. Много ви благодаря. Много ви благодаря за този разговор и желая успех на книгата в София, каквато беше.
0: Благодаря ви. Бъдете здрави.
1: И вие, Ицко Финци в Артефир.

0: Арт ефир.
1: Преди вакханки на Явор Гърдев да се срещне с българската публика, поредицата ни Последите на вакханки се връща там, откъдето започна. В Епидавър. Този път разговаряме с актьора Леонид Йовчев, който влиза в ролята на бог Дионис. С него говорим за мястото, което променя усещането за театър. За бога, който трудно може да бъде уловен, и за хаоса, желанията и чудовищността, които всеки от нас носи в себе си. Когато се случва, когато другият, от когото се страхуваме, се окаже част от самите нас? И може ли театърът да бъде огледало, в което да погледнем към онова, което не искаме да виждаме? Вакханки ще се срещне с българската публика на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Чуйте сега обаче Леонид Йовчев в поредицата Последите на вакханки.
2: Последите на вакханки. Леонид Йовчев в ролята на Дионис.
3: Здравей, Лео!
4: Здравейте!
3: Много се радвам, че можем да си говорим, и то не къде да е, тук в Епидавър. Искаш ли да тръгнем именно от мястото, на което се намираме, защото е впечатляващо, има изключително сериозна енергия и това е мястото, на което са се случвали толкова големи неща, свързани с театъра. Ето, че пък вие сега сте тук и поставяте вакханки.
4: Да, направо е невероятно да си помисли човек, че може да се намира на това място, даже не просто като посетител и любител на археологията и туризма, а като любител на театралното изкуство, така да се каже, едно от свещените места на театъра, откъдето може би са започнали първите велики актьори, режисьори. То тогава не е имало режисьори в този смисъл, но да, е ни от великите постановки, още цялата история с театъра. Освен това, мястото на самия Епидавър географски е изключително зашеметяващо и изключително много препоръчвам на всеки любител на театъра да се наслади, тъй като знаем всички, че това е Асклепион, т.е. място, където хората се лекуват. И се смятало, че театъра лекува душата и затова е поставено наистина на изолирано място сред природата, далече от градове, от полисите, сред изключително красива природа, високи планини, сравнително близо до Коринт, и е наистина забележително. Самия полуостров Пелопонес е забележителен. Така че пълно е с диви животни, което прави нещата съвсем божествени, невероятни. Нощите, светлиното замърсяване, като го няма през нощта, много ясно се виждат звездите и дори леко самия Млечен път, което е наистина невероятно. Тоест всички метеорологични същества, които са на небето, присъстват през цялото време, плюс, разбира се, Селена, Луната и още мястото е изключително забележително.
3: Често казваме, че едно място може да промени човек. Ти усещаш ли се променен?
4: Да, още от първи момент, когато дойдеш тук, човек веднага усеща това спокойствие и като че ли готовност да играеш, да се забавляваш на сцената, няма никакво такова напрежение. И отговорността е това, че тази сцена историческа, че мястото е много така известно по света. Напротив, като че ли някакво спокойствие и самата форма на сцената също дава. Всеки, който сте качвал на такава сцена, без значение дали е актьор или не, просто е заставал, може да потвърди усещането за това, че има като че ли някаква затвореност и нещо, което те прибира в себе си. И те успокояване, те кара да се чувстваш на някакво огромно място, което ти не можеш да запълниш, този хорор, вакуи. А напротив, някакво много малко и удобно и точно като за тебе място, което е пълен абсурд, тъй като чисто в размери Епидавър е доста голямо съоръжение.
3: 14 000 души може да побере, което наистина говори за сериозен мащаб. Казваш, дава ти спокойствие, в същото време обаче ти на сцената си Дионис, който не можем да кажем, че точно е в хармония с себе си. Богът на театъра, на виното, на празника, на свободата, на разрушаването на границите, на всичко, което можем да се сетим, ти обаче как го усети? Той отмъстителен ли е или всъщност е много сериозно последователен?
4: Трудното на боговете е да бъдат уловени. Не, аз съм го казал. Боян Манчев е писал страшно много по тази тема, мисля, че през Арахна, мита за Арахна, за тази неуловимост на боговете, метаморфозата, която те постоянно претърпяват, че те нямат една единствена форма. Така че мисля, че е трудно да се каже нещо със сигурност конкретно и да бъде

бъде уловен и застопорен Бога в едно състояние. Да, той е и отмъстителен, и в същото време много, както се казва на английски текста, terrible and gentle. Ужасен и много нежен, внимателен към хората в едно и също време, което е трудно за един човешки мозък. Според мен просто е трудно да бъде обхванато в изречения, чисто човешка реч, какво прави Дионис. Искам да кажа, от една страна, да, може да се разкаже историята, че той идва и отмъщава като човешко същество заради смъртта на майка си, от друга страна поставя сериозни въпроси, свързани с идентичността на самите диванци, в случая атинското общество от 405 година, мисля, че беше премиерата преди Христа. И разбира се, в съвремието този въпрос отново не спира да ни занимава, тъй като не сме, може би, достатъчно давали отговори или имаме нужда от преразглеждане на тези въпроси. Може би ще останат вечни, докато има човешко общество. Така че ролята на Бога е многопосочна. Е. От една страна да наказва, от друга страна. Освен това, как виждаме Дионис, е сложно да се говори, защото през различните епохи и християнството, и Римската империя са наслагвали своето разбиране за какво е Бог Дионис. Самите древни гърци през различните епохи са виждали това божество по различен начин. Орфическата традиция го вижда по малко по-различен начин. Там самия Дионис е хтонично божество, може би свързано с бог Фанес. И въобще с този изначален хаос, към който може би Зевс трябва да върне света, т.е. тази верига от богове, царе, авторитарни лидери на света, които ще се върнем отново към хаос, от който е започнала всъщност цялата история, според Овидия и други.

0: фотографи. Та, да, Дионис как бива разглеждан? Той има брада в началото и е бил доста по-жестоко същество. Това, че е свързан с Тива, с змията, дракон, змия. Нещо, което е символ както на мъдростта, така и на чудовищността. Тоест в себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове. Тоест като че ли само за моменти може да видим някои от неговите проявления и те са сложни отново. Те никога не са чисти само в една посока, за да могат да бъдат уловени. Много дълго и много глупо обяснение направих, но беше като че ли необходимо, защото наистина трудно се говори за богове.
1: Абсолютно, и е важно да чуем това, което каза. Според теб обаче този хаос сега не го ли носим всички ние вътре в себе си?
0: Не само сега. Според мен винаги сме го носили, то не казвам нещо, някаква голяма тайна. Този хаос винаги си е съществувал. Аз по-скоро смятам, че не хаос изведнъж се появява в нашия живот и ние осъзнаваме, а имало нещо такова като хаос, а това си присъства от раждането ни и си остава до смъртта. Хаоса в смисъл на неразбиране. Защо съм се родил, кой съм аз? Какво по дяволите правя тук? И защо около мен има хора, живи същества, които се отнасят добре към мен или пък зле към мен, нали, там вече морални категории, но така или иначе, каква е моята роля, какъв е смисъл от моето съществуване, дали въобще има смисъл. Така че хаосът си е дук и ние просто го отбягваме. Но той през цялото време ни наблюдава и само чака да лови нашия поглед. Философи са го казали, не, аз мисля, че и при Ницше беше When you gaze into the abyss, the abyss gazes back. So, така че опасността е това да се взрежеш в бездната, защото тя също ще ти отвърне. И там е въпрос с желанията. Както и в нашата пиеса, това се коментира, чудовищността на желанията. Пак нещо, което Боян Манчев много писал и работил. Просто се сещам да не излиза се едно аз и измисля тия неща, но прави ми впечатление, че чудовищността на желанията е нещо, което за древните гърци е било важно. И възможността да се случи нещо се измерва с невероятността и чудовищността, точно е думата, ненормалното желание, т.е. със свръхчовешко желание, което, нали, пък се наказва, може би или не, хюбриса, тази сложна дума. Тъй като и самите древни гърци през различните епохи в едно и също време са имали сложно разбиране за божествената система, митологията и така, не е било нещо, което може да се разкаже за две изречения. Това е за неящите бомбони от чужди хора и не дейте се запознавайте на плажа с хора. Да, не точно това. Така. Не е точно.
1: Когато гледаме Вакханки, мислиш ли, че всеки един от нас, зрителите, ще се сблъска именно със своите желания и по-скоро със страха от тях?
0: Мисля, че това е основно тази пиеса, както и това е свързано с темата с идентичността. Ако аз съм своите желания и аз не познавам своите желания, кой съм аз? И не съм ли аз нещо много повече от това, което съм си представил, надявал и мога ли и трябва ли да последвам своите желания? До какво биха довели? Има ли риск за мен? Има ли риск за цялото общество? Алкивиад в случая от епохата, когато е писана пиесата, е една противоречива личност в атинската демокрация, който два пъти предава Атине и въпреки това е техен гражданин, но идва като чужденец. Тоест, това поставя много сериозни въпроси за това, ето го другия, на който аз съм огледал, той идва отвън, но е наш, но ни е предал. Следователно, аз кой съм точно? Варварен ли съм? Атинянин ли съм? Какво съм аз и какво нося в себе си? Познава ли себе си? Мога ли още да предпазя себе си и града от нещастията, които аз нося в себе си? Чудовищността, която аз нося в себе си. Другото нещо за контрола. Мога ли да владея, както се казва и пиесата, да се контролира неконтролируемото? Това желание на човека, което отново се наказва много често като хюбрис, а всички, които са го правили, като че ли хюбриса не е просто само наказание, това искам да кажа, като че ли е било и награда. А минаването на граница, за да я предпочертаеш или за да я преместиш, е било изключителен жест. И може би геройски, но и чудовищен. Да, и зависи как се погледна на него. Но е било важно.

0: отказваме да го приемем? Не е ли пак отказ да приемем себе си?
1: Точно така, като че ли страха от това, че не познаваме себе си, това е свързано пак с този хаос, който говорих изначално, че ние не знаем защо сме тук, нали, като априори, ни кара да се чувстваме несигурни, тъй като естествено, за да съществува човешкото съзнание и стимулите, които го атакуват постоянно, те имат предел. И когато се мине този предел, човек почва да се чувства заплашен, нормално, мозък за съществуването си. Така че много често ние отбягваме въобще да стигаме и затова така се наслаждаваме на трагедии, може би. Това е предположение, нали? Сигурно не го правя за първи път, но предположението за това, че затова толкова много се наслаждаваме на трагедии и на гледането отстрани през някакво огледало в бездната, защото тогава не сме заплашени от погледа на бездната през огледалото. Както Персей с Медуза и погледа през щита. Защитава ни това, че огледалото на театъра е мястото, в което можем да бъдем тези, които искаме да бъдем, но по много сигурен начин. Без да рискуваме да пренесем някаква извънчовешка трагедия вътре в полиса, което се случва в Атина и което се случва и до ден днешен. Тоест театъра е едно наистина специално място. Магическо място.
0: Определено е така, но Диониси си има вакханките. Така. В живота ние какво имаме всъщност?
1: Имаме същото. Ние сме. То, това е странното. Вакханките са самия Дионис по някакъв начин. Това също се разисква пиесата през театрални средства, което е много интересно. Тази постоянна игра, тази театрална игра, която е свързана и с неуловимостта на Бога. Къде е всъщност е Дионис? Защото самия актьор, който твърди, че е Дионис, който е пълен абсурд, нали, в Епидавър, идвайки като чужденец в Гърция, в България, това вече ме поставя в един контекст, който зрителите или човек, който си даде сметка за това, е вече объркан кой съм аз, което е идеално, за да се започне играта на идентичност. Кога съм Бог, кога съм просто жрец, кога съм част от някаква група обеснели същества, които искат хаос или друг ред, защото може би хаоса е друг ред, който не приемаме, понеже се страхуваме от него. Ролята на вакханките е изключително важна и не случайно те са чужденки, жени, които не искат да работят къщната работа, не искат да са принудени от Бог Дионис да забравят това нещо и това има своето значение и тогава и сега. И е важно да се каже, т.е. те се освободили, защото обикновено ли хоровете са от мъже граждани. Този хор е много различен. Той идва отвън и разрушава реда вътре, такъв какъвто си мисли реда, че трябва да бъде.
0: Има ли общо именно защото са жени с женското начало?
1: Възможно е. Да, възможно е, тъй като култовете, доколкото си спомням от история на религиите, имало е в началото много култове, които женската фигура, майката, която ражда земята, както и в гръцката митология, са по-важните божества. По-важните в смисъл тези, които раждат всички останали и са основата като че ли. Но и чисто социално значение има, когато се е писала пиесата, мястото на непривилегированите, на аристократичната каста, не на богатите търговци, не на мъжете, не на хоплитите граждани, които те са истински. Нали, когато говорим за демокрация, много важно да се отбележи неща, защото не познавайки какво е атинската демокрация, която няма нищо общо с нашата, е важно да се отбележи, че тя си е един ред, който в някои отношения е бил доста подобен олигархията в Спарта. В смисъл, че много малка част от гражданите са имали право на глас и са били хора. Жените в древна Гърция са били мразени и то се отразило и в митовете. Затова тази пиеса като че ли е опасна за самите гърци, защото почва да размества и социални пластове. И има значение, естествено, това отношение. Възможно, да. Не съм мислил за това.
0: Още една реакция от страна на гърците. Тук в Епидавър има едно място, наречено Тимели,
1: да,
0: което не трябва да бъде настъпвано по никакъв начин. Нека кажем на нашите слушатели, защо ти изпитваш предизвикателство и от тази гледна точка.
1: Историческо място с огромно значение, сигурно за гражданите на Гърция в днешно време, но и бих казал за всички, които се интересуват от културната история на древна Гърция и въобще на древния свят. Факта, че този храм е бил построен извън полиса, прави неговото значение пан за всички гърци, пан елинско, пан елинистично, не знам как се казва точно, но значението му и сега си остава като че ли нарочно изведен от градовете за целия свят. Тоест, това не е просто храм на някоя нация или на някои хора, които са нарекли атиняни или тиванци или лидийци, а то е на всички хора, всички живи същества, които имат някакво отношение, включително виждаме тук да обикалят малки лисичета, които с удоволствие са гледали най-вероятно, не най-вероятно, сигурно с повече представление, отколкото

0: ние от целия екип събрани тук заедно. Айде, те са малки лисичета, най-вероятно. Не, но майка им със сигурност се гледала повече представления, отколкото ние всички тук. Така че това има значение. Природата също по някакъв начин има очи, уши и е с нас тук. Така че да, това място като цяло не е просто само тюмелето, не е просто само кръга на сцената и Дионисиевите празници, вакханалии, ритуали. Не е просто гениалната постройка на Дримгръцкия театър, а е цялото съвкупност от цялостното преживяване. Дори това, че е под открито небе, има огромно значение, като че ли. Та да, за мен е, аз дори не мога наистина да си представя някак, че съм тук и леко ми е всичко ми е като в сън през цялото време. Тази лудост, която Лиса обладава вакханките, като че ли усещам, че тя е тиха и приятна лудост. Такова, ето, не правиш някакви, кой знае какви неща, но леко съзнанието ти е изместено. Не можеш да повярваш, че си ти тук и това се случва.
1: Мислиш ли, че ще има момент, в който ще повярваш?
0: Не, не мисля, че бих могъл напълно да съзная какво се случва. Мисля, че съм леко... Къде се пееме една песен на Фреди Меркюри? I'm going slightly mad. Просто и самото място, и преживяването като цяло носят такъв характер и мисля, че е подходящ за пиесата.
1: Но ще тръгнете на турне. Ще се озовете и в България.
0: Точно така.
1: Няма ли да има момент, в който като се погледнеш в огледалото, тъй като в момента сме в гримьорната, и ще кажеш, аз съм Дионис?
0: Не. Мисля, че тази лудост е свързана с някакво напълно осъзнаване къде си и втора реалност, която някак се измества тотално нещата. Невъзможността да реално да обемеш цялата информация, недостатъчността на реда, в смисъл моят мозък да обеме хаоса на всичко, което е това място и театъра въобще, защото ето ние като тръгнем по други места, ние носим със себе си театъра, този театър и сме го носили още откакто сме се учили в академията или сме гледали едно представление, т.е. то не е само мое, но то се носи с нас и тук е едно от местата, където е започнало, т.е. тази лудост, това е извора.
1: Езика. Какво правим с езика? Вие сте българи, гърци, британско трио свири, говорите на английски. Това по някакъв начин променя ли връзката ти с публиката и с актьорите? Факта, че не говориш народния си език, това оказва ли влияние или всъщност, когато влезеш в ролята, в тази голяма история, за която разказахме, това губи вече значение?
0: И двете едновременно отново. Ето тази сложност на Дионисий. От една страна, да, абсолютно има значение, че чужд език, който ни отчуждава като че ли от текста, от представлението само по себе си, от театъра, което според мен има добър ефект за конкретния репетиционен процес, за конкретното нещо, което сме работили с господин Гърдев и останалите. От друга страна, като свикнеш да работиш така и това се превръща в единствения език, на който може някак да се прави това нещо, тази постановка. И в един момент даже изпираш да се занимаваш дали началото трябва да е така, но естествено се опитваш да си максимално коректен към езика и в един момент спираш, това просто почва да го забравяш, защото имаш други неща, които са ти по-важни. Но като че ли става много леко в процеса, става леко тази трансформация, още не го усещаш така, като някаква трудност или нещо, което пречи или сплотява, да, дава съвсем друг облик на цялото нещо.
1: И какво се оказа сега? Всичко е противоречия и ние всички сме един Дионис, който е и едното, и другото, и
0: Да.
1: сме приети, и сме отхвърлени.
0: Точно така. И не е лошо да не се забравят тези неща, да не бъдат хората толкова уверени в този хибрис отново на самоувереността, че някакви неща са ясни и че не могат да ни се покажат други неща. Дионис е Бог, който може да ти покаже много бързо, че никога не си бил прав и не знаеш кой си. И да промени съдбата ти за частица от секундата. Но стоенето до този ръб, то е и приятно. То носи приятна заплаха, като че ли на същества, които усещат заедността си в това, че изначално не се знаят някакви отговори, а ние се правим през цялото време в нашия кратък, безсмислен и изпълнен с други притеснения живот, че сме отговорили на тия въпроси, на които никога сигурно и няма да отговори, но пък е хубаво от време на време да си припомним, че няма нужда толкова злост.

0: да се впиваме в други проблеми, които са много по-малки от това, че не знаеш кой си, какво правиш тук, като че ли.
1: Да сме живи, но да сме живи заедно.
0: Да, това е единствения шанс. Хората би трябвало, те осъзнават, а това е и по-страшното, че те го осъзнават, че това е единствения шанс. И въпреки това работи срещу себе си, което е пълен абсурд, но ето на... Кога да правим? Човечество? Може би след време на планетата ще и мине, ще ни изкарва като лек летен грип и повече никой няма да се чуе, няма да остане и прашинка от човешката цивилизация, което не е лош вариант. Или ние някакси чудодейно ще започнем стъпка по стъпка да мислим за другите и не тези, които ще дойдат след време и не тези, които са били много преди нас, а за живите същества, пак трябва да повторя и да подчертая живите същества около нас в момента, тъй като те имат нужда от помощ, а не смисъл за бъдещите поколения да нараняваме живи същества в момента, защото това е най-малкото неприлично. Най-малкото.
1: Но пък първото, което можем да направим, е да гледаме бакханки, за да стигнем до всички тези изводи.
0: Сигурно може и без бакханки да събрат тези изводи, но да, всеки, който би желал да гледа бакханки, да заповяда.
1: Много ти благодаря за този разговор.
0: Аз благодаря, но ние като екип също със сигурност.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Ефир.
5: Българското кино отново очаква срещата с публиката си. От 17 до 24 септември Варна ще бъде домакин на 44-тото издание на фестивала на български игрален филм «Златна роза». Тази година фестивалът е под знака на завръщанията. Към корените, към себе си, към другия, но и към историите, които ни изграждат. В конкурсната програма са включени 16 пълнометражни и 29 късометражни филма, както и 3 български сериала. А откриването ще бъде с Нина Роза, копродукция между Канада, Италия, България и Белгия, която след сръбската Сребърната мечка на Берлинале е избрана за канадското предложение за Оскар. Тук припомням, че филмът е заснет предимно в България. Какво ни казва днешното българско кино за самите нас и към какво си струва да се завърнем? Разговорът ни е с Стефан Прохоров, част от екипа на Националния филмов център, а и национален представител на България във фонд Евроимаж. Здравей, Стефане!
6: Здравейте!
5: Много се радвам, че можем да си поговорим буквално часове преди да започне фестивала, защото утре е неговото откриване и тръпнем в очакване да поставим началото и да изгледаме всички тези интересни филми, които включва програмата, но нека тръгнем от темата, ако искаш, завръщания. Към какво всъщност се завръща българското кино в действителност?
6: Въпросът е изключително мащабен. В интерес на истината, не съм сигурен, че българското кино има към какво да се завръща. То би трябвало да върви само напред. Тъй като миналото, слава Богу, си остава в миналото. Но завръщанията в техните различни измерения са най-често повтарящия се сюжет в българското кино в последните години. И беше очевидно, докато правихме програмата, колко е важна тази тема, по какви различни начини тя се повтаря и колко някакси е важно усещането, че съвременните български режисьори, сценаристи, актьори имат една потребност не да се върнат, а да преоткрият и да преосмислят понятието за дом, понятието за корен, за семейство. Интересно е, че това е много ясно видимо както в българските филми, така и в голяма част от българските копродукции, които са част от програмата на фестивала. Затова решихме да откроим тази нишка, за да предложим не само високите постижения на съвременното българско игрално кино, но и един възможен ключ, през който да го четем и осмисляме по-добре. Не на парче, не филм по филм, а като цяло.
5: Не е случайно, че фестивалът започва с Нина Роза, защото там много ясно виждаме именно тази идея за завръщането към корените и към самите себе си, но и визията

0: на тази годишното издание говори за завръщане. В случая към светът е голям и спасение дебне от всякъде. Нека кажем защо този филм всъщност се оказа толкова подходящ както за визията, така и за това да бъде включен в съпътстващата програма.
1: Причината е празнична. Тази година Международният София Филм Фест стана на 30 години. Това със сигурност е едно от най-важните събития в българското кино. Не само като негова врата към света, но и като място, на което се осъществяват професионални срещи и от което българските филми тръгват по целия свят. В този смисъл фестивалът, чийто директор Стефан Китанов също предстои да навърши 65, малко по-късно тази година има двоен празник. Към това добавяме, разбира се, и факта, че светът е широк, светът е голям и спасение дебно от всякъде, емблематичен филм, който до голяма степен лансира за първи път точно този сюжетен мотив, който откриваме толкова ясно и толкова отчетливо в тази годишната ни програма. Освен това, по този начин отдаваме почети на още двама празнуващи в лицето на юбилея, юбилярят оператор Емил Христов, който стана на 70, и режисьор Стефан Командарев, който малко по-късно този месец ще направи 60 години. Тоест някак си тази година се подреди изключително, изключително стройно по отношение на това как да четем и как да преосмисляме това, което ни заобикаля не само през призмата на актуалното, но и на контекста. И оттам и всъщност и визията на фестивала, като в случая ние се насочихме към кадър от момента на снимките, т.е. това е един задколисен кадър, а не момент от самия филм. Като по този начин ще се радваме и когато го показваме на 18 септември в 5 часа в зала Европа на фестивалния конгресен център, да се опитаме да видим този филм отново, но по друг начин.
0: Винаги има момент, в който се обръщаме към значимите личности в нашето кино, така че фестивалът отново ще има годишнини, които ще почете, ще има дискусии, ще има работилници, ще има представения на книги, но отново казвам 16 пълнометражни, 29 късометражни филма и 3 сериала. Какво можем да кажем за тази наистина богата програма? Разбира се, всеки от нашите слушатели може да отвори и сайта на Златна Роза и да я прочете, но зад тази селекция се крият изборите, които сте направили, и те не са случайни.
1: Така е. Фестивалът Златна Роза има двойна функция. От една страна това е фестивал, който има своята художествена селекция, но той по своя замисъл показва и разнообразието в българското филмово производство. За мен е изключително

0: национално и в нашия културен контекст, както и чуждите контексти, от които ние ставаме част. Можем да го откроим във филми като Юго Флорида, например, в конкурсната програма, или някои други продукции, като Голямата амбиция, един от най-гледаните филми в Италия за изминалата година. Хубаво е да мислим за българското кино не само като за нещо мило, хубаво и родно, а като за нещо, което е част от европейските и световни процеси и то получава своите признания навсякъде по този начин. А днес получихме новината, че трета българска копродукция ще бъде национално предложение за наградите Оскар. След Нина Роза и Мечтаното приключение, такъв грузинското предложение също е българска копродукция, Гурия на Леван Кугашили. Така че виждаме, че ние не просто сме дали нещо на света, ние не спираме да даваме и света го иска от нас.
1: Което е прекрасно. Тук само ще припомня и филма «Аврора», защото той е копродукция с Италия, а пък филмът спечели и наградата на критиката на фестивала «Любовта е лудост». Така че очакваме много заглавия, както и новият филм на дуото Петър Вълчанов и Кристина Грозева «Черни пари за бели нощи». Има немалко филми, които наистина трябва задължително да гледаме, защото има какво да ни разкажат, но отново виждаме и много дебюти в програмата.
0: Това е така, особено в късометражната секция, но и в пълнометражната. Дебютни филми, като «Всички умират по новините» и «Клошар», например, които съвсем достойно се изправят рамо до рамо с филмите на утвърдените автори, които вече показахме. Това е важно, защото българското кино, то не стои статично, в него постоянно се вливат нови гласове и е важно те да бъдат чувани, да бъдат виждани и осмислени наравно като част от същата културна среда, в която са и вече утвърдените ни режисьори. Разбира се, няма как всеки да бъде във Варна в този момент и да види тези филми на кино, което е най-добрият начин, но пък тази година за първи път партнираме и с платформата на Теле TV+, където селекция от късометражни филми и игрални копродукции и пълнометражни могат да бъдат видяни от 17 септември до 1 октомври, така че за първи път цяла България може да се почувства част от Златна роза и дигитална.
1: Ето това е много хубава новина и именно тя ще ни подаде така и завършващия въпрос. Разбрахме колко е хубаво това международно участие и какво признание всъщност ни носи и как ни помага да погледнем на българското кино, дебютните филми също, но след като вече ще може цяла България да гледа филмите, включени в Златна роза тази година. Кое според теб е по-трудно да направиш днес? Да направиш добър български филм, което, както виждаме, се случва, или да намериш неговата публика?
0: Няма значение дали филмът е български. Трудно е да направиш добър филм. Отговорност е да намериш неговата публика.
1: Ето, но има хора, които се осмеляват да поемат тази отговорност и ще го видим от 17 до 24 септември в Варна, когато ще се проведе 44-то издание на български игрален филм «Златна роза». Стефан Прохоров беше наш гост, който вече е във Варна и тръпне в очакване и ние да се присъединим към него. Благодаря ти, Стефане, за този разговор.
0: Благодаря ти, Таня. До съвсем скоро.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Арт ефир.
6: В Арт ефир продължаваме с покана за премиерния спектакъл «Уроци», с който Театър София открива утре 60-я си творчески сезон. Постановката по пиесата на съвременния американски драматург Чарлз Еверет е дело на режисьорката Надя Панчева. С нея сега ни среща Рада Стойкова.
7: Здравейте, Надя.
8: Здравейте и благодаря за поканата.
7: С какво ви спечели пиесата «Уроци», за да поискате да я поставите?
8: Най-вече кастингът в случая, тъй като Нори и Мишо Милчев, Елеонора Иванова и Мишо Милчев страхотно пасват на ролите и видях потенциал техните природи и биографии да паснат по такъв начин на този текст, така че да може да създадем нещо отвъд просто плоскостта на текста и да бръкнем по-навътре в техните същества, така че да се получи една много хубава камерна среща между двама души и всъщност очакванията ми бяха напълно оправдани. И смятам, че това е най-ценното на нашия театрален опит с тях, че успяхме да излезем отвъд границите на драматургията и да разкажем една история, която е много по-многопластова.
7: Каква е историята и кои са персонажите на Елеонора Иванова и на Михаил Милчев?
8: Персонажите са на Елиот, който е театрален педагог, преподавател, който е и актьор. В момента на пиесата го заварваме в творческа криза. Той не играе, затворил се в

0: стига нейния персонаж всъщност, на Сара, която е млада, много известна, много високо платена кинозвезда, която пламенно го моли всъщност да започне уроци пред него по актьорско майсторство, тъй като тя е много успешна и много разпознаваемо лице, но усеща дефицити в своята актьорска природа. И така се сблъскват тези два свята на LA и Нью Йорк. И от срещата между тях всъщност се ражда едно прекрасно приятелство, което преминава. Театралните уроки, така да се каже, преминават в житейски. И тази среща белязва и двамата по начин, по който след това тези хора не могат да продължат да живеят живота си по същия начин. Знаете за онези много редки случаи, когато срещаме друга душа, която ни преобръща из основи.
1: Тоест, актьори играят актьори.
0: Точно така. Актьори играят актьори, актьори играят различни жанрове, актьори, да, преминават през проблемите на професията си.
1: От тази гледна точка, Нори и Михаил Милчев, как преха текста? Какво коментираха?
0: Те по същия начин се въодушевиха както мен, защото много се припознаха в ролите си и като чуха, че аз така им позволявам малко да се разгърнат, както се казва, документално вътре в самата постановка. Съвсем вече решиха, че ще приемат на сърце работата и бяха много отдадени. Всъщност с тях създадохме наистина един сценичен свят, който, например, вижте, като прочетеш текста, може и няма да си представиш, но именно защото разгърнахме малко и биографично техните животи, успяхме да вкараме така, да се заиграем с разни такива мотиви и обогатихме света на пиесата.
1: Каква тема извеждате на преден план през тази история?
0: Ами, темата да за това, че човек трябва да бори депресията активно, човек трябва да не се затваря в себе си и това, че изкуството в някакъв момент може да стане едно убежище, един капан, в който ние просто да се затворим с нашето его, да се заключим вътре в този свят и да не излизаме от него. Но всъщност това, което е ценното в живота, така и в театъра, е всъщност общуването, истинското общуване с друго човешко същество или с много хора. В различни смисли можем да вложим, но това, че човек трябва да не се притеснява да говори за депресията си и да си позволи друг човек да му подаде ръка. Мисля, че то звучи много просто, но всъщност е много трудно да го направиш това. Много е трудно да събереш воля, когато си стигнал вече ни предели вътрешни, които са те заключили.
1: На ниво история показвате мъничко от света на актьорите.
0: Да. Те наистина много си приличат по разни житейски, да кажем, ситуации, така че ние съвсем леко сме осветили тези моменти, така че да направим работата съвсем лична за двамата актьори, защото знаете, когато не е лично, е безлично за един актьор, така че сме си позволили така леко да се заиграем. Тя пиеса, разбира се, има пространства, които позволяват да бъдат запълнени, нали, режисьорски или от интерпретацията на екипа, така че сме се заиграли в тези моменти. И също така сме се заиграли и с жанра. Нали, играем си в спектъра на жанра, тъй като все пак говорим за театрална история, така че има и едно друго ниво на разказ, на сценичен разказ, който вече може би е по посока на актьорската, как да кажа, игра и през какво тя може да мине.
1: Аз си мисля, какво ли ще видим в този спектакъл ние, обикновените зрители, от една страна. От друга страна обаче театралните хора, вашите колеги, които ще гледат представлението.
0: Ами, пиесата е много универсална, защото тя има, но сега няма да издавам, тъй като буквално драматурга разчита на една линия, която разчупва цялата ситуация вътре, така както я разказахме ние. Тя залага една много болезнена тема вътре в самия разказ, така че тя говори за, в смисъл, те двамата са артисти и се говори много за изкуство, но пласта на житейската случка, на това, че те се срещат тези хора и си подават ръка в един много труден момент и за единия, и за другия. И някакси успяват да се спасят и двамата.

0: Това е основата на пиесата. Вече с театралността, тя по-скоро помага на мен като режисьор, именно това, за което ви казах, да се заиграя с жанра, така че, както се казва, да има театрално намигване и към по-така нишовите любители на театър, да кажем. Но историята определено не бяга от универсалния си код. И тази среща между тези двама души, които са в много специфични, пак казвам, ситуации житейски, тя е много трогателна. И мисля, че дори човек за първи път да ходи на театър, би разбрал абсолютно всичко. Пиеста не е завуалирана в този смисъл, че тя да не може да общува с широк диапазон публика, което е най-хубавото.
1: Гледах снимки от репетициите, видях някакви музикални инструменти. Жива музика ли ще има в спектакъла?
0: Да, заиграваме се и с това. Заедно с композитора Мишо Шишков решихме да сблъскаме LA и Нью Йорк музикално. Така да се каже, той с джаз барабаните, Нори и кинозвездата с една електрическа китара. И се опитваме, тъй като те двамата персонажи постоянно се опитват да намерят езика на другия, за да се разберат в крайна сметка, тъй като те са много различни. Едно младо живо момиче, представителка на съвременното поколение, един депресиран и малко така затворен себе си снобар, така се каже на моменти, така изглежда. Черупката му е такава от Нью Йорк. Така че решихме и музикално да ги разминем, за да може след това да зазвучат заедно.
1: Първата ви среща с публиката беше в Пловдив на фестивала Сцена на Кръстопът. Как мина участието ви там?
0: Ами чудесно мина. Аз мога да съм само благодарна за всичко, което се случи. То се случи по най-добрия начин. Беше много рисково, тъй като първа среща с публика на чущ терен, съвсем различна сцена, камерната сцена на Театър София, много по-интимна и малка, както и със специфично разположение. Така че съвсем беше екстремна, така да се каже, ситуацията. И много малко актьори, искам да кажа, че биха се навили изобщо да направят премиера на чущ терен, тъй като всичко се променя, но всичко мина успешно, повече от успешно, така че общо взето съм доволна, че проиграхме и един вариант за турне и разположение на сценичното пространство, което сме създали с Ясмин Мандели.
1: Да, спектакълът тук ще се играе на камерната сцена на Театър София, която вече посреща зрители, макар че цялостният ремонт на театъра още не е приключил. Как изглежда сега камерната сцена? Какви технически възможности предлага?
0: Ами, то е много интересна ситуация, заварих аз, тъй като тепърва сцената се беше издала, така да се каже, малко заедно с службите, които трябва да поздравя, тъй като те бяха с нас още от първия момент и на всяка една репетиция. Малко опипум, така заедно откривахме нейните възможности, така да се каже. Така че да, има още да се изследва там със сигурност като възможности, но мисля, че да, интересна е залата, много е интимна. Тя така една по-скоро кинаджийска, бихме казали, игра изисква самата сцена, тъй като ти буквално си от двете страни на хората, така че играеш почти на сантиметри от тях и всякакво театрално преиграване и неумерване на дозата би било фатално. Да. Така че тя самата сцена заставя да играеш по много по-различен и син начин. И за това също се радвам, тъй като историята е много, много човешка, много трогателна и под лупа можеш да наблюдаваш психологията на актьорите, така че те не могат да те излъжат, ако не са верни. Те просто бяха заставени да го създадат по този начин, много с финна клетка, така да се каже, да си оплетат ролите.

0: Арт Ефир.
1: Как изглежда тишината, когато се качи на сцената? И как се говори за нежността, за близостта и за изгубеното усещане за красота, без думите да бъдат превърнати в обяснение? Крилете на вестителя на Родопския драматичен театър Николай Хайтов е спектакъл по стихове на Борис Христов. Сценично пътуване през един поетичен свят, в който въпросите са повече от готовите отговори. На сцената се срещат професионални актьори и непрофесионални артисти от театрални школи и читалища. А между думите на Борис Христов има движение, музика, образи и може би най-важното – тишина. След срещата си с зрителите в Смолян, спектакълът идва в София на 19 септември от 19 часа на голяма сцена на театър Българска армия. За това как се режисира поезията на Борис Христов, какво се случва, когато професионални и непрофесионални актьори споделят една сцена и защо днес имаме нужда да се върнем именно към способността си да бъдем някак тихи, ще говорим с режисьора на Крилете на вестителя Иванка Шекерова. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя. Здравейте и на вашите слушатели.
1: Сега можем да навлезем в театралния свят и света на Борис Христов едновременно. Крилете на вестителя е книга от 1991 година. Събира Вечерен тромпет, Честен кръст и Смъртни петна. Всъщност, защо избрахте да посегнете именно към тази книга и как избрахте кои текстове да влязат в сценичния свят на спектакъла?
2: Ами, още когато започнахме да работим по идеята за спектакъла, ми се обади Мариан Бузуков, директора на Смоленския театър, и каза: нека да се впуснем в това изключително така пътешествие и приключение. Разбира се, аз веднага откликнах, защото обожавам Борис Христов. Какво да ви кажа? Това е един спектакъл, който е твърде

0: честен, твърде емоционален, без маската на преправянето. На сцената вие ще видите едни хора, които са такива, каквито са в чувствата и дълбоките си емоции, за да ви разкажат, така кажа, за онези части от вашата душа, за да се припознаете и вие вътре. Защото, в крайна сметка, всички сме едно цяло. И нищо духовно, човешко и емоционално ни е чуждо.
1: Наистина е така, но защо сме стигнали до етап, в който трябва да си позволяваме отново да усещаме близост, красотата, дори и тишината, за която споменах в началото?
0: Много бъбрив е този свят в момента. Всичко от всякъде шуми, всеки ти предлага хиляди неща да бъдеш, да правиш. От всякъде ти се предлага един щастлив живот. Но този шум ние някак си забравяме да не забравяме. Ние не можем, ние не успяваме вече да чуваме вътрешността си, себе си. Онзи фин глас, който ни казва правилния път, или този, който ни казва онези изконни човешки наши потребности и желания. И заради този шум, може би, трябва да започнем вече да си причиняваме и да си подаряваме тишината, защото в нея се съдържат всъщност големите отговори, които ги търсим в този турбулентен свят.
1: Затова ли понякога пък бягаме от нея, за да не чуем всички тези въпроси?
0: Точно така, точно така. Човек, страхувайки се да чуе себе си, бяга в тази глутница от шумове, ако мога така да се изразя. И може би заради това сме създали този, както казах, шумен, турбулентен свят, за да заглушим онова вътре, което говори истинското ни аз.
1: Има ли риск, когато обаче говорим за тези хубави неща, отново нежност, красота, смисъл, да прозвучим сантиментално? И това трябва ли всъщност да ни притеснява, да бъдем сантиментални понякога?
0: На мен никога не ме е притеснявало сантимента, но ако говорим конкретно за спектакъла, вие няма да намерите и доза сантимент. Даже доста сурови истини се вербализират от сцената и смятам, че за да говорим нататък, би следвало да гледаме представлението, за да можем да го обсъдим, защото то не е онова представление, което има своето начало, своят финал и някакво избухване. Цялото представление е един път през едно бурно море.
1: Един истински живот в рамките на определен период от време. Мислите ли, че тази истинност, честност, за която говорим, всъщност идва именно от факта, че е замесена поезията? Тя не е драматургия, няма персонажи, действия в традиционния смисъл, но има нещо сякаш по-голямо.
0: За мен лично, когато работя с поетични текстове, аз изключително много обичам поезията и доста спектакли имам с поезия, винаги намирам драматургията във всяко стихотворение, защото самия поет, самия драматург, самия автор, който пише текстове, той самия създава образи. И то не един и два. Така че едно стихотворение ти е една малка пиеса, зависи от това с какъв поглед ще подходиш и с какво чувство към самата поезия. И в никакъв случай знам, че много хора се страхуват от това от това чудовище, наречено поетичен спектакъл. О, някой ще рецитира. Не, не, не. Няма да рецитира никой. Хората ще живеят тези думи и няма дори да усетите, че текстовете са стихотворения.
1: Какви режисьорски решения трябваше да вземете, за да изградите този, вече казахме, свят на сцената, освен факта, че срещате професионални и непрофесионални артисти на сцената?
0: Тази среща беше, първо да кажа за нея, тя беше много интересна, защото се предполага, че тъй наречените непрофесионалисти, заставайки до вече утвърдени актьори, биха бледнели пред тяхното слънце, но не. Всички бяха изключително честни. И ако трябва и аз да бъда честна сега, нищо повече не съм направила, освен това да помогна

0: на актьора да отвори своята собствена душа. И през тази, през този отвор да разговаря с публиката. Това е най-важното за мен, когато работя с актьорите. Първо да изходя от тях. Защото знам, че в съвременния български театър има много пиеси, които трябва те карат да бъдеш някакъв, който не ти дава широтата на изразните средства. И тук точно това си казахме с колегите. Правете и предлагайте и живейте колкото се може повече. Разбира се, вече, съответно, като режисьор ти обираш, епилираш и така нататък. Но винаги в рамките на това, което актьора иска да направи.
1: Трябва да ви кажа, че винаги, когато съм гледала, било то спектакъл или филм, в който участват така наречените непрофесионални актьори, винаги се стига до тази честност, защото те я носят, те са неподправени, а имат голям ентусиазъм да се хвърлят в историята, която ще бъде разказана. Така че съм сигурна, че и това допринася за цялостното усещане за живот в този спектакъл. Казахте колко много обичате Борис Христов, но погледнахте ли сега поезията му по друг начин? Усетихте ли нещо ново, благодарение именно на актьорите, които вдъхват живот?
0: Да. Защото всеки през призмата на своите преживявания има различен поглед за всяка една думичка, за всяко едно действие, което също така от своя страна отваря една огромна врата и към твоето осъзнаване. И това всъщност е моста помежду ни. Защото аз мога едно нещо да го възприема по един начин, ти ще го възприемеш по съвсем различен. И тези наши срещи, тази наша среща всъщност дава този взрив на взаимоотношения в красивия смисъл на думата.

0: наши срещи, тази наша среща, всъщност дава този взрив на взаимоотношения, в красивия смисъл на думата. Така че, благодарение на... А, той Борис Христов. Как да ви кажа? Който е чел, знае, няма аз какво да трактувам или да правя някаква реклама. Той е адекватен и абсолютно... просто думата ми излезе от главата.
1: Да.
0: Той е такъв какъвто е, тук и сега, и е актуален до ден днешен и никога няма да... Имам чувството, че никога няма да спре да бъде такъв.
1: Много е хубаво.
0: С хиляди това. Думи казах едно нещо, елементарно, но да.
1: Много е хубаво това чувство и тази среща с поезията. В този свят, в който сме затрупани с толкова много думи обаче, а пък сякаш се по-трудно се чуваме и различаваме кое е важното, какво са всъщност крилете на вестителя?
0: Нази мечта да полетиш. Да се издигнеш поне за малко от заобикалящата те понякога. Заобикалящата те низини, кал. Онзи миг, който е само твой. Който е само твой.
1: Много красиво. Много красиво. Да. Много ви благодаря за този разговор. Сигурна съм, че срещата с софийската публика ще бъде не по-малко вълнуваща. Желая успех. Отново припомням на нашите слушатели на 19 септември от 19 часа на голяма сцена на Театър Българска армия. Ще можете да гледате Крилете на вестителя, постановката на Родопския драматичен театър Николай Хайтов, която гостува. Говорихме с режисьорката Иванка Шекерова. Много ви благодаря за този разговор.
0: Аз също ви благодаря. Подарете си това приключение, наречено Крилете на вестителя.
1: Ще си го подарим, а ние с това слагаме край на днешния артефир. Благодаря, разбира се, и на екипа Диляна Трачева, музикален редактор, редактор на предаването Рада Стойкова, на звукорежисьорския пулт беше Богомила Даскалова. Аз съм Таня Димова и ви желая един приятен следобед и следващата ни среща, не забравяйте, ще бъде от Варна, когато започва 44-то издание на фестивала на българския игрален филм Златна роза, така че очаквайте от мен много истории за кино. Хубав ден!

0: имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте! Точно в 14 часа вие слушате международните новини за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Подгряващите изпълнители от американското турне на Ed Sheeran се отказаха от участията си след отстраняването на рапъра Маклмор от програмата, съобщи BBC. Причината за това са неговите публични изказвания в подкрепа на Палестина. Разберете подробностите от репортера Александра Георгиева.
1: По време на концерт в Нью Джерси, Маклмор призова за свободна Палестина и изпълни песента си Heinz Hall, посветена на протестите в подкрепа на палестинците. По време на изпълнението бяха показани изображения на разрушенията в Газа. Изказванията му предизвикаха остри

0: посветена на протестите в подкрепа на палестинците. По време на изпълнението бяха показани изображения на разрушенията в Газа. Изказванията му предизвикаха остра реакция от някои еврейски организации и последва натиск върху организаторите на турнето. Ед Ширан заяви, че отстраняването на Маклмор е решение на организатора, а не негово лично. Той подчерта, че не желае концертите му да се превръщат в политически платформи и предпочита да запази неутралитет към конфликта. Маклмор от своя страна заяви, че разбира трудното положение, в което се намира Ширан, но го критикува, че не заема позиция. Той посочи, че изразяването на мнение може да доведе до загуба на пари, договори и професионални възможности, но според него мълчание по отношение на конфликта не е неутрална позиция. Маклмор допълни, че въпреки краткото си участие в турнето, смята изявите си за успешни, ако те са помогнали отново да се насочи общественото внимание към Палестина. Въпреки това, един от подгряващите изпълнители, Финиас, заяви, че артистите трябва да имат право свободно да изразяват позициите си в защита на хората, които страдат. Групата Лукас Греъм, Арън Роу и Белга също обявиха, че се оттеглят, като посочиха необходимостта да се говори за страданията на цивилните и за последствията от войната. За новините, Александра Георгиева.
1: Американските военни служби потвърдиха, че Съединените щати са разположили оръжия в космоса, съобщи Guardian. Според експертите, това ще ускори надпреварата между Русия и Китай, които ще започнат активно да произвеждат оръжия и да заглушават сигнали в земната орбита. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: В отговор на съобщението на САЩ, китайското външно министерство заяви, че Вашингтон се готви за война в космоса и предупреди космическото пространство да не се превръща в бойно поле, както и в надпревара във въоръжаването там. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия вярва, че космоса трябва да бъде свободен от всякакви оръжия и призова за пълната му демилитаризация. Министърът на военно-въздушните сили на САЩ Трой Майнк заяви, че Вашингтон разполага с активни оръжия в орбита, което означава, че те вече са разположени там и обикалят земното кълбо. Днес ние продължаваме да гарантираме, че сме готови да посрещнем предизвикателствата на променящите се заплахи, където и да съществуват те, каза той в понеделник на годишната конференция Въздух, космос, кибернетика. Ето защо Съединените щати сега разполагат с оръжия за контрол на космоса в орбита. Астрономът Джонатан Макдаул, който е прекарал десетилетия в съставяне на списък с изстрелвания на ракети, заяви пред Guardian, че е разумно да се предположи, че Вашингтон разполага с подобни оръжия в космоса, вероятно заглушители, като той вече е разположил няколко спътника с секретни полезни товари. Според него, дори заглушаването на радиосигнали би било голяма ескалация на военната активност в космоса. Краят на студената война през 1989 година донесе момент на сътрудничество, включително сглобяването в орбита на Международната космическа станция от множество държави, но през 21 век космосът постепенно се превръща в потенциално бойно поле. За новините, Калина Колева.
1: Коалиция от синдикати и Американската филмова асоциация призоваха за въвеждането на федерални данъчни стимули, които да подпомогнат да се повиши филмовото производство в Холивуд, съобщи агенция ЕФЕ. Според тях, подобна федерална подкрепа би могла да осигури около 143 500 работни места годишно в аудиовизуалния сектор. Авторите предупреждават, че макар 39 американски щата вече да предлагат стимули, а броят на подобни програми в световен мащаб да е нараснал с 40% през последното десетилетие, в Съединените щати все още няма официално правителствено предложение за федерален стимул. Холивуд се сблъсква с преместването на големи филмови и телевизионни продукции и снимки в други държави, именно заради по-привлекателни данъчни стимули. Само 8 дни след началото на учебните занятия в средните училища в Кипър, учениците в тях напуснаха класните стаи и излязоха на своя първи организиран протест за новата учебна година. Акцията им съвпадна с провеждащото се заседание на парламентарната комисия по образованието, като сред проблемите, които се обсъждаха, бяха и поставените от младежите искания. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Бойкотът на един учебен час бе по призив на Координационния съвет на учениците в Кипър. Според неговото изявление, основните искания на младежите са за подобряване на безопасността на училищните сгради, по-бързото инсталиране на климатици в тях, съкращаване на учебната програма и изпитната натовареност. Ученическата организация реагира остро на последните изказвания на президента Никос Христодолидис, който заяви, че всички училища в Кипър ще бъдат оборудвани с климатици до 2028 година, въпреки даденото от него преди 3 години уверение, че това ще стане до началото на тази учебна година. Данните на Образователното министерство

0: министерство показват значително изоставане в изпълнението на проекта. Така, например, устройствата напълно функционират едва в 18 на 100 от гимназиите в област Никозия, а в област Пафос в 37 на 100. Липсата на климатизация е сериозен проблем за здравето, безопасността и достойните условия на обучение, заяви синдикатът на учителите в средното образование, който подкрепи учениците. От Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Началото на новата академична учебна година във Франция е белязано от затруднения за студентите от страни извън Европейския съюз, съобщава Le Monde. Причината е ограничение на възможностите да бъдат освободени от високите такси за обучение, разказва редакторът Люба Константинова.
2: Пълното или частично освобождаване от такси е въведено през 2018 година с плана «Добре дошли във Франция», чиято цел е страната да привлече 500 000 чуждестранни студенти до 2027. С декрет, публикуван този май, ефектът от който се вижда едва сега, обаче броят на студентите, които не са граждани на Европейския съюз и които могат да бъдат освободени от такси, е ограничен до 30%. Сред засегнатите е Елина, студентка от Алжир, която пристига във Франция с 4000 евро лични спестявания и пари взети на заем от семейството й. Планирала е да използва средствата за установяването си и за първите месеци от наема. Сега обаче трябва да отдели близо 3000 евро за таксата за обучение, обобщава изданието. Междувременно трите организации, които провеждат близо 90% от всички изложения за образователна ориентация във Франция, подписаха харта за професионална етика. Тя задължава всички участници в тези изложения да предоставят на учениците и студентите честна информация за предлаганите образователни програми. За новините Люба Константинова.
1: Каталунското правителство ще инвестира 2,5 милиарда евро за инсталиране на системи за климатичен контрол във всички училища в областта. Предвижда се това да се случи в рамките на 5 години, разказва кореспондентът Димитър Драганов.
3: Кабинетът на Салвадор Ия одобри програма за адаптиране на училищата към климатичните условия. Инициативата ще обхване първоначално 100 училища, но климатични инсталации няма непременно да бъдат монтирани във всички тях, тъй като мерките може да се съсредоточат върху подобряване на изолацията или смяна на прозорците. Проектите ще струват близо 100 милиона евро и се предвижда да бъдат завършени до лятото на 2028, което съвпада както с края на учебната година, така и с края на мандата на това правителство. Планът предвижда средна инвестиция от 1 милион евро на училище. След това правителството ще очаква общините в Каталуния да се включат и да поемат организацията и разходите, като в последствие ще им възстанови поетапно средствата до 2037 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Това бяха международните новини на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Следващата ни емисия за случващото се у нас е от 17 часа. Приятен следобед!

0: класично и романтично.
1: Здравейте, драги слушатели! На честотите на програма Христо Ботев започва предаването «Музикални легенди». Вашият пътеводител в света на големите артисти на класическата сцена. Останете с нас!

Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Николай Данев. Днес в предаването «Музикални легенди» ще ви срещнем с един от най-кристалните, чисти и коментирани гласове в историята на оперното изкуство. Ще се потопим в бляскавия и бурен свят на сопрана Катлин Батъл, американската дива, която покори Метрополитън опера със своя ангелски глас, а след това разтърси музикалния свят с непредвидимия си характер. Предстои ни час, изпълнен с изпълненията на петкратната носителка на Грами. Бъдете с нас, за да чуете как едно момиче от църковния хор в Охайо се превърна в абсолютна икона на класическата музика.

Това беше шеметният валс на Жулиета из второ действие на операта «Ромео и Жулиета» от Шарл Гуно. Чухме я в изпълнение на феноменалната Катлин Батъл и оркестъра на Националната опера на Париж с диригент Мьонг Вун Чунг. Тази ария е абсолютна перла в репертуара за колоратурен сопран, която ни показва блясъка и безупречната вокална техника на Батъл. Катлин Батъл е едно от най-ярките и коментирани имена в съвременната оперна история. Прочута е със своя кристален, ангелски и изключително подвижен лиричен колоратурен сопран, както и с характер на истинска непредвидима дива зад кулисите. Родена на 13 август 1948 година в Портсмът, Охайо, тя израства като най-малкото от 7 деца в семейството на Стомано Леяр и домакиня. Още от малка тя е закърмена с музика, благодарение на майка си и активното участие в госпел хора на местната афроамериканска църква.

Въпреки очевидния си талант, Батъл първоначално не планира кариера на професионален изпълнител, а завършва музикално образование в музикалната консерватория към университета в Синсинати. След дипломирането си, тя започва работа като учителка по музика на деца в държавните училища на Синсинати, като същевременно продължава да взема частни уроци по пеене. Големият прелом в съдбата й настъпва през 1972 година, когато се явява на прослушване пред известния диригент Томас Шипърс. Силно впечатлен от гласа й, той я наема за професионалния й дебют на престижния фестивал Сполето, Италия, където тя пее сопрановото соло в немски реквием на Брамс. Скоро след това Шипърс я запознава с влиятелния диригент Джеймс Ливайн, което отваря вратите й към световната сцена.

Чухме откъс от ораторията «Самсон» на Хендел и легендарното студийно сътрудничество на Катлин Батъл с джаз-тромпетиста Уинтън Марсалис. През 1977 година Батъл прави своя триумфален дебют в Метрополитън опера в Нью-Йорк, в Танхойзер на Вагнер. През 80-те и началото на 90-те години тя се превръща в абсолютна примадона на Метрополитън с над 150 спектакъла, като блести най-вече в лирични роли от оперите на Моцарт, Росини, Доницети и Рихард Щраус. Нейната Сузана в «Сватбата на Фигаро», Церлина в «Дон Жуан» и Адина в «Любовен еликсир» омагьосват публиката по целия свят.

Ария на Сузана из четвърто действие на операта «Сватбата на Фигаро» и Катлин Батъл, която превръща всяка Моцартова ария в абсолютен еталон за съвършенство. Нека я чуем сега и в ролята на Церлина в операта «Дон Жуан».

Ария на Церлина из първо действие на операта «Дон Жуан» от Моцарт. Сътрудничеството на Катлин Батъл с други велики артисти ражда някои от най-запомнящите се мигове в музикалната история. Тя има изключително силно партньорство на сцената и в звукозаписното студио с легендарни диригенти като Джеймс Ливайн, Херберт фон Караян, сър Георг Шолти и Андре Превен. В операта тя си партнира с колоси като Лучано Павароти и Пласидо Доминго. Нека сега я чуем и в ролята на Адина от операта «Любовен еликсир», където си партнира с Лучано Павароти под палката на Джеймс Ливайн.

Ария на Адина из второ действие на операта «Любовен еликсир» от Доницети и великите Катлин Батъл и Лучано Павароти, съпроводени от оркестъра на Метрополитен опера с диригент Джеймс Ливайн. Отново под диригентската палка на Джеймс Ливайн, но този път с виенските филхармоници ще чуем Катлин Батъл в шеметната и изключително трудна ария на Цербинета от Ариадна на Наксус на Рихард Щраус, донесла и награда Грами.

počuchme Ария на Цербинета от Ариадна Наксус на Рихард Вагнер. Около личността на Катлин Батъл витаят множество любопитни факти, свързани най-вече с нейния изключително труден характер, който изпечелва репутацията на една от най-капризните диви на века. През февруари 1994 година избухва грандиозен скандал, когато директорът на Метрополитен опера Джозеф Волпе официално я уволнява заради непрофесионално поведение по време на репетиции. Според слуховете и мемуарите на Волпе, Батъл редовно закъснявала, сменяла графика си в последния момент, обиждала колегите си, хористите и сценичните работници, като дори се оплаквала, че подметките на обувките на другите певци вдигали твърде много шум на сцената. Това уволнение на практика слага край на кариерата й в сценичната опера, но не засенчва любовта на публиката към нейните солови концерти. Любопитно е, че Батъл е пяла пред двама папи. През 1985 година пред папа Йоан Павел II в Ватикана и през 2008 година в Белия дом пред папа Бенедикт XVI. Изненадващо за всички, през ноември 2016 година, след 22 години

отсъствие, тя прави емоционално и триумфално завръщане на сцената на Метрополитън опера за специален рецитал с спиричуали. А през 2024 година отново изнася концерт там, като доказва, че времето и мениджмънтът не могат да заличат следата на нейния велик глас.

Това беше Summertime и с операта Porgy и Bess на Гершуин. С това уникално изпълнение представянето на невероятната Катлин Батъл върви към своя край. Днес се убедихме, че въпреки капризите на съдбата и сложния характер, който често засенчва кариерата й, нейният вокален гений остава недостижим и вечен. Гласът й продължава да вълнува милиони хора по света и доказва, че истинският талант не познава граници и време. В самия край ви оставяме с още едно вълшебно изпълнение на Катлин Батъл – «Пия Йезо» от реквиема на Габриел Фуре. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Николай Данев. Прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Четиридесетгодишен мъж намушка 6-годишното си дете и след това се самоуби в столичния квартал Младост. Мъжът е бил за кратко за лечение в психиатрична клиника през 2023 година. С още информация включваме пряко репортера ни Николай Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Общо 3 са били сигналите, които са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежки инцидент. Това обясни комисар Николай Тълтеков, директор на столичната полиция. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното дете, в което се е прибрала от близък магазин и е намерила внука си в тежко състояние в апартамент. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж, който е скочил от петия етаж на жилищния блок в столичния квартал Младост 3, както и на 6-годишното момче, което е било намушкано няколко пъти. Възрастната жена, която открила внука си, е отведена от полицията, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото, се обясниха от столичната дирекция на вътрешните работи. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употреба на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван в клиника. Николай Тълтеков.
4: Единственият сигнал, който е постъпил при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частно 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 район, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
3: И в момента продължават разпитите на съседи на семейството, както и засиленото полицейско присъствие в столичния квартал Младост 3. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая е образувано досъдебно производство, свалени са и записи от камери на обекти в района. За новините Николай Христов.
2: Нормална е обстановката на железопътната гара в Карнобат, където тази сутрин пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени.

0: на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози, нямаше опасност за хората и преминаващите влакове. Изпускането на газ е било слабо и няма данни за обгазяване и замърсяване на въздуха. Предстои фирмата, отговаряща за превоза и ремонта на цистерната, да изтегли композицията. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Той не конкретизира какви ще са мерките и дали ще обхващат всички граждани. Радев каза, че цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява.
1: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: По-рано опозицията в парламента настоя за спешни мерки за справяне с поскъпването на горивата. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Ивайло Мирчев.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев предупреди, че ако не бъдат взети спешни мерки за цените на горивата, България ще влезе.

0: връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев предупреди, че ако не бъдат взети спешни мерки за цените на горивата, България ще влезе в инфлационна спирала.
2: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
1: За мерки срещу високите цени на горивата се обявиха и от Възраждане. Депутатът Димо Дренчев предложи намаляване на данък добавена стойност.
3: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Димо Дренчев от Възраждане. Премиерът Румен Радев определи войната на Русия срещу Украина като война на изтощение и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир. Това се случи по време на срещата му в Министерския съвет с чешкия му колега Андрей Бабиш. Седмица след като у нас гостува соченият за евроскептик премиер на Словакия Роберт Фицо, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари в тази война.
4: Ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Според Андрей Бабиш, Европа е абсолютно пасивна по отношение на прекратяването на войната срещу Украина. Той допълни, че американският президент Доналд Тръмп, цитирам, непрекъснато си говори с Путин.
5: А европейските лидери непрекъснато говорят и са абсолютно неспособни за действие за постигане на мир.
1: Каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш, който гостува у нас. С послание за единство на Европейския съюз пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти с участието на България, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза. Обобщение от Страсбург на специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Валев.
6: Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. Тя отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%.
7: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации.
6: В своята реч, председателят на Еврокомисията обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
7: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
6: Специален гост на речта за състоянието на Съюза бе канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателя на Европейската комисия, която обяви, че ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първи асоцииран член на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
1: В Хага специалният съд за Косово осъди 4 бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Сред осъдените и бившият президент на Косово Хашим Тачи. Весела Владкова с още информация и реакции за присъдата.
8: Според съда, 4-мата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. Албанският премиер Еди Рама осъди съдебното решение, а външният външният министър Глаок Кънювца заяви, след като напусна съдебната зала в Хага, че осъждането на бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово е ужасна присъда за нашата държава.

0: Права и освободителна война. Демонстранти се събраха и тази сутрин в Хага пред сградата на съда. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред европейското представителство се събират привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата бивши командири. Политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. Семейството на бившия президент Хашим Тачи заяви, че ще обжалва решението на специалния съд. За новините, Весела Владкова.
1: И отново у нас, денят на София, който се отбелязва утре, 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Това съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Тързиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 18 градуса в Смолян до 28 градуса във Видин, Лом, Свищов, Монтана и Ямбол. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд ще превали главно в югоизточните и планинските райони. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев. Премълчаната история.

Преди 6 години човечеството бе изправено пред една от най-сериозните пандемии в съвременната си история. В продължение на 2 години светът живява в страх, несигурност и изолация. Загубихме много хора, но благодарение на съвременната медицина и технологиите, които имаме на наше разположение, продоляхме една страница, която при други обстоятелства можеше да бъде много по-черна. Черни страници вече съществуват в историята на големите епидемии. Ние в модерния свят може би се разминахме с нова такава, но със същото не може да се похвали нито крепостния селянин от 14 век, нито неговия васал, болярин, граф, барон или дори крал. Черната смърт не е подбирала, за нея не е имало беден или богат, млад или стар, готов или не. Половината от населението на Европа. Това е било присъдата й. Една вече статистика, която ние като съвременни хора трудно може да си представим. Затова не искам да си представяме, а искам да разберем. Днес ще разгледаме отблизо големите епидемии през средновековието, по-конкретно черната смърт. И ще се опитаме да разберем мащабите на тези ужасни години. Гости в предаването са историците от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Христо Матанов и главен асистент Теодор Димитров. Здравейте! Останалите в студиото сме музикален редактор Михайла Колева, редактор Васил Балев и звукорежисьор Богомила Даскалова. Започваме след малко музика.

0: Здравейте с премълчаната история. Освен първата афроамериканска хеви метал група, Черната смърт, или The Black Death наричана, е известна и като една от най-ужасяващите пандемии в историята на човечеството. А ако някой си мисли, че се шегувам за първото, може да се провери в нета. Днес няма да говорим за групата от 77 година на миналия век, а за оригинала, за първообраза, който датира, може би, много-много преди 14 век. И ми се иска наистина с това да започна. Именно се отправя към професор Матанов. От кога да ти датира бупонната чума, или така наречената черна смърт, или най-простичко Yersinia pestis?
1: Yersinia pestis се нарича за това, защото един руснак, да, руски учен, е идентифицирал бактерията на чумата в края на 19 век. Yersinia pestis, да. На него име. Първо искам, нека да въведем някакви понятия. Епидемия е нещото, което, да кажем, включва някакво заболяване, но за отделен регион. Пандемията е нещо, което...
0: Мащабно.
1: Значи цял континент, два континента, три континента и така нататък. Значи, от кога датира, ние не можем да кажем, тъй като значи в дълбока древност, как е било положението, не знаем. Но първата чума, тъй наречената Юстинианова чума, е от 547 година и трае до 747, ако грешиш, ма поправи.
2: 41-750.
1: Да. Значи при нея Джон Ръсел е този, който е изследвал така най-вече. При нея смъртността е 30%, поне така се смята. Населението на Европа е било малко, сравнително малко, да. 25 милиона. Значи една трета означава много. Повтаря се на интервали. Във втората чума е от 1347 година. Тя трае на интервали до края,

0: втората чума е от 1347 година. Тя трае на интервали до края. Сега, до кога точно, аз трудно бих се ангажирал с точна дата.
1: Да, той,
0: за Османската империя до края на 15 век, евентуално.
1: Mm-hmm.
0: Евентуално, а може би и по-късно. Може би и по-късно. Значи тя се една византийска кратка хроника дава точни години на повтарянето на чумата. Дава точни години. Автора й е умрял, вероятно, починал преди края на пандемията и затова не е дошъл до край. Но това е общо взето, това е което. Значи първата пандемия Юстинианова чума, нарича се така по името на византийски император Юстиниан, 547 година, спира.
1: И казвате, 500... че продължава 200, около 200 години. Но със сигурност има периоди, в които е била най-така интензивна, най...
0: Най-интензивни поначало са първите... Първите
1: години.
0: Вълни. Да. След това човечеството изгражда някакъв имунитет прямо към пандемията и стават все по-малки смъртните, по-малко смъртните случаи. Във всеки случай това е ужасно предизвикателство. Хората не са знаели всъщност, че пандемията се разпространява, черната смърт или някаква друга пандемия се разпространява от бълхите, които резидират върху ратус, върху черния плък.
1: Да.
0: И не са знаели как да, значи някой, както каже парижките професори, тежка артилерия, те смятат, че не е четен Аристотел, както хората.
1: Аз тук искам също така да попитам, защото споменахте вече няколко така източници, доктори, медици, които са изследвали, изучавали. Интересно ми е по

0: познат още в библейски времена. Тъй като в Септуагинтата, гръцкия превод на Вехтия завет, епидемия от инфекциозни болести в Библията, термините на иврит са преведени най-вече с гръцкото луимос. Луимос означава мор, в по-тесен смисъл се използва за чума и до ден днешен. Сега, трябва да имате предвид обаче, че със сигурност в Средиземноморието и сред гръко-римските медици, лекари, че чумата е била позната още преди избухването на Юстиниановата чума. Със сигурност симптоми на чумата са описани още на границата между 1 и 2 век след Христа от един римски в кавички, не, защото той живее в пределите на Римската империя, но родом от Ефес, Руф Ефески се казва. Той има поредица съчинения, те са медицински, посветени са на най-различни теми, в това число и на инфекциозните болести. И той, за съжаление, той има цял трактат върху чумата, но от него са запазени само фрагменти. В един от по-добре запазените фрагменти, който е предаден от друг късно римски, рано византийски лекар, нема Орибази от 4 век. В този фрагмент се казва, че смъртоносните и болезнени бубони, т.е. това са отоци на лимфни подуване и гангренясване на лимфните възли, са разпространени най-вече в Сирия, Либия и Египет. Сега ние от изворите може да допуснем, че там е имало някакви единични или изолирани случаи на чума, но не и някакво избухването на епидемии. Поне историческите източници не споменават нищо в този смисъл. Ние знаем за по-ранни епидемии, като тъй наречената Антонинова, Киприанова чума,
1: да.
0: Но симптомите на въпросните епидемии
2: не съвпадат
0: с клиничната симптоматика на чума.
2: Значи има възможност още дори под 1-2 век датира бубонната чума. Тук може би със сигурност, поправете ме ако греша, но мисля, че причината, за която чумата да се разпространи, да е толкова мащабна, по-късно е заради това, че човечеството се развива и транспортът е вече много по-развит.
0: Променя се и климат, и екологията.
1: Вижте сега, за да се появи пандемия от чума, аз не съм много съгласен с това, че използвате бубонна чума, тъй като бубоните са видими. Те са видими, вижда се. За да се появи пандемия, трябва да има наслагване на фактори. Наслагването на фактори са екологични, медицински, демографски, както вие споменахте, защото великото преселение на родите разрушава исторически сложилите се граници. И донася чумата в Европа от вътрешна Монголия. Вътрешна Монголия е един от постоянните локуси за
2: по принцип, това. Като казах на Монголия, мисля, че от коя година беше, че един от примерите за първата биологична война, че монголците не, са...
0: Монголия в Крим.
1: Хвърляне на
0: генуезска
1: колония на
0: днешния кримски
1: хвърлят, да. Има наслагване. Включително и на липсата на храна, тъй като населението става по-податливо на заболяване. При липса на храна. Преди да дойде в Европа, чумата опустошава Китай. Китай винаги е бил два пъти по-голям от Европа като население. Там смъртността е ужасна. Разбира се, на хората не им прави впечатление особено, защото смъртността е нещо, с което те са свикнали.
2: Да. Тук искам да питам за коя от всички вълни на чумата говорим.
1: Говорим за втората вълна.
2: За втората,
1: за черната
2: 13
1: смърт, за която наричат черната смърт.
2: Да. А също така, може би много важен въпрос,

0: Въпрос, понеже споменахме за различни наименования, откъде наистина идва изразът и това наименование Черната смърт?
1: Знам,
0: че идва от италиански, доколкото...
2: От латински.
1: От латински. Теодор ще каже.
2: Вижте сега, това наименованието на Черна смърт се използва понякога така доста и спекулативно в историографията. Сега стандартното, нека така го нарека учебникарско обяснение, е, че през 17 и 18 век различни лекари и историци, най-вече в Англия, започват да превеждат, колкото и странно да ви прозвучи, хроники, датски и шведски хроники, писани на латински, на латински език, свързани с чумата. Сега, в тези хроники, пак казвам, те са писани на латински, като, разбира се, има и някакви местни такива, местна лексика вкарана, но предимно на латински. По отношение на чумата, и то дори още на тая първата вълна от 1347, се използва един термин, който буквално на латински е «atra mors». Атра на латински, класическия латински, атрус атра, е черен или черн. Но в тези хроники, по принцип, този термин, атра морс, се използва в едно по-разширено значение, не толкова като черна смърт, а като, защото атра има и друго значение, като опасна, заплашителна, смъртоносна. Такъв по-разширен смисъл. Това е учебникарското обяснение. След това повечето съвременни изследователи казват, нали, атра морс бива преведено с Black
0: Death. Буквален смисъл, да.
2: Буквално. И това е паснало, нали, на някои историци и на лекарите, защото част от симптоматиката на чумата е при появяване при тая септицемичната чума. Осложнение на бубонната, примерно появата на черни подкожни кръвоизливи или гангренясване на бубоните и така, нали, се установило названието черна смърт. Сега, в интерес на истината, за първи път този термин черна смърт на латински език, буквално, е използван през 1350 година от един каноник в Лиеж. Той се казва Симон Дюковен, който 1350 година пише една поема доста дълга с заглавие Съда на Слънцето на пиршеството на Сатурн. Заглавието е много странно на тая поема, но имайте предвид, че въпросния Симон Дюковен е имал много тесни интереси в областта на медицината, а също така на астрономията или по-точно на астрологията. Според него подредбата на небесните тела, значи на звездите, може да повлияе до промяна на климата или условията на Земята. Примерно казва ти Водолей в еди коя си точка, нали, звездито, може да предизвика буквално корупцио Айрис, т.е. развала на въздуха и от нея да проистече епидемия някаква. Сега, имайте предвид, че той човек е каноник. Той не счита, че тия природни закони, нали, смисъл промяната на околната среда в резултат от движение на небесните тела, той не счита, че тия промени са автономни. Той счита, че всичко това е част от един генерален Божи план, но Господ използва, нали, средствата на природата, движението на небесните тела, за да предизвика, примерно, чума, която да накаже човечество.
0: Да. Именно по тази тема искам наистина така да се съсредоточим доста повече.
2: Само с това завърша. Да. Той за първи път използва този термин Морс Нигра, буквално черна смърт, като прави една алегория, както в поемата. Значи, както слънчевото затъмнение, появата на Луната пред слънчевия диск прекратява живителната сила на Слънцето върху Земята, светлината на Слънцето върху Земята, по същия начин

0: Болестта, когато човек я прихване, буквално угасява светлината на живота. И това е моя идеята на
1: Симон Дюковен. Много интересен прочит. Сигурен съм, че има и много други начини, по които хората са описвали и са търсили някакъв отговор наистина на тази чума. Преди да чуем една песен, искам само да споделя с вас нещо. Всички знаем, може би, за... Не е мит, разбира се, но за докторите от 17 век, които са използвали така наречените човки, маски с човки. И ми стана много интересно какво всъщност има вътре в тези човки. И голяма част от съставките вътре са билки, които използваме често в нашето ежедневие. И реших да направя една рецепта за един чай, чаят на чумните доктори. Така че, докато нашите слушатели и ние включително слушаме една песен, ще сипа на двамата ни гости по една чаша чай с съставките. Ще ги кажа в момента, ако някой иска да си направи същия чай в този миг. 2 чайни лъжици сушена лавандула, 2 чайни лъжици розмарин, 2 чайни лъжици мента, 1 пръчка канела, 5-6 карамфилчета, кора от половин лимон и по желание, ако някой иска, мед за послаждане или също така може и листенца от роза. Но от роза, която може да се използва в чай. Така че да, една песен и след това продължаваме с нашия разговор.

0: Основата е с премълчаната история. Продължаваме нашия разговор. Аз препускам, защото просто имам ужасно много въпроси. Докато пиехме този прекрасен чай, надявам се и хората и някои от слушателите да са пробвали. Много бързи трябва да се, за да намерят всичките съставки. Но говорихме си наистина за това. Трудно е наистина да се говори за проценти, за достоверност от 14 век, но възможно ли е наистина Европа да изгуби между една трета и половината на населението си?
1: Възможно е, разбира се, че е възможно, обаче смъртността е неравномерно разпределена. Примерно в Чехия, в Моравия, само първата вълна дава само 5% смъртност. Обаче втората, поради което Карл мести столици си в Прага. Нали? Обаче във втората вълна и третата вълна компенсира тази, това изоставане. Сега, зададахте въпроса, доколкото разбрах, каква е реакцията на обикновените хора, нали така?
0: Да, това също е много.
1: Значи, изявените личности се пазят, както казахте вие, с човки.
0: Да.
1: С
0: тояги... 17 век.
1: Да.
0: Да.
1: С тояги, които отдалечават така, приближаващите се на разстояние. Да. Или нещо, някакви други огньове на запалени на кръстовищата и както иде. Сега обикновените хора, ние трудно имаме достъп до това какво ми обикновените хора, но в края на краищата те не обръщат особено внимание. За обикновените хора може да се каже това, че черната чума разделя тези, които са папски настроени и тези, които са патриаршески настроени. Тоест, Византия от Западна Европа. В Византия заедно с... не им трябва, но в Византия в това в същото време за господството става и сихазма. А и сихазма...

0: глави съм самостоятелно нареждан на своите палачи, така и Господ наказва чрез други явления едва. А в Западна Европа така има по-рационално отношение към чумата. Появява се работническо законодателство, в кавички, разбира се, защото няма хора и тези, които са останали, искат повече, по-голямо заплащане за своя труд. Примерно, някои казват, ами аз няма да купая за една пара, а ще купая за три пари и така нататък.
1: Да, как лозето. По подобие на пандемията, която преживяхме преди 6 дни, проблемите наистина са наслагват един.
0: Проблемите са
1: друг.
0: Същите.
1: Да.
0: Лошото е, сега, хубавото е, че хубавото в кавички е, че пандемията, за която говорим всички ние, е бактериална. Тоест, да. Извън бактерия. Да. Извън защото ако беше вирусна, човечеството едва ли щеше да преживее по този начин. Сега, за малко статистика, все пак цифрите са относителни. Европа в средата на 14 век е 75 милиона. Или приблизително толкова.
1: Да.
0: Ако вземем най-ниската цифра, т.е. 30%, това означава, че 25 милиона отиват в небитието само при първата вълна. Което е огромна цифра.
1: Аз лично не мога да си представя.
0: И аз не мога да си представя.
2: Това, между другото, най-общо приета
1: да
2: калкулация 25 милиона души. Модерната историография насякъде, нали?
1: Поне 25 милиона.
2: Вижте, значи за средновековието, а и не само, значи дори за ранното ново време и модерната епоха, боравенето с такива най-точни в кавички статистики е ужасно, ужасно опасно. Допреди известно време, не знам дали си спомните, докато все още ковида върлуваше, имаше един брояч, един body count на страницата на СЗО, на Световната здравна организация, починалите от COVID. Ама в един момент това нещо за един момент го разкараха, защото има съмнение, че тия хора, които са наизчитани, са вписани като починали от COVID, може да си отишли от нещо друго. Смисъл, т.е. една мощна епидемична или пандемична вълна замъглява абсолютно всички останали заболявания. Същото е с чумата, особено през средновековието. Значи, разберете, дори хора, които са непосредствени очевидци на това бедствие, понякога, ама абсолютно преднамерено, завишават така цифрите на смъртността, просто като част от своята риторическа стратегия, т.е. да подчертаят колко е мащабно това бедствие. Значи аз само един пример ще ви дам, който обаче е свързан с Юстиниановата чума. Значи Юстиниановата чума пристига късната пролет и лятото на 542 година, първата и вълна в Константинопол. По това време един от най-известните ранновизантийски историци, Прокопий Кесарийски, той е бил секретар на прословутия пълководец Велизарий, се намира в Константинопол и е свидетел на това, което се случва. И той в една от книгите си за история на войните, ама буквално записва. Болестта върлуваше в столицата в продължение на 3 месеца. През първите 2 месеца умираха по 5000 души на ден, а през третия, последния месец на ден умираха по 10 000 или дори повече. Сметнете го това за 3 месеца колко прави. Значи,
0: то означава целият Константинопол да е отишъл.
2: Ама той Константинопол
1: отива към милион.
2: Значи вижте сега, при най-оптимистични калкулации, нали, на базата на обитаемо пространство на Константинопол, някаква предполагаема гъстота на населението, при най-оптимистични калкулации Константинопол във времето на своя разцвет при Юстиниан преди чумата едва ли е наброявал повече от 375 до 400 000 души заедно с тия сезонни миграции.
1: В този случай или математиката ми куца, или смъртността значи, е била
2: ако повярваме...
1: почти двойно на населението така. На града.
0: Не, на страха очите са големи.
1: Абсолютно. 90 по, да кажем, 5.

0: Точно. Това, само, да, това искаш
1: това,
0: да
1: това е христоматиен пример.
2: Математиката.
1: Значи, ако се доверим на Прокопий, а много хора му се доверяват, защото той е очевидец на всичко това, Константинопол е изчезнал два пъти от лицето на карта. Два пъти се е обезлюдил. Има други такива подобни случаи. Пак с Юстиниановата чума, само че през 7 век болестта избухва в Босра, в Сирия, днешната Басра. И един сирийски хронис пише, в продължение на два месеца погинаха, който между другото също се предполага, че е бил пряк свидетел. В продължение на два месеца погинаха 500 000 души. А Босра едва ли е била повече от 100 до 150 хиляди отново, нали? Освен ако не са се издигали някакви небостъргачи в центъра.
2: Не мисля, да. Небостъргачите в Близкия изток започват някъде, да.
1: Същото е по време на...
2: До стотина години.
1: По време на черната... На черната смърт.
2: Това наистина много интересно и това отива към едни наистина числа и статистики, които нямат абсолютно нищо общо с истината. Понеже споменахте Близкия изток, интересно ми е как, понеже говорим най-вече за Европа от началото на предаването, и професор Матанов спомена за наистина за Китай и за Азия и за Близкия изток, как там наистина са, дали има иновации, начини, методи медицински, които да са дошли от тези земи и дали те са се справили по-добре с чумата. И дали са били по-достоверни, може да се каже.
0: Аз поне не знам такива методи. Знам само, че арабската медицина препоръчва вакцинацията като средство за предотвратяване на някакво заразно заболяване. Вакцинацията се прави с хорехови черупки, които се слагат на вената и вътре се слага бактерия, омаломощена бактерия на заболяването. И човека приболедува леко, така. Но за това не знам. Може би Теодор знае повече от мене.
1: Първо аз не знам дали се преживявали по-добре, да. Защото те са фаталистично настроени. Значи още в Корана има

0: има коранични текстове, в които изрично, те са писани малко след смъртта на пророка, в които чумата се определя като наказание от Бог. Бог е всемогъщ.
1: Да.
0: И щом е решил да те накаже, ти не бива да бягаш от мястото, където избухнала чумата.
2: Това, между другото, преминава и османците.
0: Да, да, да.
2: Османците по същия начин, предшествениците казват, че те не ги се страхват от чумата, да. Лягат в леглата на тези, които са умрели от чума, казват Всевишния, че...
0: Да, Всевишния, те наричат милосърдие Господне, ефемистично чумата.
2: Да.
0: И смисъл в коранични текстове и в... по-късно някакви текстове на мюсюлманската улема, бягството от засегнатите региони е категорично, независимо град, село или където и да е, категорично забранено, защото то е проява на неподчинение на Божията воля. В смисъл, ти ще избягаш, но после Бог ще накаже и ще накаже още по-страшно.
2: Това нещо отчасти се пренася и в православния свят.
0: Абсолютно, това го има и в Византия, но там остава на теоретично ниво. Значи в Византия също избухва един и това е един спор в рамките на много дълъг период от време. Значи още по времето на Юстиниановата чума има един автор, свети Анастаси от Синай. Да. Значи то автобиографията, професор ги знае по-добре нещата, той е абсолютна загадка, да, да. Нали, като биография. Знаем, нали, че той е бил или игумен на манастир Света Екатерина, или е бил някакъв надзирател на там местната болница към манастира. Значи той пише едно много особено съчинение. Той е жанр много популярен в Византия. Наставление чрез въпроси и отговори. Това са едни фиктивни диалози между ученик и учител, които се фокусират върху така това, което се го наричаме на модерен български език, frequently
1: най-често задавани questions. Въпроси. Малко и на анкета, по принцип, звучи така.
0: Да. Значи, нещата, които вълнуват хората в тяхното всекидневие или някакви по-абстрактни теми. Понеже чумата, това нещо е писано около 700-та година, и понеже чумата там си периодично върлува в региона, той посвещава, нали, един цял въпрос, нали, за чумата и казва. Значи чумата, той прави един много особен такъв механичен синтез между богословие и рационална традиционна гръко-римска медицина, която обяснява, нали, болестите с физиологични фактори, промени в околната среда и така нататък. И какво казва той? Значи чумата възниква по две причини. Или като наказание от Бог, и в този случай няма абсолютно никакъв смисъл да бягаш от нея.
1: Да.
0: Бог, където и да си, Бог се мога, ще намери, ще накаже. Във втория случай обаче, той казва, чумата възниква поради природни фактори. Лоша хигиена, промени в околната среда. И в този случай той казва, тогава така, милостта на Бог, все пак човек може да избяга от поразения регион. Той е много популярен автор, Анастасий, и между другото, той е четен, значи, до 15 век, даже до времето след падането на Константинопол под ударите на османците. И 1466-67 година тук избухва една жестока чумна, професор е много добре запознат с нея, жестока чумна епидемия на Балканския полуостров.
1: За 15 век.
0: 1466-67 в Константинопол е било нещо страшно. Ние имаме един свидетел, Критоволна, който го описва.
1: То говорим за най, може би най-сериозната вълна в Европа тогава.
0: През 15 век поне.
1: Извинявам се, за 14 век, извинявам се.
0: Както и да е, мисълта ми е, че там хората тръгват, християните специално, тръгват масово да бягат от Константинопол. И очевидно това съчинение на Анастасий Синаид е провокирало тия бягства. Нали? Идеята, че

0: мога да избягаш от чума, то става много популярно. И точно в хода на...
1: Все се надявах по-рано да е дошла тази така идея стратегия на това, че можеш да избягаш.
0: Ние имаме засвидетелствани случаи на масово бягство, но това все пак не забравяйте, че нормална, естествена психологическа реакция, значи инстинкт за оцеляване.
1: Да, инстинкт за

0: дейте смята, че средновековният човек е вярващ. Да, абсолютно.
1: Да, абсолютно. Да, но съм на също. Не, също така, да, стигнахме до
2: 15-ти век. Мисълта ми само да довърша, то това е интересното. Това съчинение на Анастасий става популярно, санкционира възможността за бягство, обаче се натъква на жестока реакция от късно византийските богослови. Единият е Теодора Галиан, който става митрополит на Мидия под името Теофан, другия е Георги Геннадий Схолари, не е смисъл, yeah. Три патриарх на Константинопол. Значи тие пишат, ама точно по време на чумата, втората половина 1467 година, едни съчинения, които са насочени срещу Анастасий Синаид, в които, нали, директно казват: първо, ние не сме съгласни, да, Анастасия е светец, но заради своите добродетели, обаче той изобщо не е богослов, подготвен, нищо не ги разбира тия неща.
1: Да.
2: И на второ място се обръщат към читателите, като казват, нали, директно Теодора Галиан заявява: не бягай в пусти места, защото никое място не е пусто за Бог. И, тоест, Бог е всемогъщ. Нещо повече, ти като избягаш, след себе си ще навлечеш гнева на Бог. Георги Схолари в своето съчинение каза: тие, които успяха да избягат от чумата, станаха още по-лоши като хора, защото отдават спасението си на самото бягство, а не на Бог. Ама той е
1: това,
2: Бог, ще ги накаже
1: като
2: още
1: нещо, което е, да, абсолютно.
2: Мисълта
1: като,
2: ми, че това
1: като
2: става на теоретично
1: ниво.
2: На
1: човек, който не е избягал от чумата. Искам наистина да имам още много въпроси. Мисля да се съсредоточим след една песен върху митовете, легендите, които има ужасно много около големите пандемии. Така че една песен и след това продължавам.

0: Професор Мотанов и главен асистент Теодор Димитров. Продължаваме нашата тема. Много интересна тема. Аз имам все още ужасно много въпроси и мисля да се насочим към може би най-интересните така факти, които повечето хора знаят за черната смърт и за чумата, а именно митовете, които дълги години някои хора са смятали за факти. Може би най-така известният мит е за черните котки. Много често съм го чувал, но постоянно съм го чувал за това, че църквата е пуснала закон дори против дяволските създания, именно черните котки. И това дори подпомогнало през 14 век чумата да бъде разпространена така, до мащабите, до които е стигнала.
1: Ами, вижте сега, митове много, митове има и за самата поява на чумата. Примерно, италианският хронист Матео Вилани, примерно дава, сега черните котки са хубави, хубав пример, който вие дадохте,
0: Абсолютно.
1: но Матео Вилани обяснява как възниква чумата. Значи, в пристанищния град, в който има специални хора, които гледат екипажа, наблюдават екипажа и ако видят проявена болест, го изолират в някакво отдалечено помещение за 40 дни. От тук идва и
0: Думата карантина,
1: карантина, да,
0: да.
1: карантина. Матео Вилани казва, че ловците на смърт, така са ги наричали в някои от градовете, ловците на смърт виждат, че екипажа се клатушка и не го пуща на брега да слезе на брега, обаче плъховете слизат по въжетата,
0: Да.
1: с които и така избухва
2: Само между
1: пандемията.
2: другото, ако четете описание на третата, извинявам се, че
1: Да.
2: прекъсна, на третата чумна пандемия, която избухва 90-те години в Китай, нали, в Хонг
1: Да.
2: Конг,
1: Ага. Да.
2: нали, точно по това време откриват кой е причинителя и как се разпространява чумата.
0: Ярсиния
2: Да, пест,
0: Ярсиния.
2: който е черния плъх, един от основните причинители. И от този момент насетне, хората почват да се опитват, нали, да ограничат тия популации на плъхове. Има постоянно всякакви доклади на капитани на кораби, на местна администрация, специално за Хонг Конг, как се правят допълнителни прегради, как се изтребват, защото се плаща да се изтребват плъхове и изобщо не могат да се справят с тази напаст. Има едни много такива натуралистични описания на пристанището, как кораба акостира и поредица, върволица, плъхове по въжетата и
1: Да,
2: по такелаже се
0: трудно
2: изкачва.
0: можеш наистина да спреш.
1: Матео Вилани, между другото, известен с това, че е спиран на средата на думата. Той пише, пише, пише, пише и умира от чума. В края на краищата
0: Вау.
1: написва посред средата
0: А може да
1: на.
0: го.
1: Написва половина дума.
0: Може да оставя буквално за края
1: Не знам.
0: лекът.
1: Не знам, не знам. Може, може и така да е. Други митове идват от това, че се събират професорите от различни университети в различни градове на Европа и дават своето мнение защо е. Примерно, парижките професори, както вече казах, пък казват, ами то не се чете Аристотел. Аристотел не се чете. Други казват, ами лошия въздух е причината. Трети казват, еди кво си, а така създава митология, която се разпространява.
0: Като става и до ден днешен.
1: Която остава и до ден днешен. Митологията идва и от това, че сега за България специално митологиите са много.
0: О,
1: Митологиите са
0: това
1: много.
0: е ясно.
1: За първата вълна на чумата се визират раките, разбира се.
0: Да.
1: Дали те умират, дали не умират. Нито умират, нито не умират, според мене.
0: Така.
1: Втората вълна, сега така е, така е. Втората вълна е с османското нашествие. Ние още спорим,
0: Да,
1: кое.
0: защото то съвпада много,
1: Да, съпада,
0: много
1: съпада.
0: тази най-сериозната вълна.
1: Най-сериозната вълна, ние
0: 14.
1: спорим за
0: Всъщност, не,
1: това
0: вече, да, малко по-късно, но пак.
1: точно в средата на чумата, специално за България, в разгара на чумата. Ние спорим за това, кое дава повече жертви, самото нашествие или чумата.
0: Да, тук
2: и най-вероятно и двете
1: и
2: заедно,
1: двете
2: нали?
1: заедно, и
2: Защото
1: двете заедно.
0: същите въпроси са, може би, може да кажем, и конкистадорите в Южна Америка, дали по-голямата част от местното население умира от болестите, които
1: Които те
0: донасят.
1: носят дребната шарка
0: Да.
1: или нещо друго.
0: Или
1: ама
0: наистина
1: те
0: има толкова сериозни избивания на местното население. Имало е със сигурност, това няма как
1: да, това
0: да
1: няма
0: спорим,
1: как.
0: но сигурността има много повече фактори, отколкото. Още един мит,

0: който е свързан с питиятата, които пие в момента, чайовете.
1: Да.
0: А именно за маските, които са носили чумните доктори, просто което, доколкото знам, никаква работа не са вършили. Или, поне да кажем, почти никаква.
1: Ами, то медицината е така, на такова ниво. Да. В край на краищата.
0: И също така, доколкото проверих, те се появяват чак 17-18 век. Може би просто повечето хора, когато чуят за думата черната смърт, бубонната чума и така, и чумата като цяло, се сещат наистина за този образ на доктора с очилата и с човката, който наистина малко кара да ти попита, така тръпки малко те побиват. И също така ми е интересно за дали от чумата тръгва това понятието за данс макабра, както го наричат, за танцуващите черепи, които почват да се, така, да се появяват много често в изкуството.
1: Ами, не знам, аз Теодор вероятно знае повече по въпроса.
2: Доколкото ми е известно, да. Има пряка връзка, то първо започва, нали, като мотив в някои ръкопис, след това преминава и в други такива иконографски форми. Танцуващата смърт, нали, скелета, който танцува, нали, с косата.
0: Не е бил магически свирач, или както е историята.
2: Не, моля ви, той има толкова безкрайни обяснения, особено в фолклорната традиция, че просто данс макабр е само едно от проявленията на представата за чумата. Аз, на мен беше много интересно. Тук се занимах с европейски фолклор. Значи, чумата на битово равнище,

0: обикновените хора, нали, най-често я персонализират. Представят я като някакъв образ. Mm-hmm. И беше много любопитно да открия, че, примерно, Скандинавия, на територията на днешна Швейцария, тук на Балканите, в това число, значи, Словения, Босна и Херцеговина, Гърция, България, масово чумата я персонализират като някаква грохнала, много грозна стара бабичка, облечена в черно. Не, това е някакъв масов, такъв архетипен образ. Аз съм далече от идеята.
1: Като имате преди, че черното не винаги е било символ на смърт.
0: Да.
2: Това в повечето случаи, да. Мисля да отново да чуем една песен и след това да завършим нашия разговор. Има още много, но първо да чуем една песен.

0: слушателите ни как, как се развива самото, как протича самата болест и наистина защо има различни тези за кой най-често се заразява от, от бактерията.
1: Така, сега аз държа да отбележа, че тези неща, които ще ги кажа,
0: теории, тези, които не са
1: все пак консултирани
0: да.
1: С епидемиолози и инфекционисти. Да не прозвуча като медицинско лице. Сега, по принцип, на първо място, доказано е, че Yersinia pestis, патогена, който причинява чумата, има три основни разновидности, в зависимост така от съответното огнище, където се намират по света. Това са по принцип Yersinia pestis antiqua, за която се счита, че е предизвикала Юстиниановата чума, Yersinia pestis medievalis, за която се счита, че е предизвикала черната смърт, и Yersinia pestis orientalis, която се счита, че е предизвикала третата, последната чумна пандемия в далечния изток. Това е основната така систематизирана хипотеза, която обаче не е вярна.
0: Ага.
1: В резултат на микробиологични и бактериални изследвания, изолиране на бактериално ДНК от масови гробове, се оказа примерно, че тия случаи, които са идентифицирани в хода на Юстиниановата чума, са предизвикани не от Yersinia pestis antiqua, а от Medievalis.
2: Значи една и също, която е била и 14 век.
1: Която е била и 14 век. Обаче се оказа, че пък примерно някои от тия находки от епохата на черната смърт в Западна Европа, пък те са поразени, или поне бактериалното ДНК, е от Yersinia pestis orientalis. Така че
0: тази схема,
1: тази схема, колкото и да е примамлива, се оказва, че може би не е функционирала така, както по-рано са ни я представили. Понеже повдигнахте въпроса за нивата на заболеваемост и смъртност, кой страда повече

Здравейте отново, продължаваме с темата. Честно искам да кажа на слушателите, че извинявам, защото продължихме разговора, просто толкова много неща има и мисля да ги вкараме веднага в това, което говорим в момента, а именно така по-медицинският прочит на нещата за именно за самата бактерия. Господин Димитров много добре описа преди малко и ми се иска наистина да повтори, наистина, за да чуят и

0: Отчумат. По принцип се счита, макар че това е много често това нещо е оспорвано, това твърдение е оспорвано, по принцип се счита, че по-податливи на заразяване са индивиди от мъжки пол между 15 и 35 годишна възраст. Това намира потвърждение в редица исторически източници. Да не ги изброявам.
1: За които обаче казахме, че някои от тях да, избиват два Константинопола за три месеца.
0: Но и в някои, нали, гробища, в които са погребани, примерно в Англия, uh-huh, такива случаи, жертви на чумата.
1: А имате предвид, че това вече е от по-късни години?
0: Еми от 16 век, okay, нали, но пак имаме някакъв дисбаланс. Повече мъже, отколкото жени. Сега за това има много обяснения. Примерно някои хора го обвързват с навиците и поведението. Понеже жените по-често били в къщи, те по-често, нали, влизали в контакт с черния плъх, който е такъв синантропен гризач, живее при хората, нали, в търсене на източници на храна. Това обаче не звучи толкова убедително. На този етап има само една медицинска теория, която обяснява тази диспропорция в нивата на заболеваемост и смъртност. А между другото, така диспропорция, пропуснах да отбележа, беше регистриран по време на една много голяма локална чумна епидемия от 90-те години на 20-ти век в Мадагаскар.
1: О, да.
0: Тук, така.
1: Имам някакъв спомен за това, че съм чел за...
0: Но мисълта ми е, че има само една така медицинска теория. Тя е на медицинско лице. Е много известен рентгенолог на име Стив Анел. Той е историк на медицината. Според него тази диспропорция в нивата на заболеваемост и смъртност се дължи на факта, че когато проникне в организма, бактерията Yersinia pestis се нуждае от източник на нутриенти, на храна, за да увеличи своята репродукция. И понеже бактерията, грубо казано, най-грубо казано, се храни със серумно желязо, т.е. желязото в кръвта, а нивата на серумното желязо са по-високи при индивидите от мъжки по-между 15 и 35 години, т.е. за това смъртността при тях е по-висок. При това той твърди нещо друго, че колкото по-здрав е един човек, колкото по-добре се е хранил, толкова по-висока е тая концентрация на серумно желязо, т.е. като те хване чумата, колкото по-здрав и добро състояние си, толкова по-голям шанс е да си...
1: На всякаква логика.
0: Защо не? Това си е логика за микроорганизма.
1: Да, наистина, имам предвид за всякаква логика, за човек, който не разбира наистина.
2: Имаше теория в Турция специално, че турците са предимно около кръвна група Б, а кръвната група Б, според тази теория, по-малко се става податлива на заболяването Yersinia, това, да, заболяването, Yersinia, за което говорим, Yersinia pestis.
1: Да,
2: сега, това беше отхвърлено, разбира се, в последната книга на Еди Кояси, на жена, разбира се.
0: Авърлък,
2: да, да. Последната книга тя отхвърли. Значи не е това. Не е това. Обаче пък статистически е доказано, че тази теория, за която говори на Стивен Ел, за която говори Теодор, статистически обяснява защо браковете, които се изключват още през 14-15 век, са между възрастни мъже и млади момичета.
0: И що нараства толкова броя на зестрите в Дубровник?
2: В Дубровник нараства броя на зестрите.
1: Да, Дубровник също е един от градовете,
2: в които се разпространява
1: карантина, също, доколкото си помня.
2: Ама чумата се разпространява. Карантина се казва.
0: Не,
2: Луцина смърт.
0: Карантина се казва.
1: Не, Дубровник се казва. Има друго име. Да.

0: Е, Рагуза.
1: Така, за едни така последни въпроси, мисля, че описахме доста така подробно някои аспекти, други може би сме
2: изпуснали.
1: Мисля си, че
0: няма защо да се плашат хората, тъй като именно... антибиотика се справя с чумата много
1: това,
0: добре.
1: Искам така да завършим с по-позитивна така позитивно послание, именно това, че след, може да буквално определим след 1500 години битка с тази бактерия, защото наистина, ако водим Юстиниановата чума, черната смърт и третата пандемия, това е един период от наистина 1500 години, в която човечеството е покушавано много, много пъти от тази тежка болест. И дали оттам наистина не тръгва, не се развива, и това е една от причините, за която се развива модерната медицина също така.
0: Това е безспорно. Модерната медицина се развива по много линии. Но една от линиите, разбира се...
1: Когато имаш такава огромна...
0: Сега, тези, които ни слушат, не трябва да се боят от черната смърт.
1: Добре.
0: Тъй като антибиотика се справят чудесно с нея. Те трябва да се страхуват от вируси, които са изпуснати. Както беше COVID, примерно. Да не приказваме за COVID.
1: Да.
0: Те трябва да се страхуват от други епидемии, които са по-опасни от черната смърт.
2: Аз преди време давах един пример и по някаква ирония на съдбата, абсолютно същото го направих като филмче, хипотетично, но не мога да се сета от Discovery или от National Geographic. Какво би станало, ако избухне пандемия от болест, която лесно се предава по въздушно капков път като грипа, обаче от типа на еболата. Тоест няма лечение, 95% грубо
0: летаритет.
2: Да, вирусна.
1: Уау.
2: И със същите симптоми.
1: Това звучи... така не ми се искаш да завършим, но...
0: Вече не говорим за лоши работи.
2: Това е възможният най-лош сценарий.
1: Понеже казахме, че хората наистина не трябва да се плащат от тях, но съществува ли все още тя и научаваме ли все още нови... Интересно ми е в последни години дали има така, чрез изучаване на чумата да научаваме така нови неща за чумата от годините назад.
0: Поначало за чумата има локуси, които съществуват и до днешен. Примерно един от локусите, един от местата, където чумата е в активен така период, е вътрешна Монголия, Етиопия, да кажем, Мадагаскар, в други случаи. Има такива. Да. Има такива случаи, но те са изолирани и са лесно потушими.
2: Сибири, Средна Азия,
0: Сибири, Средна Азия.
2: Редовно ги вакцинират половина една година, защото не изграждат вакцините.
0: Вакцините не изграждат.
2: Да. Калифорния, типичният пример.
0: Типичният пример.
2: Има.
0: Има.
2: Има.
1: Искам наистина да казвам с по едно послание.

0: редуват с периоди на чумни пандемии. И това нещо действа на психиката. Разбира се, аз ви казах пак, че съвременното положение на човечеството е такова, че то трябва да се страхува от други пандемии, Както беше COVID, примерно, както беше други пандемии. Аз не знам сега, не мога
1: аз
0: да...
1: Аз вярвам, че поглеждайки наистина назад във времето, човечеството някакси успява да израсне начина, по който се справя с такива проблеми. Същият наистина въпрос искам да питам господин Димитров, защото трябва да има все пак.
2: Наистина на този въпрос на мен ми е много, много трудно да ви дам отговор точно в момента. Нали? Мен също ме хванахте неподготвен. Колкото и странно да звучи, черната смърт има и положителни ефекти.
0: Да.
2: Най-малкото психологически план подобни епидемии и пандемии в доста случаи помагат на обществото да се мобилизира в определени ситуации.
1: Имате предвид, че когато положението е най-тежко, някакси сме най-близки, което може би не е най-доброто, най-добрият начин да
0: се борим с пандемията. Но... В развитите градове се появяват часовникови кули. Времето започва да се цени. Появява се работническо закона, както вече казах. Тоест не искат да работят за еди колко си пари. Появяват се и други неща, които са свързани с
2: книгопечатането.
1: Може да кажем, че дори от най-тежките моменти в историята на човечеството могат да се излезат полуки, които да помагат на хората. Благодаря ви много наистина за този разговор. Вече нямаме време. Има много още, може би, теми, които може да преминем. Благодаря на нашите гости, професор Христо Матанов и главен асистент Теодор Димитров. Останалите в студиото бяхме редактор Васил Балев, музикален редактор Михайла Колева и звукорежисьор Богомила Дъсколова. Това беше Премълчаната история. С вас бях аз, Светослав Зеленски. Приятен ден и останете с програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Звукови хроники и поредния епизод на поредицата Гласовете на музиката, подготвен за вас в това издание от звукорежисьора Сергей Вардеварян и мен Мария Вълчанова, и в който продължаваме представянето на инструментите, постоянни членове на класическите оркестри, симфонични и камерни. Главен герой днес е вторият от групата на така наречените дървени духови инструменти, а именно обоят.

ансамбъл музика Глория и Нелевер Томен чухме в Граве и Алегро из концерт за обой в сол минор от Георг Фридрих Хендел. Подобно на повечето духови инструменти и произходът на обоя се корени в инструментите от древността и по-точно от тръстиковите такива в Египет и Месопотамия, както и в древногръцкия авус и древноримската тибия. А до началото на кръстоносните походи в Европа, благодарение на културния обмен с Близкия изток, бива привнесен инструментът черемия. В средните векове данни за наличието на инструменти от този тип в Европа липсват, но 13 век нататък с навлизането на арабската зурна в съчетанието, по-късно с различните видове европейски и азиатски гайди, се обособява инструмент, който през 17 век ще получи френскоязичното наименование обой, т.е. високо дърво заради напрегнатия и пробивен звук в високия и носовия тембър в средния си регистър, с което започва същинската история на съвременния обой. Не случайно първият подем в развитието му е именно през епохата на барока, когато почти всички по-известни композитори от това време създават за него инструментални концерти и различни по форма камерни творби. Ето една от тях –

В изпълнението на Бърнис Ли и Филип Шанън прозвуча първа част и соната за обой и клавир в ла минор от Георг Филип Телеман. А интересът към обоя продължава и в последния период на класицизма, като сред имената на композиторите, писали зад него, се отличават тези на Йохан Кристиан Бах, Йохан Кристиан Фишер, Ян Антон Кожелух и Лудвиг Август Лебрун. Но безспорно, произведенията останали като жалони от този период са тези на тримата велики виенски класици. Хайн пише за обой, симфония, концертанте и концерт в до мажор, за който все още не е уточнено напълно авторството му. Бетовен композира концерт, от който до нас достигат само скици, макар че втората част е реконструирана в края на 20 век, така че в пълнота разполагаме с две от произведенията за обой на Моцарт. Обоен квартет и концерт в до мажор, преработен и за флейта година по-късно. А също знаем за изгубена симфония концертанте в ми мажор и разполагаме с фрагмент и от концерт в фа мажор. Музиката на Моцарт за обой ще звучи сега най-напред с нежното адажо и с обоен квартет в изпълнението на обоиста Хайнц Холигер, заедно с музикантите от Орландо квартет.

Адажио и Собоен квартет от Волфганг Амадеус Моцарт чухме в изпълнението на квартет Роландо и солист Хайнц Холигер, когато сега ще чуем и в трета част на Моцартовия концерт за обой в До мажор, заедно с Академия Saint Martin in the Fields, с диригент Сър Невил Маринар.

възможности на обоя през 19 и 20 век естествено довежда и до засилване ролята му в оркестъра, макар че през 19 век интересът на водещите композитори към него почти отсъства и за него пишат предимно музиканти, свирещи на обой. Затова пък през 20 век той започва да се използва в музикалните жанрове извън класиката, най-вече в джаза. А друг любопитен факт е, че съвременният обой вместо от метал, както флейтата, се изработва най-често от гренадила, известна още като африканско черно дърво. Също така се намират и инструменти от абанос и така нареченото кралско дърво. А финалът на днешния епизод, подготвен за вас от Сергей Върдеварян и мен Мария Вълчанова, поставяме с пример за употребата на обоя като солов инструмент в епохата на романтизма. При това със сравнително по-малка позната на широката публика творба, каквато е концерт за обой от италианския оперен майстор Винченцо Белини, чийто финал слушаме отново в изпълнението на Хайнц Холигер и ансамбъл Бамберски симфоници с диригент Петър Мак, с което ви желаем ведри усмихна ден и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

Хайнц Холигер и Академия Сейнт Мартин ин да Филдс чухме в трета част Рондо на концерт за обой от Волфганг Амадеус Моцарт. Усъвършенстването техническите

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

Вие сте с новините за култура, наука и образование точно в 17 часа. Аз съм Велизара Сърчаджиева. От Държавния куклен театър Дора Габе в Добрич ограничават създаването на нови постановки заради несигурността относно финансирането от Министерството на културата. Директорът Петър Петков заяви пред БТА, че за 26-те години, в които ръководи театъра, ситуацията не е била толкова тежка. Нямаме план и разчети за нищо, няма един параметър, на който да се опрем. Работим на тъмно и на сляпо, уточни той. Според него финансовата несигурност ще принуди и други театри да ограничат новите си продукции. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по образование и наука в 52-то Народно събрание Димитър Здравков, като предлага засилена езикова подкрепа за децата, за които българският език не е майчин. Още от репортера Андрей Борисов.

0: Според Делчева, създаването на възможност за подготвителен клас за децата, които не владеят достатъчно български език, трябва да бъде подкрепено с ясен механизъм за финансиране. По отношение на предложението за повтаряне на първи клас, омбудсманът подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения. Вместо това, усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове. Във връзка с предложението за въвеждане на задължителен предмет добродетели и религии, омбудсманът обръща внимание на необходимостта да бъдат съобразени различните обществени позиции по темата. Тя смята, че е важно да се намери балансиран подход, който уважава както интереса на гражданите, които желаят подобно обучение, така и правото на онези, които не желаят децата им да участват в него. Делчева допълва, че при въвеждането на ново задължително обучение е необходимо да има и достатъчно яснота какви теми ще се изучават, кой ще ги преподава и дали това няма да бъде за сметка на други учебни предмети или на още по-голяма натовареност на децата. За новините, Андрей Борисов.
1: Студентите в Икономическия университет във Варна възобновиха интереса си към специалността туризъм, от която имаше отлив по време на пандемията, но заради навлизането на изкуствения интелект има спад в специалността информатика и компютърни науки. Това коментира професор Евгений Станимиров, ректор на Икономическия университет във Варна, по време на откриването на новата учебна година. 1300 са приетите студенти, 26 са бакалавърските специалности, 31 магистърските. Репортаж на Дани Ела Стойнова.
2: Ректорът на Икономическия университет, професор Евгений Станимиров, коментира кои са най-търсените

0: бакалавърските специалности, 31 магистърските. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Ректорът на Икономическия университет, професор Евгений Станимиров, коментира кои са най-търсените от студентите специалности.
2: В маркетинг, дигитални медии, PR, международни икономически отношения, счетоводство и одит и бизнес икономика са най-желаните специалности, където имаме по около 5 човека за едно място. След COVID вече имаме възстановяване на търсенето на професионално направление туризъм, което е хубаво, но се забелязва тенденции, че поради бурното навлизане на изкуствения интелект и това, че в много организации хората, които имат бизнес образование, започват да пишат код с помощта на изкуствения интелект, има спад в интереса към професионално направление информатика и компютърни науки.
1: На тържеството присъства Петра Маринова, правнучка на основателя на Икономическия университет и негов първи ректор, професор Цани Календжиев.
3: Какъв човек е бил той?
4: Интелектуалец. Дядо ми, той е с неговия син, е бил убит в концентрационен лагер. Както виждате, всички живеем в чужбина. Две поколения бяха прогонени. Предавам лингвистика в Google в Цюрих.
3: Коя е любимата ви българска дума?
4: Прекрасна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: От днес до 23 септември в Пловдив започват празниците на Стария град. Събитията са 20 и се провеждат под мотото «Възродено наследство». Откриването на инициативата, организирана от екипа на Общинския институт Старинен Пловдив, е тази вечер с документална изложба на площад Римски стадион, уточнява репортерът Деси Маркова.
5: Изложбата «Възродено наследство» представя около 30 документални фотоса, които проследяват реставрацията на сгради в Стария град. Те са част от документите на реставраторите, разказва Татяна Йорданова от Старинен Пловдив.
6: Тя включва различни видове в реставрация, например на фасади. Това е къща Неткович, художествено възстановяване на фасадата на къща Стамбулян, както на къща Павлити. Разбира се, включено и в изложбата реставрация на интериор.
5: Акцентът в изложбата е работата на реставраторите.
6: Да покаже пред общата публика част от този много сложен процес. Той е трудоемък, дълъг процес на консервация и реставрация на различни обекти, докато се стигне до първообраза.
5: Финалните дни на фестивала предлагат театър и литература. На 22 септември античният Одеон на Филипопол ще бъде домакин на спектакъла Джен Зи, забранено за родители по пиесата «Двубой» на Иван Вазов с режисьор Милан Ганев. Ще се проведат и две литературни срещи с участието на Маргарита Петкова и Катя Зографова. Всички събития са с вход свободен. От Пловдив, Деси Маркова.
0: След час се открива изложбата «Хорът на женския пазар», съчетаваща фотографии, видеа и звукови записи в Сариева галери Тот София. Авторите и Борис Мисирков и Георги Богданов се фокусират върху хората и атмосферата на едно от най-оживените места в центъра на столицата, разказва репортерът Александра Георгиева.
7: Артистите представят различни лица на района и ежедневието на хората, които го обитават. Повече за изложбата разказаха Борис Мисирков и Георги Богданов.
8: И най-интересното за нас самите беше да съберем всичките тези истории в една обща музикална композиция. Всеки от тези хора няма драматична съдба или някакъв огромен прелом в живота му, но всичките тези истории и хора на куп създават един общ образ, което всъщност не беше целта на занятието. Героите на нашето произведение са обединени от това, че прекарват немалка част от живота си в района на Софийския централен пазар, женския пазар. Това са хора от различни светове. Ние сме събрали тези всички души в нашето произведение. Едно сме взели духа на пазара и сме го затворили в стъкленица.
7: Изложбата «Хорът на женския пазар» може да бъде посетена до 10 октомври. За новините Александра Георгиева.
0: Сборникът «Истински лица» ще бъде представен от 18.30 часа в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий в столицата. В книгата Лилия Илиева включва 25 разказа, в които изследва уязвимостта, допълва репортерът Калина Колева.
9: Историите в сборника са събрани в три цикъла – «Крехката маска на обикновеността», «Изкуството да оцелееш» и «Жените, които нарушават правилата». Според Лилия Илиева, това е книга за истината, уязвимостта и смелостта да бъдем себе си. В книгата си тя се приближава още повече до човешката природа, сваляйки маските, зад които всички понякога се крием.
10: Всъщност всъщност разказите ми са като живота, и радостни, и по-тъжни. Тъй като ние все пак трябва чрез някакви весели моменти да успяваме да преживяваме всичките тези трудности, така

0: но сборни стратка има и такива, които наистина са доста по-весели. Бих казала, че те по-скоро са написани с чувство за самоирония и в крайна сметка винаги казвам, че аз вярвам в доброто и в това, че можем да бъдем всички по-добри.
1: Поетесата Лилия Илиева е автор на две стихосбирки – Дилит, Без богуване и Прошката не ми понася. За новините – Калина Колева.
2: Вие бяхте с новините за култура, наука и образование. Останете с предаването «Какво се случва».

програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?

Добър ден в рамките на какво се случва. Аз съм Марияна Ганчева и до 18 ще работим заедно с Рада Стойкова, редактор, Михайла Колева, която избира музиката, и Кристина Рельовска на тон режисьорския пулт. Комиксът се оказа един от най-устойчивите жанрове според последни данни, които гледах за 2026 година. Глобалният пазар на комикси възлиза на 19 милиарда долара. Той отдавна е излязъл от клишето за детско четиво. Адаптира се перфектно към дигиталната ера. Има платформи за вертикално четене на телефон. Да не говорим за мангата и южнокорейските комикси. И у нас

комикс културата бележи възраждане. Доста автори работят в тази сфера. Ще поговорим днес за легендарното списание Дага, чийто нов брой имаше своята премиера на Алеята на книгата. Винаги носи малко носталгия към детството на определено поколение това списание, когато нямахме нищо друго подобно и то беше най-модерното българско издание, което можехме да видим. Знаете, старите броеве на Дага отдавна имат колекционерска стойност. Та какво съдържа като стил, сюжет и възможности съвременната Дага, към каква публика се стреми? Също ще ви запознаем малко по-късно с работата на варненския художник Веселин Чакъров, който пък основно рисува исторически комикси, свързани с българската история. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: по проект «Не ме променяй, приеми ме», финансиран по програма «Образование 2021-2027», процедура утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт в град Малко Търново и село Дебелт, община Средец, децата и учениците честват Европейския ден на езиците под мотото «Знанието на езици отваря вратата към приятелството».
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември, след 8 часа, в предаването Нашия ден.

0: Какво се случва? Какво се случва?
1: Седем нови комикса предлага списанието Дъгатон Пети. В нашето студио са Андрей Андров и Антар Атанасов, които сега ще ни въведат в новите идеи и сюжети. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте! Много ви благодаря за поканата. Ние така мисля, че се разпалихме вече с така разговори.
1: Доста неща си казахме. Някои от тях ще трябва да повторим. Да започнем така. Самото име Дъга, историята на Дъга, задължава ли ви по някакъв начин да спазвате определен стил, идея, или пък обратното, искате непрекъснато нови търсения да са, има под това име?
2: Вие ми задавате страхотен първи въпрос, който така сигурен съм, че много от моите колеги така имат много личен и съкровен отговор към него. Бих казал, че общото усещане е, че едновременно усещаме така сериозна отговорност към това да крепим духа, който Дъга е имала, но също така да разбираме, че Дъга във всеки един момент, в който е съществувала, е целява да дава платформа на текущите активни автори. Нали? Тоест, ние хем гледаме към традицията на този формат и на името, но също така гледаме и към настоящето и съответно се опитваме да помагаме и на бъдещето. Съответно, до мен господин Янтар Атанасов е така четвъртото за нас поколение от комикс автори. Да, той ще си каже как точно преминава неговото...
1: Съществуване.
3: Всъщност съм ли трето поколение? Чакай малко. Не са ли първо поколение от комунизма? Тези първите най-стари списания. После второ поколение са 2001 година.
2: Да.
3: И сега е трето
1: поколение. Да, сте трето поколение.
3: Просто тук съм най-малкият за това.
2: Ами да, понеже разликата между мен и те през 10 години. Нали, и все едно аз съм фен на твоят баща, който е автор в Дом 2. А пък ти си негов син, нали, и се усеща като разбрана допълнително.
1: Като допълнителна стъпка. Някакви семейна история за вас.
3: Да. Както ви спомнах преди да почнем сега в ефира, аз се казвам Янтар заради първото списание Дъга, където един от комиксите казва Янтар и главният герой също Янтар. Mm-hmm. Да, защото малко не съм го чел, сега ще събирам старите броеве и искам да си ги прочета някой ден всичките. И нали баща ми...
1: Вие сте кръстен на героя Дъга.
3: Да. Точно така.
1: Да сложа един акцент. Така. И
3: баща ми, нали, много харесва това име. Решил, че ако ще има син, ще се казва така. Няма как. Няма друго име. И така. Иначе той след това направил... Нали, излезнал второто поколение Дъга. И там участвал с неговия си герой Гентацо, който стана известен с това, че прибива всичките герои от съседните комикси. Просто е така... Отива в съседните страници и почва да бия главните герои другите комикси, без да пита авторите на другите комикси, просто е така стана. И... Искаш ли ти
2: взема? Не, давай, добре.
3: И, нали, наскоро на родения му ден реших, че ще му подаря стикер, как един от моите геройчета от моя комикс, който си издадох наскоро, ще прибие неговия герой. И той се ядоса много. Съответно, направи 12 страници комикс, как неговия герой прибива моите герои. И стана една просто така манджа с грозди от към героите.
1: Тоест, ви водите една семейна битка с комикси.
3: Да, не може да се гледаме чак в очите, толкова се биеме.
1: От малко ли рисувате комикси?
3: Ами...
1: С тази история.
3: А, сега. Тази история специално, която аз си направих, почна от гимназията, в художествената гимназия Илия Петров учих аз. И дипломната ни трябваше да правим дипломна работа, която да направим книга. И в тази книга аз измислих тези мои герои, които се казват Бубелите. И оттам просто почнах да си развивам вече историята и баща ми каза, че това трябва да стане на книжка, която да се продава по магазините, няма как. И аз съм такъв, добре, явно така ще стане. И така, почнаха да се разрастват нещата, вече в пети том на списание Дъга участват тези Бубели и ще видим нататък какво ще стане.
1: Между другото ми давате една тема, важно ли е автора да развива дългосрочно свои герои? Например.
2: Бих казал, че това е така сериозен съвет, който бих дал към доста млади автори, но също така, нали, докато човек експериментира и търси персонажите си, не трябва да...
1: Докато си няма свой герой, който да...
2: Да не е твърде женен за персонажи, които не усеща, че работят дългосрочно. И също така, другата клопка е дългосрочно да работиш с персонажи, не значи да работиш върху една огромна история, която да изисква да бъде издадена в цялост, за да бъде разбрана. Понеже доста от младите автори, с които работим,

0: сигурен, че си женен за тези персонажи и тази история, ако ще издаваш 10 години. Та бих казал, че е нож с две остриета. Но със сигурност бих казал, че един автор, който така вече има едни 4-5 години опит и така чувства уют с някои от по-така дългосрочните проекти, с които работи, мисля, че той може смело да вземе решението да хване някои от тези ключови персонажи или свят, нали, в случай, че той създава някаква форма на художествено светостроене, нали, да развие това нещо в дълбочина, което пък, нали, да създаде това усещане, това желание хората да искат още. Примерно, нали, с реализация като Бион, това в момента са 4 тома. Ако на теб ти е интересен единия, ти ще си вземеш много по-лесно другите 3. Ако пък, примерно, друг автор просто издаде 4 тома, всеки от който е самостоятелна история, която има нови персонажи, ново светостроене, това хем, нали, не е стряскащо за някои хора, че могат спокойно да решат да си харесат примерно третият от тези томове. Това е тяхната история. Те се чувстват комфортно, че не се чувстват задължени да се потопят в такъв огромен свят. Да. Други пък обаче искат точно обратното. Те търсят нещо да бъде голямо, сериализирано, готово и да си го вземат наведнъж и да се приберат вкъщи с едва ли не нов рафт за библиотеката си.
1: А какви хора търсят Дага? Този ред на мисли.
0: Ами ние се шегувахме преди да включим микрофоните с вас, че възрастните търсят дъга, за да я купат на децата си, а пък децата търсят дъга, за да я купат на родителите си, на дядовците си, на бабите си. Така че ние се радваме на доста така шарена публика. Но самите истории сме ги подготвили за да бъдат подходящи за от 12 годишни нагоре. Така че, ето тук, както 12+, да, както нашият колега тук разказва, имаме екшен не малко.
1: Тоест няма нещо в стил Дарко, както беше в старата дъга.
0: Не.
1: Съвсем такова детско, тип бебешко.
0: Да, все още бих казал не, даже да. Може би бубелите на Янтър са така най...
2: Може би моите са най-близко.
0: Да, твоите са най...
2: на Коритарев, може би.
0: Да, на Коритарев също.
2: Имаме една-две историйки.
0: Да, имаме една-две истории, които са подходящи така по-за деца.
1: Кажете,
0: но...
1: какви сюжети и герои има в това издание?
0: В пети том специфично. Да, специфично. В пети том имаме доста така, имаме конфликти, бих казал, че имаме, понеже вече някои от историите са сериализирани, имаме така кулминация на няколко от тези истории с едни ключови така.
1: С продължение от предишните.
0: Имаме така кулминация на сблъсъци на ключови герои. Намесваме българската кетч култура, включително, защото
1: има ли такава?
0: Има

0: Такава, ние много се радваме, тъй като 2003-та моето поколение и поколението на нашия редакторски екип, ние много харесвахме втората дъга и тогава те първа започваше да се излучва американски кетч по телевизията. Сега, 20 години по-късно, ние правим дъга, а пък има истинска българска кетч федерация, която си е лицензирана. Има алтернативни кетч федерации, които са така прикрепени към тази общност също, и ние започваме работа с тези спортисти и сценаристи, нали, същото време, които така разказват. Всъщност много подобен тип истории, но те, нали, ние жертваме телата си на рисувайки прегърбени на чинове, докато те жертват телата си по така доста по-динамичен начин.
1: А намирате паралели?
0: Намираме паралели и така в момента доста приятен разговор се случва.
1: Забелязах, че някои от екипа са и сценаристи, и художници, други са само художници, mm-hmm. други са само сценаристи. Как протича всъщност направата на един комикс?
0: Ами, може би тук да оставя господина да разкаже за ситуацията, когато си едновременно и сценарист и художник.
1: Може би е по-лесната.
2: Ами, тук е труден въпрос сега. Аз тъй като не съм рисувал много по нечи сценарии, не мога много точно да кажа.
0: Е, ти разкажи за твоя процес.
2: На мен лично ми е удобно аз да съм си авторът и сценариста на комикса, аз да си го правя всичко сам.
1: Да.
2: Като специално при дъга, нали, трябваше да правим малко отборна игра, за да, защото, нали, все пак правим колаборация с
1: колаборация
2: с кетча, с героя на баща ми и с дъгата отделно. И просто трябваше да бреме там една групичка от хора, да си кажем, нали, аз давам скицата на комикса, казвам се какви са идеите, и отидат там ми казват нещата, които трябва да се променят, нещата, които им харесват, и, нали, смисъл, правим отборна игра.
1: Да.
2: Да, и според мен се получи, не знам, ти ще кажеш.
0: Аз съм изключително доволен и затова сме ти подготвили едни домашни, които ще получиш в имейл скоро, да.
2: Ала.
1: Нужно ли да се търси някаква златна среда между текст и рисунка, т.е. да не надделява едното, или пък визията може да надделе при комикса?
0: Бих казал, че тук много зависи от нуждите на историята. Да. Нали, подобно на всяко изкуство, самото парче, така да се каже, има собствени нужди. Понякога можеш да разкажеш комикс почти без текстова част, понякога имаш тежка текстова част. Наистина много зависи.
2: Даже, извинявай, че прекъсвам, имам български комикс, който е така без текстова част. Да, mm-hmm. обаче как се казваше?
0: Добър въпрос. Да,
2: мога да направим рекламата.
0: Да, хванахме се на тясно самите.
1: Истински комикс ли е това?
0: Бих казал, че комиксът е разказ в картинки.
1: Да.
0: Това е начинът, по който така различните поколения на дъга го дефинират, и бих казал, че един добре нарисуван комикс би трябвало да може да се чете и без текстовата му част, но, разбира се, изкуството на диалога е страхотно нещо, което добавя отгоре, и чрез диалога можеш да задълбочиш по начин, който не винаги можеш да разкажеш с рисунка. И в крайна сметка е танц между двете страни. Може да се усети, когато в танца по един или друг начин има сблъсък между сценариста и художника за това внимание, и може да се усети, когато са в перфектна хармония и, нали, когато един я прави реверанс към другия, за да той поеме повече щафетата.
1: Да.
0: Така че бих казал, че дори един читател, който така насъзнателно ниво не разбира от тези механики и динамики, може да забележи, когато един комикс повече го е докоснал, именно когато тази хармония е по така добре е изпълнена.
1: На ръка ли се рисува или се използва изкуствен интелект?
0: Ами,
1: кое се цени повече или няма още такова правило?
0: Бих казал, че в нашото племе изкуственият интелект се намира за изключително така мързелива работа, която не стигаш до същината на нещата. Така че радвам се, че в момента въобще това не съществува точно като дискусия.
1: И аз така се го представя, но може ли пък да бъде заплаха? Не знам, за автора като вас.
0: Зависи какво заплашва. Ние се шегуваме, че
1: умението,
0: има хора.
1: Човешкото умение,
0: да.
1: Всъщност.
0: Ние се шегуваме, че при нас идват два типа хора. Едните искат да бъдат издадени, а другите искат да правят комикси. Иронично, ние издаваме от вторите. Нали, тези, които искат да правят комикси. А тези хора, те не искат да създават тия комикси с AI, с изкуствен интелект. А хората, които искат да бъдат издадени,

0: да прескочиш огромно количество
1: натрупан
0: опит. Еми да, просто то се усеща. Нали?
1: Да.
0: Аз им желая, нали, така, тази нужда да създават, нали, защото то в крайна сметка идва от нужда за създаване, да открият по-интересни и качествени за тях начини да я... Да я преживеят.
1: И Антар, вие като най-младия, какво мислите за намесата на изкуствения интелект във вашия бранш?
2: Ами аз нямам никакъв представя как се работи изкуствен
1: интелект.
2: Това
1: май добре.
2: Да, като цяло аз малко с технологиите не съм много добър, знам само как работи фотошопа и аз само не го ползвам на компютъра. Всъщност така се правя комиксите на фотошоп на компютъра дигитално. Иначе зависи как се ползва AI. Той понякога спестява много време, така че според мен може да бъде полезен. Просто трябва много внимателно авторът да знае, защото AI прави някакви жестоки грешки, типа на примерно човешка ръка слага по 6-7 пръста, някакви такива неща. И ако авторът знае как да поправи тези елементи, да направи така, че да не се разбира, че AI, според мен може да се ползва. Тук сега Андрей мисля, че против изцяло това. Но според мен е...
1: Да има един такъв морален казус, автор ли е тогава, ако някой друг му го рисува.
2: Да. Си доста сложно там.
0: Аз даже съм сигурен, че сами аз бих имал различно мнение, ако създаването на този изкуствен интелект беше свързано с това да се плати на всички тия хора, чието труд е абсолютно официално откраднат,
1: да,
0: нали? От интернета, така че ние просто живеем в версията на историята, в която е създаден този инструмент, че да знае огромна масова кражба. Това само по себе си, така към мен, нали, автоматично ме поставя в ясна позиция, да, аз какво мисля за ситуацията.
1: Къде стоите, да, вие, да, по тази тема. Има ли моди в комикса? И ако да, кое е модерно сега?
0: Със сигурност. Бих казал, че източната в момента така манга култура е това, което...
1: Тя от доста години май доминира.
0: Да, но в момента силно доминира и България. Последните, може би 15 години, бих казал, нали, макар че ти си от рода, който всъщност е създал първата българска манга. Да, но в момента така, първо, България е важно да кажем, че ние сме мост между трите така ключови стълба на комикс изкуството, които са европейския, европейския, американския и източноазиатския.
1: Пак
0: сме на кръстопът, и аз бих казал, че нашата натура е ние да бъдем влияни от трите места, и по този начин българският и балканският комикс се усеща като един микс на това нещо. В момента се усеща това преобладаване на източно-азиатският стил, но определено виждам, че много хора започват с източно-азиатски, интерес към източно-азиатския, и после този интерес се прехвърля и към другите два стила.
1: Защо станаха толкова силна индустрия?
0: Тук вече са свързани... Да, така, аз лично, моето мнение е, че източно-азиатския се възползва от това, което и ние тук правим в България. Моделът на сборник. Това, че ти като фен си купуваш сборник, защото харесваш един автор, а вътре в този сборник евентуално ще намериш още един, два или повече.
1: И така те улавят за повече и за повече.
0: Да, поне последните няколко десетилетия в Западна Европа и в Америка не е чак толкова популярен
1: защото
0: този формат.
1: Защото като че ли има някаква по-мрачна стилистика мангата? Или,
0: много зависи. Бих казал, че това са просто три различни медиума, в които можеш да имаш всичките палитри на емоционалност и тематика и тон.
1: Да.
0: Има шарания, нали, и емоционално, и визуално. Има и така тъма и мрак.
1: Как обаче се опазвате от влияние? От визуално влияние, изобщо от чуждо влияние. Нужно ли е?
0: Ами...
1: Или всъщност, как се правите от това да копирате всъщност?
0: Да, аз мисля, че проблема с копирането е когато гледаш само в една позиция, в една посока. Ако ти гледаш и се влияеш от много, ти, нали, ти създаваш всъщност вкус.
1: Да.
0: Този вкус е комбинация от палитри, от интереси. Така че не бих казал, че ние активно, ние може би правим обратното. Ние гледаме да си влияем. Нали, ние имаме събития като комикс кафето, което се случва веднъж на месец, където художници и сценаристи идват, носят комикси, които харесват, разменят си ги помежду си.
1: Това е интересно, да.
0: Да,
1: имате такава общност.
0: Има такава общност.
1: Която цели
0: да се развива вкуса, да се развива техниката. Ние рисуваме и пишем на тези събития. В все повече университети сме имали и читалища, даже и училища сме имали възможност да преподаваме или по една-две лекции за комикс, или пък цели курсове. Така че според мен идеята е да си влияем. А влиянието е диалог, в крайна сметка. Важно е това влияние просто да не...
1: Да избистри собствен стил.

0: да избистри собствен стил и да в крайна сметка да провокира собствено мислене.
1: А,
0: да. Да, а не да
1: е папагализъм. Както е модерно. Нали?
0: Точно, да.
1: Да се казва. Да. Ян Тарбия, имате ли...
2: Ами аз като художник, той баща ми винаги ми каза, че трябва да се интересувам от всичко и да обръщам внимание на всичко, затова...
1: То в днешно време е непосилно даже.
2: Затова чета всякакви книги, където ми попаднат, всякакви жанрове, интересувам се от околната среда, просто като излезе навънка, оглеждам хората, нали, гледам им какви статистиките, как изглеждат сградите, оглеждам, например за...
1: За да бъде реалистично после нещо.
2: Да, просто от всякъде си обръщам внимание на всички детайли просто, защото ми трябва за комиксите особено. И нали, в моя комикс аз там си правя, примерно, някакви бекграундите. Трябва да са... Искам, примерно, разрушена стена с паднала мазилка, такива неща, затова хоп изоставени сгради, макар и на баща ми да не му харесва. Оттам, нали, си взимам, правя си снимки на нещата, които ми харесват, после оттам си крада и си... Нали, смисъл, обръщам внимание на всичко.
1: Да, на най-дребните детайли.
2: Като цял художника трябва да разбират много неща. Това да.
0: Което бих казал, че развива един много хубав подход към живота, като цяло. Нали, според мен, ние сме си...
1: Забелязвате нещата около вас.
0: Еми да, хората трябва да съществуват качествено и във външния и във вътрешния си свят. Нали? Не можеш прекалено много така като артист да влезеш в този вътрешен свят и да игнорираш света, защото тогава изкуството ти започва малко да халюцинира, нали? Подобно на изкуствения интелект.
1: Така е. Да. Тук сте прав. Много се говори за уеб-комиксите, уеб-тунс. Хартиените издания, какво ще се случи с тях?
0: Ами, ние не усещаме проблем с хартиените издания.
1: Тук все още.
0: Да, то, аз даже бих казал, че това са два подкрепящи се медиума. Ние с колегите така през известно време обсъждаме...
1: Защото хартиените медии поизчезнаха, да ви кажа.
0: Ами, да, аз ви разбирам, но да. Комикса може би има лека привилегия в случая.
1: Може,
0: за
1: да, най-вероятно.
0: Да четеш комикс в физически формат представлява един специфичен уют, който сам по себе си е стойност, която я няма в дигиталния комикс, а пък дигиталния комикс предоставя достъпност. И мисля, че феновете на комикси всъщност консумират и по двата начина. Когато им трябва лесен и бърз достъп до комикс, те използват дигитален формат. Когато искат да си го преживеят така по-уютно, по-домашно,
1: да.
0: По-качествено, нали, тогава вече се включваме ние.
1: Започнах с огромния пазар на комикси в света. Тук в България има ли пазар, има ли търсене?
0: Има пазар. Бих казал, че този пазар даже се увеличава последните 5 години. В момента сме в такава ера, в която имаме ключови за годината моменти на книгоиздаване, които са панаирите на книгата и няколко други така фестивални формата. Тоест, ние сме в момент на книгоиздаването в България, което е много фестивално, събитийно ориентирано. Ти не издаваш за месец март, ти издаваш за майския панаир на книгата, примерно. Или издаваш
1: за коледния,
0: или за есения, или пък за, примерно, ние имаме интерес към едно събитие, което е свързано точно с източно-азиатска култура и комикси, и съответно ние и за там имаме такава дата. Нали, и бих казал, че дори сега с тези сътресения финансови, нали, в 2026-та не забелязахме спад на покупателната мощ на хората и на интереса. Тоест, хората, които се интересуват да купуват
1: те
0: книги, да, те заделят и продължават да купуват,
1: за което,
0: нали, аз мога само да бъда благодарен, защото това ни дава надежда че дори в трудни времена ние можем да бъдем не просто спокойни, но и до някъде сме длъжни да доставяме качество дори в този момент. Особено в този момент.
1: Така е. А Дага Том 6? Каква периодично ще излиза?
0: Ами Дага Том 6, ние вече работим по комиксите за него. Да. Ние сега чисто административно в нашето сдружение имаме може би 1-2 месеца пауза, където трябва да си свършим домакинската работа, така да се каже. Но очаквам по някое време пролет, лято следващата година, 2027, да видим Том 6.
1: Очакваме го. Благодаря ви.
0: И ние.
1: Радвам се, че бяхте гости на Какво се случва. Андрей Андров и Янтар Атанасов, Дага Том 5 вече е достъпен.
0: Благодаря.

0: Моята история, моята тема.
1: Художникът Веселин Чакъров от Варна също е изкушен от жанра на комикса. Има цяла поредица от исторически комикси, свързани с българската история, по сценарий на Мирослав Петров, автор и на комикси по други теми. Добър ден, господин Чакъров. Чуваме ли се? Може би ще продължим след минутка, защото изгубихме връзката.

0: Веселинчо Кръгов, чувате ли ме?
1: Да, да, чувам ви, здравейте.
0: Изгубихме се някъде между Варна и София. Да. Казах няколко думи за вашия интерес към историческия комикс. С голяма любов и ентусиазъм говориха тук току-що нашите предишни гости, които са автори в новото издание на Дага, том 5. Какво на вас ви дава като изразно средство комикса повече от другите жанрове?
1: Ами това е много интересен и доста труден въпрос. В смисъл, комикса за мен си е отделно изкуство, съвсем самостоятелно, въпреки, да, че така много, нали, има много допирни точки с киното, примерно с илюстрацията. Аз дори в момента пиша такава научна дисертация, която е посветена на илюстрациите и комиксите, понеже съм преподавател в Шуменския университет. И наистина дълго време комикса е бил така, как да кажем, като нещо едва ли не несериозно. Той е самото име, нали, оттам идва комично.
0: Да, мислехме го за детско твърде, да, дълго.
1: Да, но всъщност нещата изобщо не стоят по този начин. В смисъл, като всяко едно изкуство, в него може да има най-различни форми и лица, може да се свържи с история, с преподаване, с педагогика, с философия дори и дори с поезия. И пример за това са, да кажем, европейските френско-белгийски издания, които имат най-така пълната гама от всевъзможни комикси на най-различни теми и съответно предназначени за най-различни възрасти, от най-малките, които дори не могат да четат и са изцяло, нали, комиксите с картинки, до вече съответно най-така възрастните читатели, които просто проявяват интерес към това визуално изкуство.
0: Да, доста възможности има комиксът. Всъщност, сега ми давате тази теза. Точно така е. Да, той може да бъде предназначен за всякакви възрасти. А вас защо ви привлича историческия комикс? Доколкото виждам, се стараете много точно да пресъздадете визуално епохите, костюми, въоръжения. Как събирате точна информация за това?
1: Значи, когато започнах в началото, да, правих го, да кажем, от чист ентусиазъм, но не бях доста подготвен точно като специалист в това нещо. И тогава се свързах с различни хора, които са възстановчици на костюми. Те в България те не са много, те са няколко. Съответно, много ще са да прочита доста неща. И така, лошото, което може да се каже, че за момента в България няма издадена такава огромна книга като справочник, примерно за българския средновековен костюм. Да, има няколко, да, опита, които са направени.
0: Това би служило и за киното, и за клипове, и за различни,
1: да,
0: други,
1: да, абсолютно,
0: сфери.
1: Но така, има колеги, които доста работят в тая посока. И съответно започнах да събирам страшно много материали, съответно налагаше се да ходя да правя снимки на, примерно, на кони, защото, нали, в този тип илюстрации има страшно много изображения на кони. И така, просто постепенно събрах доста материали и те почнаха да придобиват форма вече в такава визуална форма в комикс.
0: Да, това е от визуалната страна, иначе спазвате историческата фактология в смисловата страна, в текстовата,
1: да,
0: страна на комикса.
1: Да. Голяма част от тия комикси, които създадахме, всъщност те бяха свързани с средновековна България.
0: С ханове, да.
1: Да, и част от античността, в смисъл, правихме за Терес, който е основал Одриското царство, за Рес, който е полумитична личност. Рес е неговите прословути бели кони. Там, ако се сещате, от Илиада са описани и така нататък.
0: Да.
1: Доста неща преминаха през ръцете ми, но това бяха комикси, които бяха предназначени за сравнително по-малки читатели. Самите информати бяха по-малки и така доста в компресиран вид трябваше да се представи все едно дадената история за владителя или там определена битка или дадено събитие и така нататък.
0: А как преценявате като преподавател, по-лесно ли има на децата, особено на по-малките, да възприемат чрез комикс?
1: Да, дори сега се сещам за една кампания, която една фондация беше поела, така да изпълни, и в периода от 2015 до 2020 те направиха това, за което бяха решили, с разрешение на Министерството на образованието. Тогава всеки един третокласник получи едно малко комиксче, което беше свързано с завета на Кобраст, нашия велик владетел от Стара България. И всъщност идеята беше всяко едно дете да разбере, че съединението прави силата. Ето това е така легендата за завета, който остава към своите синове.
0: И слабото ни място като общество.
1: Да.
0: Наистина е добре.
1: Това като легенда, така то е използвано и в други страни. Да. Не само при нас, но така го бяхме направили с Мирослав Петров, се казва сценариста. Бяхме го направили доста в така приемлив вид, за да може всяко едно третокласниче да се получи тази книжка и съответно да прочете за това. И общо взето фондацията се спря на трети клас, защото те вече така се приемат, че могат да четат.
0: Да.
1: И така получаваха по едно подаръче за началото на учебната година.
0: Това значи ли, че вече сме променили представата си за комикса и го приемаме като образователно средство и като по-сериозен жанр?
1: Да, то може да изпълнява много функции, зависи с какво ще го натоварим. Чисто идейно, дори може и политически, но съответно има и такъв пример за политически комикс на Веселин Праматаров, който е посветен на чешката пролет 1968, мисля, да. Който така доста сериозен като реализация проект, съответно да. С чешкия културен център и така нататък.
0: Как се постига? Вие работите с сценарист. Това сработване, това стиковане между текст и визия, за да не доминира едното, понякога пък може би трябва да доминира.
1: Според мен най-хубавия, най-удачният комикс е тогава, когато има чист баланс между изображение и текст. Сега в нашето съвреме навлизат страшно много комикси американски, там сещате се за супергероите, нали?
0: Отдавна на Марвел, вселената е сред нас.
1: Да, те, нали, вече там опитите са да се направи самия комикс, самата книга едва ли не да имитира филм, до такава степен да се разработи изображението и така нататък, което в един момент често натоварва самото четене, т.е. получава се много текст и се получава изключително тежка визия. Но е това и според мен. Докато просто комикса, хубавия, красивия и истинския като изкуство, той трябва да е лек и да поднася нещата по по-хармоничен начин. Тук, нали, виждаме, че може би в тази мания, или как да го наречем, свързан с пазара, с пласирането на стоките, защото все пак комикс е продукт като книга. Там вече, нали, отделните художници, отделни издателства започват да правят експерименти с цел да привличат все повече и повече публиката, но всъщност всичко е въпрос на някакъв баланс. Тоест, ако човек, примерно, чете комикс, който е затрупан с толкова много текст, той забравя изображението. Обратно, ако изображението е толкова много хубаво направено, ти в един момент се заглеждаш, забравяш, че четеш.
0: И губиш текста, да.
1: Да. И така е.
0: Така си го представям. Работите ли сега по нещо?
1: Работя по един мой проект, който се нарича Разказвача. Той е малко по-философска история. В смисъл, свързана е с книгите на Джозеф Кембъл, ако нещо ви говори, ако се сещате, американски мислител. И става въпрос за митовете, за героят като образ, архетипен образ. И това нещо го поднасям в, разбира се, най-така приятния начин във вид на една приказка се едно за едно малко момченце, което нарушава традициите на племето, в което живее, и след това трябва да поправи там нещо, което се е случило.
0: Хубаво звучи, интересно звучи, и пак ще трябва много да робите, може би, за визията.
1: Ами, не, те по-скоро визията.
0: Ако използвате митология.
1: В момента, да, по-скоро да, нещата са в друг план, но мисля, че дай Боже да успея да го завърша, съответно, че той ще се намери своите читатели.
0: Благодаря ви много, желая ви успех. Художникът Веселин Чакъров в Какво се случва? А така и завършваме нашата тема за комикса днес. Разделяме се с вас, нашият екип, Рада Стойкова, Михайла Колева, Кристина Релевска и аз, Мариана Ганчева. Ви желаем приятна вечер.

0: Не си сам на пътя. Твоите близки винаги пътуват заедно с теб, макар понякога да не ги виждаш в колата. Аз съм Александър Стаменов, водещ в БНР Трафик Плюс.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившият президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата

0: армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Следват подробностите по тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза, за противопоставяне на все по-многобройни саботажи и хибридни атаки на европейска земя. Фон дер Лайен предложи създаването на Европейски съвет за сигурност, към който да бъдат привлечени Великобритания, Норвегия и Канада. Канада, според председателя на Еврокомисията, трябва да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Пред Европарламента фон дер Лайен обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима. Още от специалния пратеник на БНР в Страсбург Лъчезар Вълев.
1: Във речта си в пленарната зала на парламента в Страсбург Урсула фон дер Лайен отбеляза, че в епохата на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност не се градят само у дома.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Фон дер Лайен изтъкна, че през тази година Европейският съюз има подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия, както и търговски споразумения с повече от 80 държави. Тя обобщи, че Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Речта и за състоянието на съюза фон дер Лайен започна с цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик председателката. А по темата отбрана фон дер Лайен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава и отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападение не само срещу една държава членка, а срещу целия съюз, визирайки зачестилите провокации дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител за външната политика и сигурността ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.

0: This is a Europe that stands up.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украйна в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
2: За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
3: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство като признание на Еврокомисията за значението на България.
4: Всички знаем, че ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, альтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията. България се оказва наистина в центъра на това, на тези пресечни точки.
3: Каза външният министър Велислава Петрова. Обявеният от председателя на Еврокомисията трансграничен проект ще донесе икономически облаги на страната ни. Коментира за БНР евродепутата Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите БСП.
5: Защото това ни прави един от регионалните енергийни центрове за връзка с Европейския съюз и извън Европейския съюз, тъй като ние все още трябва да внасяме енергийни ресурси от извън Европейския съюз. И със сигурност ще намали цените на електроенергия за нашите потребители и за индустрия.
3: Общоевропейските инициативи често се блокират на национално ниво, предупреди колегата на Пенкова Радан Кънев от Европейската народна партия ДСБ.
6: Европейската комисия, Европейския парламент не успяваме да убедим националните правителства в нуждата от това Европа да се движи по-единно и по-бързо. Много от законодателствата насочени именно към индустриалната политика, към по-бързи разрешения за бизнеса се блокират на национално ниво, че общата отбрана се блокира на национално ниво и това е нещо, което ние в България виждаме много добре, защото за съжаление българското правителство е едно от тези, които блокират.
3: Каза евродепутатът Радан Кънев пред нашия пратеник Лъчезар Вълев. Премиерът Румен Радев призова Европа да престане да налива пари в руско-украинската война и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир.
7: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
3: Радев каза това в присъствието на премиера на Чехия Андрий Бабиш, който гостува в София само седмица след словашкия си колега Роберт Фицо. Лидерите на България и Чехия обсъдиха въпроси, свързани с енергетиката, икономиката и отбраната. През 2027 година, шестата от началото на руското нашествие, Украйна ще разчита на международните си партньори за повече от 52 милиарда долара. Това съобщи министърът на финансите Сергей Марченко при представянето на проекта за бюджет пред парламента на страната Върховната Рада. Повече от редактора Добрин Йотов.
8: От въпросните 52 милиарда администрацията на президента Владимир Зеленски вече е договорила само около 20 милиарда долара. Средствата са необходими заради растящата цена на войната в парично изражение, обясниха на депутатите, финансовият министър и председателят на бюджетната комисия. Ожесточените руски удари по бизнеса и инфраструктурата на Украина водят до намаляване на данъчните постъпления за държавата. Киев иска да увеличи оръжението си производство и заплатите на войниците, за да се противопостави на несекващия натиск на фронта. Затова за 2027 година е заложено 12% увеличение на разходите за отбрана до 110 милиарда долара или 2/3 от всички държавни разходи. Финансовият министър Марченко допусна като източник за набиране на тези средства да бъдат използвани активите на Руската централна банка, които остават замразени в европейски депозитари и банки. Докато депутатите в Киев обсъждат план сметката за до година, Русия продължава въздушните удари по страната. Дронове поразиха пътнически автобус край южния град Никопол и още два пътнически влака при Николаев и Ковел до полската граница. В автобуса загинаха петима от пътниците. Атаките по влаковете вече не са

0: особена новина. Железопътните превози в Украина придобиха първостепенно значение след закриването на въздушното пространство на страната през 2022 година. Руските въоръжени сили усилиха ударите по този сектор от началото на тази година, като за 8 месеца удариха 43 железопътни гари, повече от 300 локомотива и 120 пътнически вагона. За новините, Добрин Йотов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Хашим Тачи и още трима бивши командири на разформированата армия за освобождение на Косово бяха осъдени в Хага по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Както косовски, така и сръбски лидери осъдиха решението, което предизвика протести в Хага и Прищина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
2: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и на сътрудници на сръбските сили за сигурност. Присъдата на специализирания съд в Хага на Тачи и Красничи е по 25 години затвор, а на Весели 18 години и Селими 13. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. За премиера Албин Курти, осъждането на бивши лидери на армията за освобождение на Косово е неприемлива несправедливост. Косово ще продължи да подкрепя Тачи, Весели, Селими и Красничи, написа премиерът в Екс. Преди тази вечер сръбският президент Александър Вучич да коментира в телевизионно обращение, сръбският вице-премиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич определи присъдите като недостатъчни заради отхвърлените обвинения в престъпления срещу човечеството. Милорад Додик, бивш президент на Босненската република Сръбска, нарече съдебното решение карикатура на правосъдието. Срамно решение, че систематичното избиване на сърби в Косово не беше квалифицирано като военно престъпление. Тачи беше идеолог и лидер на терористична организация, пряк извършител и наредител, написа Додик Фекс. Присъдите срещу четиримата бивши командири предизвика протест в Хага пред сградата на съда. Събралите се демонстранти хвърляха камъни по специалните полицейски сили. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред мисията на Европейския съюз са се събрали хиляди привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата. Засилено е полицейското присъствие, а политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. За новините, Весела Владкова.
1: Войната в Близки изток ще струва на американския данъкоплатец още милиарди долари с всеки изминал месец, без да се отчита инфлацията, която причинява, а количеството на изразходваните в нея боеприпаси поставя под въпрос готовността на Съединените щати да реагират при възникването на нов мащабен военен конфликт. Това потвърди в свой одитен доклад безпартийната бюджетна служба на Конгреса. Изводите и предизвикаха остри нападки на опозиционните демократи срещу администрацията на президента Доналд Тръмп по-малко от 2 месеца до междинните избори. От Белия дом увериха, въоръжените сили разполагат с предостатъчно боеприпаси. Подробностите от доклада от редактора Лилия Димитрова.
3: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. За новините, Лилия Димитрова.
1: Групировката Хути е извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Авиацията на Рият е нанесла нови удари по позиции на групировката в съседен Йемен.

0: вече 450 от началото на тази седмица, съобщава агенция Reuters. Източник на тази информация са самите хути. Саудитска Арабия потвърждава много малко информация. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до $108 за барел. В Съединените щати средната цена на дребно на дизеловото гориво счупи нов рекорд, достигайки $6.30 за галон. У нас цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
1: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Каза премиерът. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Асен Василев.
2: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
0: Каза Асен Василев. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
3: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Каза Ивайло Мирчев. Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
4: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Димо Дренчев. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
5: Общо 3 сигнала са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. 2 от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. Николай Пълтеков.
6: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частност 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 район, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
5: И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
0: Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробностите от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
7: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийство

0: на Георги Кузев на Младежкия хълм може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
1: Аргументите са, че той е на такава възраст, от която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние.
0: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на Младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: ЖП гарата в Карнобат вече функционира нормално, след като по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози е нямало опасност за хората и преминаващите влакове, обобщава Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Сигналът е подаден тази сутрин около 8 часа, след като служители на гарата чули свистене и усетили тежка миризма от цистерна, част от товарна композиция. Тя се е намирала на около 700 метра от основните коловози. Екипите на пожарната и полицията установяват теч на пропан-бутан от един от крановете на цистерната и веднага алармират фирмата, отговаряща за претоварването на газа, чийто екип пристига от Варна, за да отстрани проблема. Няколко човека, чакащи на перона, са били евакуирани, а в този час гарата работи нормално. Не е установено обгазяване или замърсяване на въздуха. От Бургас, Християна Рданова.
2: Денят на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, съобщиха за БНР от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха за БНР от общината. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта й, в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петро Хан. В разпространена позиция на инициативния комитет Йотова Вълчев се посочва, че оттам категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това, и намират решението на Велева да се оттегли за правилно. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, се казва още в позицията. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 часа до 17 часа в четвъртък и петък в сградата на радиото на булевард Драган Цанков 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно.

0: Марко Груич. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб турския Трабзонспор ще бъде за 1+1 години. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигне в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към Лудогорец, е 1 милион евро. Георги Чириков е новият старши треньор на футболния Дунав. Порано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. От 19 часа тази вечер отборът на Локомотив София приема състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа футболна лига, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6-7, 6-0 и 6-3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6-4 и 6-1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6-0 и 6-3. Леонид Шейнгизит ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Милия, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0-6, 6-2 и 6-4. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша. Последният си мач от втора група на Европейското първенство. Националите ни вече си осигуриха участие на 8-ми на финалите.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И днес утрото беше хладно. На места в североизточните райони и в отделни затворени котловини минималните температури бяха под 10 градуса, но дневните продължават да се повишават. И днес на места в северозападна България и по поречето на Дунав достигнаха 29-30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони временно умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. За района на София минимална температура около 10, максимално около 27 градуса. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб, в събота до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължава да е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус. При километър 31 в посока Варна, заради катастрофа, трафикът се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от пътната полиция. С още информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим

0: Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука. Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти.

Радио състава ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: музикален атлас.
1: Здравейте, драги приятели, на предаването за фолклор, лурлт и традиционна музика от цял свят. На пулта е Деси Шапкарова, аз съм Пламен Георгиев. Днес ни очакват мелодии от Аржентина. Подготвил съм за вас интересни и интригуващи лурлт моменти с участието на колоритен, стилен изпълнител от там. Става дума за Аксел Кригер, роден в Буенос-Айрес, мултиинструменталист, певец и композитор, вече няколко десетилетия на сцената. Повече за него след първите три песни в музикален атлас, две от които с групата, която го оформя творчески в началото на 90-те, етнорока джиите Ла Портуария. Заглавията са Супер Мамбо и 10 000 километра. Брод километри, които любовта може да преодолее, поне според тях. В третата Кригер се развикре самостоятелно в неговия по-електронен стил «Омбре де Пиедра» или «Каменния човек», съпоставен с съвременния. Да ги чуем!

музикален атлас чухме Аксел Кригер с неговата хитова композиция «Каменният човек». Едва ли в урода може да говорим за големи хитове, но определено качеството и музикалността могат да си проличат и от една единствена песен. Аксел е роден през 1969 в Буенос Айрес. Талантът му е разкрит рано и на 17 годишна възраст той вече свири на три инструмента – пиано, флейта и саксофон – и композира качествено. От 1990 до 1996 е член на група La Portuaria, а първият му солов албум идва през 1999. Следват участие и турнета в Европа, където той прекарва няколко години – в Барселона и в Лондон. Постепенно обогатява етното и уорлда с електронни звучности и малко фюжен. И наистина, тези стилови влияния съвсем не са му чужди и той ги вплита органично в творчеството си. Както вечер забелязахме и в песента от преди секунди, включена в петия студиен албум от 2015. Сега продължаваме с малко мрачната балада «Принцеса», доста по-оживеното пара «Кенето Фуерас», в превод «Сякаш ти не си бил там», и «Алкохол», която ни разказва за вредата от него.

Песента «Алкохол», посветена на негативното влияние на огнената вода, донесена от първите бели заселници в Америка. И Аксел Кригер от Буенос Айрес в музикален атлас, който днес представя най-доброто от дискографията на аржентинската лорд и електрозвезда. Продължаваме с Еса Пас. «Че мирът е най-важен» е заглавието, избрано по стиха на запомнящия се поетичен рефрен. След това цели две инструментални пиеси. «Ноево креоле» или «Нова креолска» и «Кумбиетон рутеро», повлияно от танца кумбия и неговото изразително присъствие в звуковия фон на цяла Латинска Америка.

Комбиетон Рутеро и аржентинецът Аксел Кригер, с когато се озовахме звуково и в Колумбия, в ритъма на тамошната малко по-тежка кумбия. Ето че благодарение на него в музикален атлас слушаме от Fusion до World, от кумбия до етно и електронна музика. Сега ще чуем динамичната, подобно на уестърн песен «Москито», посветена, разбира се, на вечната любима тема с комарите. После отново колумбийска реминисценция, нов алтернатив World и Urban Steel. Заглавието на инструментала е «Постколумбино». За да стигнем до

серпента Ел Трен. Криволючи влака, както криволючи към финала си музикален атлас тази вечер. Доста приятно бих казал, що на творчеството на аржентинеца Аксел Кригер. Ще завършим с песен от 2010-та, озаглавена Кукарача, по едноимения латино танц, както и с пожелания за хубава, забавна, разнообразна седмица от звукорежисьора Деси Шепкарова и водещия Пламен Георгиев. До чуване!

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Програма Христо Ботев.

пред микрофона. Днешното издание на Contempo посвещаваме на две големи имена в съвременната музика. Ето какво да очаквате в предаването. Честваме годишнината от рождението на естонския минималист Арво Пярт. Отбелязваме и 75-я рожден ден на българския композитор, диригент и джаз-пианист Любомир Денев. Останете с нас! Започваме днешното издание на предаването с поглед към живота и творчеството на Арво Пярт, наричан от критиците баща на свещения минимализъм. Известният естонски композитор е един от най-изпълняваните съвременни автори, а на 11 септември отбелязахме неговия 91-и рожден ден. Той е роден в град Пайде, Естония, и посещава музикално училище в град Раквере. Започва да пише музика още в младежките си години. Първата му вокална композиция е кантатата «Нашата градина» за детски хор и оркестър от 1959 година. След военна служба Пярт постъпва в консерваторията в Талин, където учи композиция при Хайно Елер. От 1958 до 1967 година работи като продуцент за Естонското национално радио. През 1962 година музикантът е упрекван заради използването на сериална техника в своята композиция «Некролог», която е първата 12-тонова творба, създадена в Естония. 9 месеца по-късно Пярт печели всесъюзния конкурс по композиция сред 1200 произведения. Неговата духовна творба «Кредо» от 1968 година е повратна точка в кариерата му. Той преминава през творческа криза, след която се отказва от някои модерни за времето техники и изразни средства. През следващите 8 години композиторът пише сравнително малко и се фокусира върху изучаването на Грегорианския хорал, Нотрдамската композиторска школа и Ренесансовата полифония в търсене на нов музикален език. Заради авангардния дух на ранните си творби и религиозния аспект на неговата музика през 70-те години на миналия век, Пярт е критикуван постоянно от официалната съветска власт и музикалните институции. През 1980 година той и семейството му са принудени да напуснат Съветския съюз. Преместват се първо в Виена, а след това в Берлин, където остават почти 30 години. Все пак, през 2010 година Пярт се завръща със семейството си в родината му, където композиторът живее и до днес. Творчеството му е богато и многостранно, включва множество мащабни композиции за хор и оркестър, 4 симфонии, произведения за солист и оркестър, а също хорови пиеси и камерна музика. Пярт е носител на многобройни награди, сред които наградата Премиум Империале, златен медал на Кралското филхармонично общество в Лондон, наградата за цялостно творчество Опус Класик и медал на името на Гьоте от 2026 година. Преминавайки от лутеранството към православното християнство, през 1976 година Пярт показва различен композиционен стил и създадена от него нова техника, която нарича тинтинабули, означаващо камбанки на латински език. Музиката в стила тинтинабули може да се определи като отделна техника, която по същество обединява две монодични структурни линии. Едната изпълнява тонове от лад, мелодичен глас, а другата тонове от тризвучие, глас тинтинабули. Музикалният материал е изключително концентриран, сведен само до най-важното, където простият ритъм и постепенно прогресиращите мелодии изразяват специалното отношение на композитора към тишината. Клавирната пиеса «На Алина» от Пярт бележи началото на този стил. Едно от най-известните му произведения, написани в него, е концертът му за две цигулки, подготвено пиано и оркестър «Табула раса». Творбата се състои от две части. Първата, «Лудус» или «Игра» от латински, има динамичен и напрегнат характер и е създаден

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Данаил Делев на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева

зададена по строги математически и геометрични формули. Втората част, Silentium – тишина, написана по едноименното стихотворение на Фьодор Тутчев, е бавна и съзерцателна. Музиката постепенно затихва, звуците се разреждат и накрая отмират в абсолютна тишина. Концертът е посветен на цигуларите Гидон Кремер и Татьяна Гринденко, както и диригента Ерик Лас. И точно тяхното изпълнение в съпровод на оркестъра Кремерата Балтика ще чуем сега.

прозвуча Табула раса от Арво Пярт в изпълнение на Кремерата Балтика с диригент Ери Клас и солистите Гидон Кремер, цигулка, Татьяна Гринденко, цигулка и Рейнот Теп, подготвено пиано. Една от ранните творби на Пярт е неговият концерт за виолончело и оркестър. Той е написан в първоначалния авангарден стил на автора, напълно контрастен на творбата му Табула раса, която чухме. Концертът носи заглавието «Pro et Contra» – «За и против» от латински. Състои се от три части – «Маестозо», «Ларго» и «Алегро» и е посветен на Мстислав Ростропович, който насърчава Пярт да напише произведението и осъществява едно от първите му изпълнения. Противоположностите, за които подсказва заглавието, са представени на вниманието на слушателя още в началото на първата част. Тя започва с величествен ре мажорен акорд, последван след кратка пауза.

от 12 тонов клъстер в хроматичната гама. В каденцата, вместо да демонстрира традиционните звукови възможности на солови инструмент, виолончелото е използвано главно като ударен инструмент. Това обаче не е свободна импровизация, а солова партия с точни инструкции за изпълнение и нотация. Тя

на инструмента е разделено на номерирани зони и всяко почукване се осъществява на точно определено място и начин. Бавната втора част се състои от барокова каденца в ре минор, състояща се от едва 4 такта, която представлява кратък преход към следващата част. Третата част се различава от първите две по моторната си пулсация, която поддържа цялата част. Творбата завършва с празнична каденца, характерна за бароковата музика. Ще я чуем в изпълнение на Франс Хелмерсон, виолончело и бамбергските симфоници с диригент Нееме Ярви.

чухте Pro et Contra от Арво Пярт в изпълнение на Бамбергските симфоници с диригент Нееме Ярви и солист Франс Хелмерсон виолончело. Завършваме портрета на естонския минималист Арво Пярт с неговата трета симфония. Тя е едно от едва няколко произведения, които Пярт пише по време на своята творческа криза в търсене на собствен стил, продължила 8 години. Симфонията се състои от три части, преминаващи в атака без пауза. Интересът на композитора към монодията и ранната полифония е ясно видим тук. Хармоничният и мелодичен материал напомня за хорова музика от 14 и 15 век, въпреки че Пярт не използва цитати. Полифоничното развитие във всички части на произведението не подчертава атмосферата от преди векове, а по-скоро превежда тематичния материал на съвременен музикален език. В симфония номер 3 Пярт се стреми да приложи идеята за движението на независими гласове, представяйки цялата структура на композицията като метафора за изграждането на град. Малки, все по-многобройни центрове, които се разпростират, докато се докоснат един до друг и образуват единство. Така описва творбата си Пярт и продължава. Същото се случва и с хармоничната прогресия в произведението, която еволюира от поредица от кратки каденци. Върху тази концепция се основава идеята за полифонична сложност. Бях

Успял да изградя мост в себе си между вчера и днес. Вчера, което беше на няколко века. И това ме насърчи да продължа да изследвам. Симфонията е посветена на естонската звезда на диригентското изкуство Нееме Ярви. И тъкмо под неговата палка ще я чуем в изпълнението на Бамбергския симфоничен оркестър.

прозвуча симфония номер 3 от Арво Пярт в изпълнение на Бамбергския симфоничен оркестър с диригент Нееме Ярви. Вие сте с Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна музика. След обзора на творчеството на естонския минималист Арво Пярт, обръщаме поглед към неговия български колега, пианистът, композитор и джазмен Любомир Денев, който преди броени дни отбеляза своята голяма 75-та годишнина. Творчеството на Денев е напълно контрастно на Пярт. Вместо медитативно звучение, музиката му има енергичен и импровизационен характер. Роден през 1951 година в Видин, като ученик в музикалното училище в София, Любомир Денев изучава ударни инструменти при Добри Палиев. По-късно завършва композиция в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров при Цветан Цветанов и Парашкев Хаджиев, а също и оркестрово дирижиране в класа на Константин Илиев. Паралелно с това се усъвършенства и като пианист и концертира из Европа на престижни фестивали. В диригентското си амплуа осъществява записи на редица нови български творби с симфоничния оркестър на Българското национално радио. Денев записва и със симфоничния оркестър на гръцкото радио и телевизия и американската компания Concord Records. Творчеството му е стилово разнообразно. Негова музика в различни жанрове е изпълнявана в много страни от Европа, както и в Мексико, Индия, Русия, Китай, Египет, Канада, Япония и Съединените щати. Негов е първият български рок-мюзикъл «Утре в 10», но е автор и на камерна, симфонична и филмова музика, както и поп и джаз пиеси. Носител е на националните награди «Аскер», «Златна ракла» и «Кристална лира за джаз» и международни отличия за хорова композиция от град Ихлава, Чехия, за камерна музика от фестивала «Интерсонанцем» в Потсдам, Германия, и наградата на конкурса Бьозендорфер, Германия. Като изявен пианист, голяма част от творчеството на Денев е отредено на клавирната музика. Първата му творба, с която ви запознаваме днес, са трите му прелюда за соло пиано. Денев ги пише през 2008 година по време на творческа визита в Международния дом на изкуствата Вила Конкордия в Бамберг, Германия. Ще чуем запис на живо от първото им изпълнение извън България в интерпретацията на Олег Рудницки, пиано.

прозвучаха три прелюда за соло пиано от Любомир Денев в изпълнение на Олег Рудницки. Проследяваме творчеството на композитора Любомир Денев в неговия авторски албум «Диалог със себе си». Всички творби в него са написани за инструмента пиано, но крият неочаквано разнообразие. Някои имат джазов характер, други са за две пиана. В едни изпълнител е самият автор, в други – негови изявени колеги. Първата пиеса, с която започваме – Механичното пиано, включва разширена употреба на електроника. Ще чуете композитора, който е и изпълнител на произведението, да пее, докато свири. Механичното пиано се състои от три части, носещи любопитни заглавия. Деформация на времето, разпад на пианото и ротации. Слушаме ги в изпълнение на самия автор Любомир Денев.

Чухте механичното пиано от Любомир Денев в собствено изпълнение на автора. Първият солов албум на Любомир Денев, диалог с себе си, който слушаме днес, включва музиката за пиано, създадена от композитора в периода от 1983 до 1995 година. Въпреки известната кариера на автора като джаз-импровизатор, само една от творбите в албума не е напълно разписана. Тези пиеси са обединени от една основна идея, че музикалният материал се формира по време на композирането, споделя авторът. Мога смело да кажа, че не си служа с готови рецепти за писане на музика, с готови модели или с определен предварително стил. Някои може да ме обвинят в липсата на собствена физиономия, други пък могат да ми направят комплимент, че имам различни лица, че съм многообразен. Но каквато и да е реакцията на слушателите и на критиците, фактът е, че този албум съдържа пиеси, които са в

действителност многолики. В творбата, която ще чуем, сонората за два рояла, Денев използва съвременни техники като свирене вътре в струните на инструмента. Слушаме я в изпълнение на Теодора Несторова и Цветелина Димчева.

Чухте сонората за два рояла от Любомир Денев в изпълнение на Теодора Несторова и Цветелина Димчева. Пиесата е част от авторския албум на Любомир Денев, който слушаме днес. Композиторът описва същността му така. Кой съм аз? Това е основният въпрос, който всеки творец си задава. Той търси своята идентичност. В диалог с себе си продължавам да търся отговор на този въпрос. Вече на тази възраст мога да кажа, че той не ме вълнува чак толкова или не по такъв начин. Просто съм приел вече своята същност. Примирил съм се. Приел съм това, което съм и се опитвам да го изразя по най-добрия начин в творчеството си, доколкото мога. Завършваме днешното издание на Contempus, пламенната соната за соло пиано на Любомир Денев. Ще я чуем в изпълнението на Стела Димитрова Майсторова. Екипът на предаването, Данаил Делев на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви пожелава приятна вечер.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/

0: music.
1: Програма Христо Ботев.
2: Аларма.
3: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте. Това е Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и тук с моя екип Ивайло Стефанов и Кирил Ивнов от външни предавания се намираме в подземието на Mixtape 5. Mixtape 5 е в подземие, почти, нали така? Булевард България 1, подлез галерия. И се готвим на сцената да излезе Сивърт Хоем с неговата група. Легендарният певец на Мадругада е тук за втори път, когато беше за първи път преди година и половина за солово турне, което завърши в София и Пловдив. Той обеща: много скоро ще се върна с групата си. И ето, че този момент дойде. За вас днес работят още Кристина Релевска и Сибила Лилова. А този концерт ще се излъчи по радиото с благословията на самия Сивърт Хоем, който вече е на сцената с цялата си група.
4: A fair wind sweeping through my window. Will you move me like you did once more?

to drift away. This really is a good life on a phone.

0: Когато се върна в дома на майка ми в Сортланд през 2001, имаше едно шведско момиче, с която тъкмо се бяхме разделили. Тя беше любовта на живота ми за известно време. Но понякога всичко това свършва. И тогава бях много млад. И след първия албум на Мадругада, след втория, когато дойде време за втория в Северна Норвегия, за около половин година живях в един хотел. Така, когато се върнах в Сортланд, в дома на майка ми, се почувствах близък до природата, до майка ми. Да, това ми беше нещо като лятото на любовта в един северен град в Норвегия. И един приятел се беше върнал там малко преди мен и беше отворил един бар, който се казваше Барбариан, Варваринът. Такъв бар беше. Така, когато се преместих да живея там, ходех в планината, тогава четях поезия, свързвах се с майката Земя. И най-хубавото беше, че имахме колоездечен клуб там, в Сортланд, в родния ми град. Ще го намерите на картата. Да, и ако тръгнете натам, отидете и към други места. И там има цяла общност от... Да, няма никакви фермери или рибари, има фризьори. Та когато стигнах там... Всички колоездачи там бяха всъщност, ние не сме в... не се интересуваме от модерни спортове. Та баровете оставаха работещи по 24 часа. И там се роди тази история. Та всички ходеха в този бар, дори кмета, майка ми беше там веднъж. Беше чудесно време да се почувстваш жив в родния си град. И разбира се, все пак се стигна до края на всичко това. И дойдоха полицаи от Северна Норвегия. Но аз не бях тогава, когато го затворих. И цялото забавление свърши. Байкър като мотористи по-скоро, не като колоездачи. Да, подкрепяйте своите местни мотористски клубове. Да, поискахте дълга история и имате я. Сега да чуем песента.
1: Year up north, I got hit by a car and the driver was a very pretty girl and then the whole...
0: Та, някъде по средата на тази чудесна година бях ударен от кола и шофьорката беше едно прекрасно момиче и тогава написах тая песен. Да, доста сложен живот.
1: Are we okay now?
0: Сега добре ли сме с инструментите?
1: I can tell you other stories, but...
0: Мога да ви кажа и други истории.
1: Okay.
0: Да ви разкажа и други истории. Но слушаме Majesty по програма Христо Ботев.

Thank you. Thank you for your patience. Thank you.

Thank you.

Така, тук е момента за бисовете. Микрофоните в залата не са на точните места, за да чуете публиката, но представете си я. Минали път на биса си Върдхоем каза, сега трябва да се престоря, че ще сляза от сцената и ще се скрия и всички вие ще пляскате, сякаш това е...

последния ви шанс в живота. И ние ще се върнем за няколко песни. Бисовете на Сивърт Хоем никога не са от по една песен. Това ви го гарантирам, аз бил съм на няколко концерта и солови, разбира се, които организирах в България и на Мадругана през 2019-та и на групата на Сивърт Хоем. Сега те са някъде зад сцената и се наговарят какво ще изсвирят. Аз видях сет листа, но няма да ви издавам. Някои песни ще ги познаете от един албум, който тая година навършва 10 години. Други, може би, не предполагате, че ще влязат в този втори сет, защото бисовете на Сивърт Хоем са втори сет. Междувременно, само ще кажа, че надейно тази седмица, само два дни след откриването на Warm Punk Jazz, ще има и втори концерт, още един концерт в рамките на тая седмица, офлайн, извън ефир, в зала галерия, малката зала в студентския дом, единствената, която не се ремонтира в момента, на арменския акордеонист Давид Енгибарян. Съвсем друг жанр, но също любим артист на голяма част от българската публика. Не е без участието и на нашето предаване през годините. Аз с Давид Енгибарян се познавам от 20 години и първият концерт, който му организирах, беше с Борис Ковач преди 14 години. А сега си въртхувам, се завръща на сцената. Тук това е последното ми обаждане в ефир, уважаеми слушатели. За вас тая вечер работиха Кирил Иванов, Ивайло Стефанов, Кристина Релевска, Сибила Лилова и аз, Цветан Цветанов. Наслаждавайте се на колкото бисове хванете до края на предаването. А след това... Ашли. Ашли е човека, който много ми помогна за това турне. Той е менеджерът на групата, да пътувайки с тях навсякъде. И така, това беше всичко от нас за тази вечер. Айде,

0: Thank you.
1: Програма Христо Ботев.
2: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
3: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
4: В днешното предаване с продължение на нашата ориенталска нотка, приказки от 1001 нощ, можем да ги наречем тези композиции, които един прекрасен ирански композитор, Кейван Шемирани, човек, който заедно с брат си Бижан Шемирани и техният баща, откакто се помнят, живеят и творят във Франция, албумът се казва «Приказки на Нара». Нара като дърво, разбира се. Роямон, Ла Сена Гранде, Нур ин де Плейс, Баман Обато, това всъщност е и на сестра им, Мариам Шемирани. 118 е Ле Солей се куш в скоби сюр сет цивилизасион. Дали са прави? По-скоро може би да. Слънцето залязва на тази цивилизация. И финалът Жасмин Лалабай.

Втората част на предаването сме с Нилс Петер Мьовер. Един албум, който е записан след неговото европейско турне. За съжаление, виждам, че записът е направен преди идването му в София. Иначе тя нямаше как да не присъства сред Бангкок, Рим, Дюселдорф, Лондон, Копенхаген, Амстердам и Мюнхен.

0: Спри за момент, за да стигнеш надалеч. Аз съм Теодора Спасова. Секунда невнимание на пътя може да промени всичко, но изборът как да пристигнеш винаги е в твоите ръце. Съобщението може да изчака, скоростта да се намали, но сгрешеният ход на пътя не може да се върне назад. Шофирайте отговорно и помнете. Някой някъде ви чака да се приберете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощното съдумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на реформираната армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Следват подробностите за тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на Европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство като признание на Европейската комисия за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
4: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
5: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка. Изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
6: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
7: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. 2 от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от

0: Близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДВР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употреба на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
1: Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийство на 96 души и за незаконно задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха други трима бивши командири от армията за освобождение на Косово – Якоб Красничи, 25 години, Реджеп Селими, 13 години и Кадри Весели, 18 години. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Прищина. Косовският премиер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала Хага в лицемерие – тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната, 3 дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент лявоцентристски блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутати, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени по-късно днес. Белия дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Ръководителят на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
2: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
1: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш по ефект през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението му е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията, коментират анализатори. По последни прогнози тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. Денят на София, който се отбелязва днес на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година 17 септември ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект за споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа днес и утре в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Но смина финалите в София, в събота нашите национали ще играят с тима на Германия. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

0: при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Днес българките ще играят срещу португалките, а мъжкият ни отбор срещу тима на Венецуела. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия, а Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгесхит ще участва във втория кръг на турнира по тенис Мелиле, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Резултати от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Умония Никозия, Селта 1 на 0, Арарат Спарта, Прага 1 на 4, Андерлехт Лион 1 на 2, Штурмградс Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос Ягелония 2 на 1, Съндърланд Азе Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен Цели 2 на 0, Апоел Бершева Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от 6-я кръг в испанското футболно първенство: Ла Корунья Севилия 0 на 1, Атлетико Мадрид Осасуна 4 на 0. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София в отложен мач от 6-я кръг на първа футболна лига. Старш треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 210 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за днешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Георги Чиликов е новият старш треньор на футболния Дунав. Той заменя на поста напуснали по взаимно съгласие досегашен наставник Емануел Луканов.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 19 във Враца и Бургас. В София сега е 15 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над източните райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешния ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Radio Колекция.
1: Херман Хесе, Сидхарта, четвърта част.

Най-старият сред саманите научи Сидхарта да се упражнява в самоотречение, да се упражнява в съзерцание по най-новите правила на саманите. Над бамбуковата гора прилиташе чапла и Сидхарта приемаше чаплата в душата си. Политаше над гори и планини като чапла. Ядеше риба, гладуваше като чапла. Гракаше като чапла. Умираше като чапла. На пясъчния бряг лежеше мъртъв чакал. И душата на Сидхарта се вмъкваше в трупа му, превръщаше се в мъртъв чакал. Лежеше на брега, подуваше се, бонеше, разлагаше се. Разкъсваха го хиени, лешояди, свличаха кожата му. Превръщаше се в скелет, превръщаше се в прах. Литваше из полята. И душата на Сидхарта се завръщаше, умряла, разложена, превърната в прах. Вкусила мътното опиянение на кръговрата. Зачакала жадно като ловец онази пролука, през която би могъл да напусне кръговрата, в която би могъл да настъпи краят на причините – честитата вечност. Той умъртвяваше сетивата си, умъртвяваше спомена си, изпълзяваше от своето аз в хиляди чужди образи. Превръщаше се в животно, в мърша, в камък, в дърво, в вода и всеки път, когато се събудеше, отново намираше себе си. Озарен от лъчите на слънцето или на месечината, превръщаше се отново в аз. Пак почваше да се носи в кръговрата, да усеща жажда, да преодолява жаждата, да усеща нова жажда. Много неща научи при саманите Сидхарта. Научи се да върви по много пътища, които отвеждаха надалеч от неговото аз. Извървя пътя на самоотречението чрез болка, чрез драговолно страдание и превъзмогване на болката, на глада, на жаждата, на умората. Извървя пътя на самоотречението чрез съзерцание, чрез мислене, което освобождава сетивата от всякакви представи. Научи се да крачи по тези и по други пътища. Хилядократно напуска своето аз. Часове и дни наред пребиваваше в онова не аз. Ала макар пътищата да отвеждаха вън от аза, краят им все пак отново стигаше до него. И макар Сидхарта хиляди пъти да го напускаше и да пребиваваше в нищото, да пребиваваше в животното, в камъка, неизбежно настъпваше завръщането. Часът, в който той отново намираше себе си под слънчева или под лунна светлина, на сянка или под дъждовните струи, и пак ставаше аз и Сидхарта. И пак изпитваше мъките на новия кръговрат. Редом с него живееше Говинда, неговата сянка. Крачеше по същите пътища, полагаше същите усилия. Те рядко си казваха нещо друго, освен това, което изискваше служенето и упражненията им. Понякога обикаляха заедно селата, за да изпросят храна за себе си и за своите учители. «Как мислиш, Говинда?» рече при една такава обиколка Сидхарта. «Как мислиш? Дали сме се придвижили по-напред? Дали сме постигнали целите си?» Говинда отвърна. «Научихме много, а и продължаваме да учим. Ти ще станеш велик сама на Сидхарта. Бързо усвои всяко упражнение, често и старите саманите се възхищаваха. Светец ще станеш някой ден, о Сидхарта!» А Сидхарта рече: «Не мисля така, приятелю мой. Това, което до този ден съм научил при саманите, о Говинда, бих могъл да науча по-бързо и по-лесно. Бих могъл да го науча в която иде кръчма на покрайнините, сред леките жени, каруцарите и зароиграчите.» Говинда рече: «Шегува се с мен, Сидхарта. Как би могъл да се научиш на съзерцание, на задържане на дъха, на превъзмогване на глада и болката сред онези нещастници?» Съвсем тихо, сякаш говореше на себе си, Сидхарта рече: «Какво е съзерцанието? Какво е напускането на тялото? Какво са постите? Какво е задържането на дъха? Всичко това е бягство от твоето аз. Всичко е краткотрайно отскубване от мъките на съществуването. Всичко е краткотрайно упояване против болката и против безсмислието на живота. Същото това бягство, същото това краткотрайно упояване, говедарят намира в хижата си, когато изпие няколко панички оризово вино или прекипяло кокосово мляко. Тогава той престава да усеща себе си, тогава престава да усеща болките на живота, тогава той намира

краткотрайно упоение. Задрямал над паничката си оризово вино, той намира същото, което намират Сидхарта и Говинда, когато след дълго упражняване започват да напускат тялото си и да пребивават извън своето аз. Тъй, о Говинда. Говинда рече: говориш тъй, приятелю мой, но знаеш твърде добре, че нито Сидхарта е говедар, нито един самана може да бъде пияница. Онзи, който пие, наистина намира краткотрайно използяване и покой, но от това свое състояние той отново се завръща в стария си живот. И не е станал по-мъдър, не е натрупал познание, не се е скачил по-високо по стълбата. А Сидхарта продума с усмивка: не зная, никога не съм бил пияница. Но това, че аз, Сидхарта, намирам само краткотрайно упоение в своите упражнения и размисли и съм толкова далеч от мъдростта, от избавлението, колкото и детето в майчената утроба, това го зная, о Говинда. Това го зная. И друг един път, когато двамата с Говинда напуснаха гората и се запътиха към селото, за да изпросят малко храна за своите събрати и учители, Сидхарта заговори и рече: о Говинда, наистина ли сме на прав път? Дали се приближаваме към избавлението? Или може би обикаляме в кръг? Ние, които се надявахме да се изтръгнем от кръговрата. Говинда рече: много научихме до днес, Сидхарта, много предстои да научим. Ние не обикаляме в кръг, а вървим нагоре. Кръгът е спирала. Вече сме скачили не едно стъпало. И отвърна Сидхарта: как мислиш, на колко ли години може да е най-старият сред нашите самани, нашият достопочтен учител? Говинда рече: трябва да е на около 60 години. А Сидхарта: изпълнил е 60 години, а още не е достигнал нирвана. Ще изпълни и 70, и 80. Ние двамата също ще остареем и все ще се упражняваме, все ще постим, все ще се отдаваме на съзерцание. Никой обаче не ще достигне нирвана, нито той, нито ние. О Говинда, мисля, че навярно сред всички самани няма ни един, който някога да достигне нирвана. Ще намерим утехи, ще намерим упоение, ще научим различни изкуства, с които да се залъгваме, ала най-важното, пътя на пътищата, ние не ще намерим. Не изричи такива страховити слова, Сидхарта, продума Говинда. Как сред толкова учени люде, сред толкова брамини, сред толкова строги и достопочтени самани, сред толкова много търсещи всеотдайни хора, светци, да няма ни един, който да намери пътя на пътищата? Сидхарта обаче промълви с глас, в който имаше колкото тъга, толкова и присмех. Промълви стих до някакъв

летищата. Сидхарта обаче промълви с глас, в който имаше колкото тъга, толкова и присмех. Промълви стих, до някъде тъжен, до някъде насмешлив глас. Скоро, Говинда, твоят другар ще напусне тази саманска пътечка, по която толкова дълго вървя заедно с теб.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотивът на среднощния Радио Експрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета. Днес работим с звукорежисьора Михаил Михайлов и с музикалния редактор Маргарита Заберска. А аз съм Алекс Янев. Както обикновено, тук представяме само и единствено най-доброто, преминало през всички програми на Българското национално радио. Време да се завърнем към музикалните акценти на Ивайло Кицов по програма Христо Ботев. Ето каква музика предстои да разтресе нощта ни днес. Всъщност представяме два зрелищни спектакъла. Единият ще бъде на 18, а другият ще бъде на 19 септември. Ще издам само две имена – Тария Турунен и Септик Флеш. Тъй като акцентите са два, нека научим какво

0: Ни очаква утре и в други ден.
1: Този път акцентите са два, защото нито едно от събитията, претендиращи да бъде възславено, не успя да надвие в канадската борба меломанията и да разходи чар по-опасен от другото. Още повече, че и двата концерта са супер специални, ексклюзивни, изключителни и каквото още там подобно прилагателно ви дойде на ум, виртуозно комбиниращи твърдия жанър с подхода на класическата музика. В съспенса и на двете зрелищни представления стремглаво ще се включат оркестърът и хорът на Опера Пловдив. Грандиозните спектакли, които ще бъдат документирани, ще се състоят в магичната атмосфера в античния театър на Филипополис, сред най-добре запазените древно-римски театри в света, датиращ от края на първи век след Христа, който и до днес се отворил врати като активен културен обект. И едното и другото събитие в две поредни вечери са обявени в афиша на авторитетния форум Music of the Ages, така че да се получи същински вълшебен уикенд. Дамата първо. Тарья Турунен, разбира се, може ли финландката да бъде объркана? Тя се завръща в България за по-различен концерт на 18 септември, петък. Бившата фронт дама на Nightwish ще представи The World of Dreams, специално шоу, част от лимитиран брой концерти в интимна обстановка и съпровод на оркестър. Тук с виртуозите от Държавна опера Пловдив, The World of Dreams, в чиято основа е двойната антология Best of Tarja Living the Dream, включваща най-големите хитове от нейната солова кариера, е специална лайв концепция на метал дивата, в която нейн сценичен партньор е френският пианист Никола Хорват, бутикова програма съставена само от класики. Композициите в сетлище ще са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано и с придадена допълнителна дълбочина. Тя ще изпълни песни от индивидуалната си кариера, знакови песни на бившата си титулярна формация Nightwish, както и нейни адаптации на хитове на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot, Jørn Lande и произведения на класически композитори. Събитието ще покаже обожаваната у нас вокалистка в по-различна светлина. На преден план ще бъде вълшебният ти глас, нейните лични интерпретации на световни шедьоври и вълшебните аранжименти на голям оркестър, далеч от академичния учебник по скука, на който ни приучи този микс през последното десетилетие. Освен безспорните и първокласни певчески възможности, това шоу ще покаже и нейната по-нежна и емоционална натура. Ще я видим в такава близост до публиката, в каквато до сега тя не се е представила пред българските си фенове. Ледената кралица на севера ще бъде на една ръка разстояние от публиката в цялото си великолепие. Приемана като истински готик икона, Тарья обединява в своята музика два свята, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си – метал и опера. Заедно с Nightwish издаде 6 албума и още дебюта показа, че притежава голям ресурс за успех. Гласът ти е драматичен сопран с диапазон, който обхваща цели 3 октави. Заради изключителните си вокални заложби, Турунен не случайно е наречена слава и на скандинавския метал. Не по-малко интригуващо се очертава мащабното шоу, което гърците Septic Flesh обещават в топлата многовековна прегръдка на античната обител на 19 септември, събота. Това е денят, в който в историята на световния екстремен метал ще бъде записана главата Ancient Whispers, безкомпромисно красиво. Година след преминалите с огромен успех на пълно разпродадени два последователни концерта на музикантите в родната им Атина, в Одеона на Ирод Атик, познати като Иродион, древен Одеон от времето на Римската империя, в подножието на Акропола с капацитет около 5000 зрители, групата пренася този фамозен спектакъл в също толкова омайната обстановка на Пловдивския античен театър. България ще е третата държава в света, която ще има привилегията да е домакин на атрактивното представление, което групата ще изнесе съвместно с оркестъра и хора на опера Пловдив. Подобен тип събития винаги са нещо специално и това обещава да е точно такова. Нещо повече, това ще е единственият симфоничен оркестър на знаменитата банда за 2026 година. Също така, ако има метал формацията, която знае как се създават аранжименти на корави парчета за класически оркестър, то това несъмнено са именно Septic Flesh. Ако смятате, че оркестрациите, които групата записва в студио с истински симфоничен оркестър още в процеса на създаване на своите албуми, са трудни за пресъздаване на живо, напълно сте прави. Допълнителен ключов детайл, който не просто придава още тежест на събитието, но и допълва неговата уникалност – партитурите за оркестъра. Те ще са дело на китариста на бандата Маестро Христос Антонио, който е дипломиран композитор на класическа музика с отличие от London College of Music. Визията за плаката на шоуто, което групата лично нарече Ancient Whispers, е на фронтмена, вокалист и басист Спирис Антонио,

Той дава изява на още едно свое творческо амплуа, а именно това на художник. Той е отговорен за визуалната естетика на групата и е автор на арт-уърка за издание на монументални банди като Nile, Paradise Lost, Exodus и много други. Сет сътвори въздействащото оформление на постера за концерта. Без съмнение това представление ще бъде ексклузивно, а изборът на България за място на едва седмия пореден концерт от този тип в дългогодишната история на състава редом с родната Гърция и далечно Мексико е повод за основателна гордост. Събитието е едно от онези, които бележат поредния ключов етап в кариерата на групата и в частност е нещо важно в концертния живот на страната ни, което обърна погледите на фенове от чужбина и специализирани медии по света към нашите територии. Момчетата споделят, че този концерт ще е акцент в концертната им програма за цялата 2026 и покани всеки един почитател не само от Европа, но и от всички краища на света за изкуството на твърдите жанрове след вчера и преди утре, което обаче няма да се повтори. Резултатът? Фенове от 37 държави са закупили билети за събитието, сред които Швеция, Дания, Франция, Германия, САЩ, Мексико и дори от Обединените арабски емирства. Това, както и да го погледнем, не е субективно патриотарско сънуване, а впечатляващо постижение. Когато почитатели от толкова различни държави се обединят за едно събитие, е сигурен знак за огромно международно признание и силно присъствие на сцената. Подобен засилен интерес превръща шоуто от ексклузивен за Европа концерт в истинско глобално събитие. Няма съмнение, че творчеството на Septic Flesh прескрача граници, езикови бариери. Това няма да е първото гостуване на бандата у нас, но е първото, на което Symfo Dead Colossi-те ще изпълнят музиката си в партньорство с елитния пловдивски филхармоничен оркестър и нидерландския маестро Кун Схоц. Освен че от съществено значение за кариерата на групата, събитието показва, че България може да реализира проекти от такъв мащаб, а градът на Тепетата е перфектната атрактивна европейска дестинация за музикален туризъм на фенове от цял свят. Бандата пристига в оптимален състав. Братя Антонио Спирос, бас-китара и твърди вокали, и Христос барабани, Сотирос Ваес или Анунаки Пет, чисти вокали, Керим Крим Лехнер барабани и Дино Сейхон Прасас китара. От особена важност и приятна изненада е появата на Сотирис Ваенас, тъй като е знакова фигура в историята и творчеството на бандата. Заради професионалните си ангажименти извън музиката, той обичайно не участва в турнетата, а концертните му прояви изобщо с Septic Flesh са изключително редки и са запазени за специални събития. Приятните сюрпризи продължават с още три колоритни имена, които попълват афиша. Фани Мелфи, певица позната от работата си както в метала, така и в кинематографични продукции. Оперното сопрано и мултидисциплинарен артист Афродите Патолидо, която има впечатляваща международна кариера, и Вайхан Галстян, сред утвърдените изпълнители на Дудук. Работил е със Светиния му Вангелис по музиката, свързана с филма Александър, и с участие в многобройни международни продукции и концерти. Характерният звук на древния арменски инструмент ще бъде още един специфичен пласт в оркестровата панорама на Ancient Whispers. За нас въобще не е добре да се повтаряме, защото сме група, която винаги се развива и търси нови територии. Разширява границите на следващото си творчество, подчертава Сет Спиро Антон, който е адски готин агент, а не цинична суперзвезда. За специалното представление от такъв тип обикновено използваме оркестъра като оръжие. Опитваме се да създадем оркестрации, които са екстремни. Структури, които да са неделими от композициите и да присъстват в тях като едно цяло. Бих сравнил музиката, която композирам, с лудостта, пресъздадена в картините на Дали. Миксът между метала и оркестъра е най-голямото постижение в кариерата ни, завършва певецът. Ето това е, което превръща Septic Flesh в различни и уникални. А да не би Таре Торунен да не е? Гледаме и слухарим в очакване на странния древен шепот в Пловдив. Густо мая на Филибето, със скандинавския славей и модерните ерини Septic Flesh този Metal Weekend.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Регионалният исторически музей в Русе ще бъде домакин на международната пътуваща изложба «Пристанища по Дунав. История, архитектура и хора». Изследователският проект е фокусиран върху живота и пристанищата по течението на реката. Куратор е Мате Тамашка от Унгария. Повече за изложбата разказва професор Николай Ненов, директорът на Историческия музей в Русе, пред редактора Ани Маринова в предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев.
2: Пристанища по Дунав, история, архитектура и хора. Чия е идеята за тази изложба и реализацията? Предполагаме, изложбата вече при вас.
3: Да, изложбата е при нас вече наредена, чакаме да открием. Тази изложба е резултат от един европейски проект на Института за швабска култура в Долен Дунав от университета в Тюбинген. И чакаме директора на този институт да дойде, заедно с някои от важните активисти. По този проект са работили, както се казва, повече в Средна Европа, макар че всичко до Делтата, до Солина, до последното пристанище са включени. Брила, Русе, Гюргево, разбира се, но просто от България, от Румъния нямат участници. И така се случи, че наши приятели от други проекти са ни препоръчали, влязохме в контакт и през лятото, когато ходих на един семинар, минах през Нови Сад и прибрах изложбата до Русе.
2: Какво включва изложбата точно и защо е важно да има такава изложба? Изключително интересна тема. Още повече, че с вас скоро разговаряхме в ефира на програма Христо Ботев за вашето изследване Рибари по Дунав.
3: Така е. В темата с рибарите по Дунав включвам точно културните пейзажи по Дунав, а пристанищата, заедно с порталните кранове, с всичките тези съоръжения, които са покрай реката почти 200 години, вече са част от естественият облик на реката. Тоест отново говорим за един културен случай, индустриален пейзаж, с който ние живеем. Темата е изключително актуална, особено тук в Долен Дунав, в Руси и в другите градове, защото ние все така сме на минус 120 под нулата. Тоест пристанищата не функционират. Те са изключително важни за всички нас, за икономиката, за културата, за бизнес, за какво се сетите, нали? Само, че не работят, защото Дунавът пресъхна. И чрез тази тема отново искаме да се съсредоточим поглед към река Дунав, защото вижте, в хода на събитията това е нормално, нещата се забравят, а проблемът все още стои истински. И тази изложба ни дава шанс да видим как градовете и пристанищата са се променили. Виждаме всякакъв тип архитектура от тази неокласическата от края на 19 век, през модерн и модернизъм в началните години и така по-към 30-те на 20 век, разбира се. Виждаме и следващ период, сталинската архитектура, съвременна също. Просто тези пристанища действително са изключително важни като функция за самата река, поради което изложбата прави фокус върху тях и естествено погледът се спира и на хората, но не толкова персонално, разбира се, колкото употребата на хората от пристанищата. Щастливите пристанища има един от постерите, който разказва и за ваканциите, за свободното време, най-общо казано. За това, че по Дунав има плажове, за това, че има разходки с лодки, моторници и каквото се сетите. Така е било и в Русе. Още 30-те години имаме яхт-клуб, преди да се създадат по морето яхт-клубове. Моторници, водни ски са карали още тогава. Така че виждаме как всички тези теми са били актуални вече повече от 100 години.
2: Проблемът с река Дунав се задълбочава и всъщност чак сега осъзнаваме колко важна е тази река за нас, защото когато всичко е наред, не обръщаме внимание.
3: Така е. И да кажем, че хората в София трудно се сещат, че ние сме част от река Дунав. Не ние от Русе, а България да. Е дунавска страна. Да припомня как на 1 януари 2007 година на Виенските филхармоници диригентът Зубин Мета се обърна към публиката и каза в следващото парче ще бъде специален поздрав за това беше по повод нашето приемане в Европа, за Румъния и България, тези две дунавски страни. И тогава се казаха, Боже, там смятат, че сме дунавска страна, а у нас не се сещаме.
2: Така
3: това
2: е, да.
3: Голям проблем.
2: Нека поканим слушателите на тази изложба.
3: На 15 септември от 18 часа ще открием изложба.

за дунавските пристанища. Изложбата ще стои поне месец при нас и надявам се тя да създава диалог. Не само защото темата е актуална, а защото всъщност отново се вписваме в общото европейско говорене по темата.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: В Кирковското село Домище от години не бие училищният звънец. Дворът и класните стаи са потънали в тишина. Същата е съдбата и на детската градина. А някога в двете сгради е кипял живот. В края на 60-те години училището и детската градина са посещавали около 40 деца. Сред учениците е бил и настоящият кмет на Домище, Славчо Гюдюлев. Днес той си спомня за своя първи учебен ден и за ученическите си години. Интервюто е на Гинка Динчева с Славчо Гюдюлев по радио Кърджали.
2: От първи учебен ден помня деца малки и господина помня, другарева, Пеев, ни беше от първи до четвърти клас. Занимаваната ни беше Донка Топалова и какви спомени да имам. Имаше строгост, контрол върху нас, децата, от учители, родители, имаше опълнение на уши, на всичко. Не е както сега, разхайте на работа. И така, много деца бяхме. Ти го питаш колко деца. Ба много, ние сигурно 40-50 деца сме били от първи до четвърти. До четвърти клас бяха тук. Такова друго, какво да ви кажа? Какви спомени? Тютюн гледахме, ходихме на тютюн, малки. А първи клас не е. Първи клас само низахме. Низахме тютюно. Бяха бедни години. Така беше. С скъсани панталони. Тук е ма. Няма как.
3: То пари няма. Униформите бяха задължителни.
2: Да. Тогава... Мисля, че първи клас нямаше, доколкото си спомням. След трети или четвърти клас тогава имахме униформи. Вече такива черен панталон, риска и връзка червена или синя.
4: Първата синя.
2: Чавдарче ли беше първата, нали? А втората?
4: Пионерче.
2: Колко години назад ме върнахте. И как да се върна толкова години назад? Човек някой път като замисли, му идват такива спомени, нали, кога правя в училище, къде е ходил. Такова обаче с годините, и аз съм на възраст, ако си ме питали преди 10 години, може би щях да помня нещо. Аз сега не помня.
4: Казваш тогава, мина.

0: миналия век,
1: Да.
0: това кои години, 70-те години на
1: Еми,
0: миналия век?
1: 61-ви набор съм. Значи на 67-ма година съм бил първи клас. Нали? На 6
0: Тогава
1: години.
0: в селото училище, детска градина е
1: Училище,
0: имало.
1: детска градина, двама учители, детската градина, две детски учителки с леличка и една готвачка и домакин. Ти представяш си в детската градина две детски учителки, една готвачка, един домакин и една леличка. Пет обслужващ персонал. А децата сигурно са били около 30-40 деца. Детската градина.
0: А
1: А обаче
0: училището?
1: училището по същия начин имаше двама учителя от първи до втори, другия от втори до четвърти. Смесени класове бяха. Така бяха. Той имаше две класни стаи. Първи до втори и втори до четвърти. И двама учителя и занималната една жена. Една домакинка и една готвачка, също в училището. Освен детската градина си се отделно.
0: Сутрин как започваше училището? Кога имахте ли физ зарядка?
1: Сутрин отиваме на училище, задължително строяваме се, физзарядка, звъни звънеца и влизаме по строй. Вътре не се чуваше нищо, само учител се чуваше като говори. Само някой е проговорил вънка наказание. Такива бяха
0: Как
1: годините.
0: ви наказваха?
1: Ами, наказаха сдигане на ръце, бе.
0: На
1: Ама
0: фъгъл.
1: други нямаше такива, къде царевица слагали на... Та, нямаше тук така. Дигане на ръце или дое с тибишира, така да те чукне по главата.
0: С
1: Това е друг...
0: показалката.
1: Нашия мен, където му учише, той имаше молив или пръстен. Пръстен имаше и с пръстена. Чукаше по главата. Да, пел. Той не беше от тук, той беше от Пазарджик. И с жена му бях. Жена му беше детска учителка. Той беше учител на нас. Той идваше след годините по тук. Да си види къде е учил той, колко години изкара тук, може би 20 или 30. Те ни бяха и така, до четвърти клас, после пети клас в Кирково учихме.
0: Хубави години ли бяха ученическите години в село Донище?
1: Еми, годините бяха бедни, сиромашки години. А ти казвам, ходихме с гърпени панталони. Много рядко са тия, като е, сега по-имаше такива хора, като малко по-заможни, нали, по-нови дрехи носи. Моите дрехи скъсат ли са и емата слагат и така. Бедни години. Хубави години. Баща ми беше тракторист в Бенковски. И къща правихме. Аз съм бил на 6 години, значи не съм бил първи клас, детската градина, като почнахме нашата къща да я правим. И всичко върху майка. Всичко майка е носила на гръб. Тухли, цимент, вар и така. Аз коши по... Само мене ме караха да й нося вода на майсторите. И бедни години. Няма пари за учебници. Чакаме. Е, те тогава бяха без пари, нали, учебниците, след време, нали, когато такова. Обаче скъсаш учебник, то не чакаш от другия клас да вземеш някакъв другата година. Или така. Не можеш да си купиш. Пари няма. Аз съм ходил в Кърджали с 5 лева, като учих в Кърджали. 5 лева за седмица. Ама 20 стоинки беше баничката. Даже не 20. 15 и 5 бозата, 20 боза и баничка. Такива години бяха, бедни години. Но щастливи години. Много деца имаше тук. Учителите накараха на разходка по баирите, погоре. Играехме игри на сляпа баба, народна топка. Какво ли не сме играли? Сега къде виждаш такива игри? Всичко на интернет.

На 19 и 20 септември исторически музей Котел ще предложи на жителите и гостите на града две събития, които по различен начин разказват за българската памет, традиции и духовност. На 19 септември от 17 часа в рамките на Дните на Европейското културно наследство 2026 година музеят ще бъде домакин на изложбата «Възкресените багри. Живото наследство на България» на майстор Везбаря Тетелина Дачева. А ден по-късно ще посрещне академик Тоня Борисова.

0: с нейния авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Изложбата на Детелина Дачева представя 17 традиционни носии от различни етнографски райони на България. Част от тях са изцяло изработени от авторката, а други съчетават автентични елементи с нейна реставраторска и творческа работа. Сред акцентите е сокайната ловешка носия, допълнена от предмети, свързани с традиционния български бит. На 20 септември от 17 часа в музейната експозиция ще гостува академик Тония Борисова със своя авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Спектакълът е посветен на родовата и историческата памет, българския език, традициите и духовните ценности. Да чуем разговора на Ани Костова с Детелина Дачева и Тония Борисова в предаването «Артефир» по програма Христо Ботев.
1: На 19 и 20 септември Историческия музей в Котел ще предложи на жителите и гостите на града две събития, които по различен начин разказват за българската памет, традиция и духовност. На 19 в рамките на Дните на европейското културно наследство тази година музеят ще бъде домакин на изложбата «Възкресените багри. Живото наследство на България» на майстор Везбаря Детелина Дачева, на която казвам добра среща. Какво представяте в нея?
2: Добра среща! В тази изложба ще представя 17 носии от различни етнографски райони. Избрах хотел като, макар и малко, възрожденско градче и ние имаме сантимент към него. Благодаря за вниманието към моята работа от страна на музея и перфектната организация. Аз съм майстор за наячия, аз не съм колекционер, не съм етнограф. Работя от 10 години само върху възстановка на народни носии, които вече ги няма повечето и в музея. Настоящата изложба искам да направя един преход от миналото към съвремието, защото в нея ще покажа изработени изцяло от мен костюми, а също така и костюми, които са с автентични части и допълнени от мен, т.е. части, които вече не могат да се намерят, защото раклите са празни. Разликата между мен и колекционерите е, че колекционерите съхраняват това, което е останало вече, аз възкресявам народните носии.
1: Защо акцент е ловешката носия?
2: Ловешката носия за мен представлява интерес, защото сокайното забраждане вече го няма. В Националния етнографски музей София само имаше части от самото забраждане. И тази ловешка носия съм я изработила изцяло, само по описание от етнографите Велева и Лепавцова в един албум. Те са издали 4 тома с различни народни носии, които са проучвали от 60-та година, се занимават с това.
1: Какво искате да кажете с тези 17 традиционни носии на младите хора?
2: Аз пак ще кажа. Аз съм занаятчия. Аз искам да покажа, че има смисъл занаятите да се поддържат, защото само така ще запазим нашата идентичност. По време на Възраждането дори Османската империя подкрепяла занаятите. За съжаление, в днешно време обаче аз поне не виждам същото. Защото работя сама с средства на семейството и така. От дете се занимавам с везба, като това съм наследила от моята леля, сестра на баща ми. Макар, че съм с две висши икономически образования, от 10 години се занимавам само с това. Младите трябва да пазят нашите традиции и нашата памет. Правя работилници с деца към музея в Разград. Искам да ви кажа, че има интерес. Има интерес дори от деца, които живеят в САЩ, в Англия и се прибират само през лятото при бабите. Имаме срещи с тях, правим и имат голям интерес.
1: На 20 септември от 17 часа в музейната експозиция

0: Позиция ще гостува Тоня Борисова със своя авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Този спектакъл е посветен на родовата историческа памет, български език, традициите и духовните ценности. В него ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Бащата – академик Кръстю Рибаров, Тоня Борисова и дъщеря й Сълзица Борисова. Ще бъдат представени и книгите на Кръстю Рибаров и на дъщерята Сълзица Борисова. Чуйте още от Тоня Борисова.
1: Спектакълът «Пътеки към душата на България» е традиционен мой моно и концерт спектакъл в различни форми, но този път сред прекрасните носи, извезени от детелина, която на 19-ти ще открие изложба от свои възстановени народни носи, и с песните, предвид с песните на голямата наша певица Галина Дурмашлийска, ще звучат стиховете ми за България, за българското, за българския дух, за оная обич, която, когато я носим в себе си, в сърцето си, в душата си, тя ни превръща в живи пътечки към безсмъртната душа на България, обединявани и ни прави силни. И като академик в Международната академия на Обединените българи, ние отдавна работим точно за единението на българите. А този спектакъл е едно доказателство, че любовта към родното, любовта към българското, уважението и почета към корените, към заветите на нашите предци, към нашия фолклор, към изкуството, народното изкуство да създаваш вековечни ценности, е един израз на онова голямо българско културно наследство, което българите влагат в световната и в случая в европейската съкровищница на културното наследство. Смятам, че с скромните си усилия ще допринеса за това да се знае и да се уважава българската литература, българското сценично и безбарско изкуство, българските песни, българския фолклор, защото спектакълът е една чудесна амалгама на всичко това и смятам, че ще развълнува присъстващите на спектакъла. Точно историческия музей в Котел е най-подходящото място за този спектакъл, защото посветен е спектакъла и на моя баща, академик Кръстю Рибаров, родственик на Захари Стоянов. А там, в този музей, витае духът на нашите големи възрожденци, един от който е и Захари Стоянов.
0: Думи на Тоня Борисова за спектакъла и «Пътеки към душата на България», който ще бъде представен на 20 септември в музейната експозиция в Котел.

0: Специална изложба, представяща скулптури на големия творец Павел Койчев, бе открита наскоро в залите на Софийската градска художествена галерия и ще остане до ноември месец. Куратор е Иво Милев. За Павел Койчев най-важното, както знаем, винаги е била формата, формообразуването и метаморфозата. Да създава форми, да ги поставя в естествена среда и да ги конфронтира с нея, това е неговото занятие. Присъстващи в ландшафта или в градска среда, неговите творения изглеждат като пришелци в своите обиталища, летящи или приводнени къщи, пасажи от риби, които напускат водната си среда и подобни неща. Сега нека чуем разговора на Димитрина Кюркчиева с Иво Милев по програма Христо Ботев.
1: Започна отдавна работата, година и половина

0: както за пръв път с Павел Койчев се срещнахме и започнахме да обсъждаме и въобще идеята, реализацията на тази изложба. На него му предстоеше много работа, защото всичко, което е направено там, повече от 30 елемента визуални към тази изложба, са направени в този период от година и половина. Но изложбата наистина сама по себе си е тежка като техническа задача беше. Една такава голяма изложба изисква ангажираността на много хора и на много екипи. Не само водата, всъщност, нали, която се движи и капи и така нататък, е тежка част като цяло. Изложбата представлява наистина много, много, за мен беше много поучително, чисто като техническо изпълнение.
1: Кураторската ви концепция вероятно провокира и по-широк разговор за мястото на Койчев в нашето изкуство.
0: Той този разговор, да, провокира, но той Павел Койчев има мястото, този разговор е воден, те първо се води, да. Това, което е хубаво в тази изложба, което всъщност е интересното, че самия Павел Койчев беше провокиран, как да кажа.
1: Да.
0: Той ще видите неща, които досега не сте виждали. Тоест негови реализации в среда, които досега не сте виждали. Ние използваме това напрежение между примерно екстериорни елементи, както и водата, примерно, нали, но не само, за да ги поставим в едно ограничено пространство. Да видим ефекта, да изпитаме ефекта от това нещо върху неговите работи. Мисля, че сполучихме, трудно се говори за визуална изложба, нали, с думи. Хората трябва да я видят, заслужава се определено да я видят. Ясно, че Павел Койчев заслужава да бъде видян. Така че...
1: Специално създадена изложба за пространствата на Софийската градска художествена галерия. Това не е водна паша в Южния парк, не е оригиналите, не е градежът, не са светещите фигури от Оникса в НДК. Какво да очакваме от тази изложба?
0: Разказ, може би. Това е... Тази изложба до някъде включва един разказ. Този разказ е исторически, митологичен разказ за миналото, за бъдещето, по някакъв начин, може би и предупреждение. С този особен поглед на павката на Павел Койчев, който е ироничен, а никога не трябва да го забравяме. Започва, може би, не е моя работа да тълкувам точно сега, преди откриването, нали, въобще идеята и на тази изложба и на скулптурните групи там, но може би започва още от пещерата на Платон, там където се раждат идеите и спомените. И завършва, може би, в предчувствието за предстоящ апокалипсис. Нещо такова.
1: Опазил Господ, но има библейски сюжети, има Ной, Адам и Ева.
0: Да, да, всъщност това реферирах, когато казах предстоящ апокалипсис. Казвам го, защото много интересно хора, които минаваха, докато се инсталираше изложбата. Така е, основният въпрос беше винаги, това е Ной преди или след потопа. И Павел Койчев даваше винаги различни отговори. Тоест, някакси спрямо хората. Така че хората има какво сами да изтълкуват. Това е тяхна работа на зрителя.
1: Имаш ли нещо, което искахте да избегнете като куратор?
0: Всъщност направихме с екипа и с Павел Койчев в водеща част в него, разбира се, това, което искаме да направим. Това е един общ, така трябва да бъде разсъждава, един общ проект. Тоест изложбата е една от неговите форми, една от неговите прояви. Тя се провожда с един филм на Стефан Щерев, документален филм, който се снима още от самия ден на зараждане на, така да се каже, на идеята за изложбата, буквално до откриването, нейното откриване, което може да бъде видян там. Радвам се на този филм, защото Стефан много правилно е хванал някакси основната идея. Главно действащо лице във филма са някакси ръцете, тези, нали, умни ръце на Павел Койчев, които всъщност изработват, правят формите, създават тези форми. Към изложбата също така ще има издание и това е може би първия случай, нали, където правя някакъв проект, изложен проект, а изданието не е не се провожда буквално от първия ден още с откриването, но идеята на това издание е то да бъде документ историята зад този проект. Тоест, това е един такъв цялостен документален свод, нали, който е към тази изложба, който ще бъде представен по-късно, специално.
1: Пространството няма нужда от нас, казва Павел Койчев. Единственото, което може да се противопостави на този свят, са човешкото въображение и актът на творчество. И затова си мисля, ако четирите елемента са началото на света, както се нарича изложбата, какво е това, което Павел Койчев добавя към тях като художник?
0: Най-важното нещо. Елементите са като цяло аморфни. Материята е аморфна. Това, което я раздвижва, това, което създава формите, всъщност идеята. Така че това е най-важният творческият импулс, който оживява самата материя. Човек отдавна, така да се каже, понеже по така, функциите, по принцип, природата му е сходна с тази на Бог. Той отдавна го конкурира, ако мога така да се изразя, вече на път да създаде човекоподобно. Това е някакси основната мисия, може би ще бъде изпълнена на човека. Аз много се радвам това, което прави Павел през цялото време. Той създава, че създава човешки фигури, че не се още човешката фигура в нея въобще е биологичен, исторически, културен контекст е в центъра на неговото

0: внимание. Тоест този хуманизъм, негов, който той никога не е забравил, е нещо много ценно и което аз много цена.
1: Този проект се реализира в партньорство и с фондация Процес Пространство. Какво бихте искали зрителя да разбере за Павел Койчев така във връзка с тази изложба, курирана от вас?
0: Преди да тръгна тук, отново гледахме филма на Стефан Щерев, последна така инсталация, да, така да се каже, като част от изложбата. И отново за пореден път ми направи впечатление интелигентното, умно излъчване на този мъж, който на 87 години, изправената му стойка, уверените му движения, ръцете, които оформят материята. Пак повтарям, и ни умни, интелигентни ръце. Това искам да видят хората. От телевизията все повече хора ме плашат, когато ги видя.
1: Хубаво е, че тази изложба може да се види до 8 ноември в Софийската градска художествена галерия. На добър час!
0: Благодаря ви!

0: от атомната физика до древна Бауталия, от научното познание до легендите и фантастиката. Именно там, където различните светове се срещат, се ражда новата книга на кюстендилската авторка Анета Златкова.
1: Добре позната на читателите, псевдонима Ая Феликс, физик по професия и завършила атомна физика, Анета Златкова вече има 16 издадени книги. Преди дни във Възрожденското училище в Кюстендил тя представи най-новата си книга – Бауталийският кодекс. Изложбата ще продължи до 26 септември в галерия Графит, Варна.
0: Самото заглавие веднага насочва към древния град Бауталия, но едновременно с това звучи и като загадка. Какво всъщност стои за този кодекс и откъде започва идеята за историята, ще научим в интервюто на Лалка Радкова в ефира на Радио Благоевград, където разказва Анета Златкова.
2: В следващите минути ще разговарям с Анета Златкова, позната на читателите и с псевдонима Ая Феликс. Тя е от Кюстендил, по професия е физик, завършила е атомна физика, а зад гърба си има вече 16 издадени книги. Днес във Възрожденското училище в Кюстендил тя ще представи новата си книга «Бауталийският кодекс». Какво стои за този необичайен свят? Как една физичка превръща науката и познанието в литература и какво се крие зад загадъчното име Бауталийският кодекс? За всичко това разговарям с Анета Златкова преди представянето на книгата. Здравейте, госпожо Златкова!
3: Здравейте!
2: Нека започнем от името на книгата Бауталийският кодекс. То веднага насочва към Кюстендил и древния град Бауталия, но и звучи като загадка, бих казала. Какво всъщност стои за този кодекс и откъде започва идеята да изградите историята около него?
3: Вие сте напълно права. Това заглавие всъщност е препратка към древната история на града, на град Кюстендил. А тъй като всички знаем, че кодексът е събран сборник от закони, би трябвало заглавието да ни говори, че това са древни закони от времето на Бауталия. Всъщност обаче те са още по-древни и се оказва, че те са записани в земята на града, земята на древна Бауталия, и то не само от древните траки, а и от други цивилизации. Така че книгата прави връзка между древната история на града и наследството, което ние сме получили, включително и от общуване с различни други цивилизации. Аз лично се постарах да не разкривам изцяло мистерията около това, защото ми се искаше нашия регион, региона на Югозападна България, да има този мистичен ореол, както имат Родопите и Странджа. И защото мисля, че тази красота и хармония, която има в нашите региони, наистина заслужават това.
2: По думите на директора на регионалната библиотека Емануил Поп Димитров, София Печева, с която също разговарях преди нашия разговор, книгата събира в себе си художествен разказ, елементи на научна фантастика, екшън дори, предания и легенди.
3: Да.

0: Това всичко ли обединява книгата?
1: Ами да, да. Аз съм се постарала да бъдат сплетени много, много нишки, както от историята, така и от древните археологически находки тук, от даденостите на региона, например минералната вода, включително и някои така леко конспиративни теории и космически послания. И всичко това оформя една доста интересна съвременна история, в която една обикновена жена трябва да не само да отстои себе си, но и трябва да се включи в борбата на устояване на човечеството.
0: Как успявате да съчетаете толкова различни жанрови елементи, без читателят да се изгуби, ако мога така да кажа, между реалното и фантастичното? Къде според вас минава границата между научното познание и художественото въображение?
1: Аз изповядвам идеята, че животът е по-богат от всяко едно въображение. Това, казано с други думи, е, че той винаги може да ни предостави такъв неочакван ресурс и някаква странна ситуация, която по никакъв начин да не сме могли да предвидим. А в случая, в този информационен век, когато сме затрупани с всякакъв вид информация, с всякакъв вид послания, било космически или някакви други археологически находки, според мен читателят вече има достатъчно познания, за да може лесно да обединява различните нишки на един такъв рак. Смятам, че е важна пропорцията, защото в крайна сметка ние говорим за съвременния свят и в този свят трябва да бъде фокусирано нашето внимание, но същевременно би трябвало да бъдем малко по-отворени към света, защото може би не знаем достатъчно за него.
0: Кюстендил, както добре знаем всички, е град с многопластова история, древна Пауталия, археологически находки, легенди и местни предания. Какво място заема самият град в Пауталийският кодекс? Той само фон ли е на действието или е своеобразен герой, който носи част от тайната на книгата?
1: Някъде от средата на книгата той става основна сцена на всички действия и в крайна сметка разрешаването на проблемите, които са важни за всички герои, изключително и за човечеството, получават своя импулс и своето разрешение тук на тази територия, на тази почва и в нея много силна роля играят както минералната вода, така древната земя, така и корените на следството, връзката ни с всички племена, които са минали през нашите земи и са живели там. Така че Кюстендил като съвременен град и като древен като град е основата на повече от половината книга.
0: Да. А когато човек чете заглавие като Пауталийският кодекс, естествено очаква тайна, следи някакво разкодиране. Има ли в книгата загадка, която води читателя от началото до края? И какво бихте казали на читателя? Да се опита сам да открие кода или да остави историята да го поведе?
1: Ами мисля, че второто е по-добрия вариант, защото има доста неочаквани обрати. В началото героинята, която е една умна жена, астрофизик, която, за съжаление, не е дооценена, както в БАН, където работи, Българска академия на науките, така и в семейството си. Тя изведнъж получава покана за конференция в Брюксел, където се чувства не на място. Тя сама се казва, аз някак съм измамница, попаднала на раздаването на научните Оскари. И постепенно тази жена изпада в някаква много странна ситуация, където трябва да се бори както за себе си, така и да спасява сина си, който е станал обект на преследвания. И тук се разкрие една малка тайна, че се намесват и някои извънземни. И в един момент всичко изглежда доста страшно и безнадежно. А всъщност основната идея е, че никой не е достатъчно малък, за да се бори. Ние не трябва да се подаваме на внушенията, че сме малки, от нас нищо не зависи. И че понякога трябва да имаме смелостта да погледнем в очи неудобната истина и да не се предаваме. Аз лично обичам да пиша за обикновените хора, нямам предвид прости и неграмотни и така нататък, но хората от ежедневието, които попаднали в по-необичайна ситуация, не се предават,

0: подход да отстояват принципите, позициите си, това, което смятат, че е важно. Не само за тях.
1: Да. Да. Вашата професия е свързана с точността, доказателствата и законите на природата, а литературата често търси точно обратното, неизвестното, невъзможното и въпросите без еднозначен отговор. Какво ви привлича в тази среща между рационалното и загадъчното? Има ли неща, които науката все още не може да обясни, а литературата пък може поне да си позволи да попита?
0: Много хубав въпрос. Благодаря ви за него.
1: Благодаря и аз.
0: Според мен фантастиката и фентъзито премахват границите на въображението и всеки би могъл да разгърне цялата палитра от въпроси, които носи в себе си, и да търси отговори. Именно това ме привлича в тези жанрове, защото по този начин може да поставим хората в такива странни ситуации или също да поставяме по-големи въпроси, които касаят цели общности и човечеството. И в фантастиката и фентъзито точните науки, точния поглед към света може много лесно да се обедини с литературните пластове и да се изгради някакъв истински вълнуващ и вълшебен, магичен или мистериозен свят, който да ни води към намирането на отговор на някакъв въпрос. Аз лично смятам, че това е една огромна възможност и въображението на един читател, може да следва въображението на един писател и заедно да търсят отговорите на някакъв много така приятен, неприятен, съществен или какъвто и да е въпрос, който обикновено не си задаваме. Защото през литературата полетът на въображението може да бъде наистина много висок. Специално за себе си мога да кажа, че аз предпочитам многообразието на живота да ми дава възможност да гледам по-широко на всичко около нас и да се фокусирам върху светлите страни на всичко, което се случва около нас. И фантастиката и фентъзито и подобни жанрове и мистерията, която се изгражда сред тях, ми позволява, според мен, да изграждаме някакъв по-светъл и такъв уверен подход към нашето бъдеще, в който да си повярваме сами, защото е много важно да имаме вяра в себе си, в нашите корени, в нашето наследство и в това, че много неща от нас зависят.

0: okolo nás.
1: Да, наистина, аз би искала всеки един, един от участниците в тази среща да отнесе със себе си откритието за мистериозността и силата на нашата земя, обозначението на нашите корени, за това, че смелостта извира вътре в нас и че ние заедно можем да постигнем невероятни, външно погледнато, невъзможни неща.
0: От атомната физика до дребна палуталия, от науката до легендите, понякога най-интересните истории се раждат точно там, където различните светове се срещат. Палуталийският кодекс обещава път през загадки, предания, фантастика и приключение, но и една среща с историята на Кюстендил по различен начин. Днес в Възрожденското училище читателите се срещат с Ая Феликс и с нейния нов литературен свят. А дали кодът ще бъде разчетен или ще остави след себе си още въпроси, това вече е част от удоволствието на четенето. Благодаря ви, госпожо Златкова.
1: Благодаря и аз.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: От 17 до 24 септември ще се състои 44-то издание на фестивала за българско игрално кино «Златна роза». Тази година изданието се провежда под мотото «Завръщане» към големите личности, към знаковите филми от миналото, но и към българските успехи на международната сцена през изминалата година. Директорът на Националния филмов център Петър Тодоров разказва повече за предстоящия празник на българското кино. Нина Роза. Канадското предложение за Оскар, което беше отличено със сребърна мечка на Берлинале, ще открие програмата на фестивала. Галин Стоев, който играе главната роля във филма, ще бъде сред гостите на Златна роза тази година. Разговорът е на Юлия Владимирова с Петър Тодоров в предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев.
3: В какво ще бъде различна 44-та Златна роза и каква картина на съвременното българско кино очертава тази годишната селекция, както споменах, с изключително големи фестивални успехи?
4: Така е, да. Вие ги така казахте много добре, но тази година в абсолютно всеки голям европейски филм фестивал има проекти с българско участие, включително и тези, които предстоят в фестивали до края на година световни. Иначе Златна роза пак ще бъде един празник на българското кино. Обикновено на изданието на фестивала се показват филмите, създадени през последната календарна година. Ще има много премиери, които за първи път ще бъдат показани в България, включително и филма «Мечтаното приключение» на Валеска Гризебах, която беше отличена със специалната награда на журито в Кан тази година. За първи път ще бъде показан този филм. Още много копродукции между България и други европейски държави, и не само европейски, както споменахте вие, Канада. Филма «Нина Роза» е в канадското предложение за Оскар тази година с Галин Стоев в главната роля, който ще присъства и на откриването на Златна роза. Всъщност българското кино показва, че може да работи и със световното кино, заедно да постигат успехи в колаборация в различни екипи. Българските професионалисти са на световно ниво и със по-търсени. Нашата държава наистина е един предвидим партньор, който другите копродукции търсят, за да могат да завършат филмите си. И всъщност показва, че бъдещето въобще на европейското кино е в копродукцията и съвместната работа между различни държави. Разбира се, това е много трудно от гледна точка на чисто логистично да се напаснат различни кандидатствания в различни държави. Винаги, когато един филм бъде така... се работи от 4-5 екипа на различни езици, е малко по-сложно, но накрая резултата обикновено е добър и тази година абсолютно показва това, защото имахме филми в Берлин, в Кан, сега в Венеция, те първа предстоят Варшава и Талин, където ще има изцяло български дебюти. Така че, да, България е част от европейското кино.
3: Споменахте копродукциите. Това ли в момента е формулата за успех, когато се включат различни партньори от различни страни, които могат да направят една силна продукция?
4: Това е формулата, това и бъдещето. Европейското кино страда от това, че не се показва достатъчно в европейските държави. Нещо, което американското го няма като проблем. И всъщност идеята на Европейския съюз е колкото повече копродукционни държави влезат в една продукция, то шансът тя да бъде показана в държавата, в която участва, разбира се, е много по-голям, отколкото ако съответно не участва. Така че копродукциите са наистина на бъдещето и ако видите и вие наградите от последните европейски големи фестивали, ще видите, че печелят наистина копродукционни филми, включително в Кан, филма на румънския режисьор Кристиан Мунджио е копродукция между Румъния и петте скандинавски държави.
3: Така, наистина. Исках да ви попитам за мотото, за завръщането, завръщания. Самия филм, с който откривате Нина Роза е

0: един филм за завръщането. Всъщност героя на Галин Стоев се завръща в родината, за да се срещне отново и да я преоткрие. Как кореспондира това с самото на тази годишното издание?
1: Да, това е идеята. Става дума за завръщания, става дума за това, за да се върнеш там, където ти е било мило, където си се чувствал дома. Да се видят и част от големите български филми също тази година. Специално внимание показваме на филма Светът е голям и спасение ден навсякъде, който е български филм, стигнал до краткия списък за Оскар. Там също става дума за завръщане, свързано с юбилея, който имат продуцента Стефан Китанов и режисьора Стефан Командарев тази година. Завръщане наистина е мотото, което обединява така филмите в тази годишното издание и затова го избрахме за мото на фестивала. А иначе идеята на всеки фестивал е творците да видят, да срещнат филмите си с публиката и да обменят помежду си идеи. За това се радваме много, че ще има много гости тази година на Златна роза, които някои за пореден път ще се завърнат към Варна на Златна роза, други за първи път. Има 3 дебюта в основната програма. Друго, което мога да кажа, е, че 40% от филмите са режисирани от жени режисьорки. Извадихме тази статистика. 16 пълнометражни филма, 25 късометражни са в конкурсните програми, още много съпътстващи събития, представяния на книги, лекции, кръгли маси. Това ще бъдат тези 7 дни във Варна и наистина апелирам всички жители на

0: града, но и гости да заповядат и да гледат българско кино.
1: Споменахте за присъствието на жени като участници в проектите и филмите, които ще представите. Как изглежда присъствието пък на младите режисьори в фестивала тази година?
0: Както казах, да, има три дебюта в пълнометражните, в късометражните са доста повече. Там не сме ги така смятали специално, но винаги са добре дошли младите. На мен лично би ми се искало да бъдат много повече. Както казах вече, ще имаме участие на световни фестивали до края на годината и те са с дебютни филми, първи игрални филми, които ще излязат следващата година и ще бъдат показани на следващата Златна роза. Участват младите, те са част от киното в България, което е една чудесна предпоставка за неговото бъдеще, разбира се.

0: Сред акцентите в тази годишната програма на 44-то издание на фестивала за българско игрално кино «Златна роза» ще бъде екранизацията на романа «Рене Карабаш. Остайница». Селекцията включва интересни копродукции, премиери и дебюти. 40% от филмите са режисирани от жени. Сега нека да изслушаме до край разговора на Юлия Владимирова с директора на Националния филмов център Петър Тодоров в нашия ден по програма Христо Ботев.
1: Струва си да кажем и кое ще бъде журито тази година. Винаги съчетавате международно жури на Златна роза, не само българи, ами и хората, специалистите зад граница да видят какво
2: това е така. Тази година журито за пълнометражно кино се състои от петима члена. Председател е български актьор Самуел Финци, въпреки че играе и в Германия доста често, и германски продукции, театър. След това членове са Матайс Вутерноу, който е изпълнителният директор на Европейската филмова академия, госпожа Майя Вукич, която е вице-президент на Хърватския филмов център, от Турция дамата Есра Демир Каран е отговорника за фестивали на Турската национална телевизия, и от България отново е режисьорът Димитър Димитров, режисьорът на Гунди. Легенда за любовта и на събирачът на трупове. А за късометражното кино журито ще бъде в състав Сашко Мицевски, който е директор на Македонския филмов център, Гого Ванев и Лили Кост, двама млади български режисьори, които взеха наградите на миналата Златна роза 43-та. Сега ще бъдат жури, ще оценяват новите предложения в конкурсната програма.
1: Мисля, че тази година ще им бъде наистина трудно, защото, както казахме, има продукции, които си заслужиха и така международни успехи, то на най-важните фестивали от А-групата, както ги наричаме. Исках да ви попитам за един филм «Атлас на Вселената», който също беше представен на Берлинале, и въпросът ми е свързан повече с това по какъв начин този жанр на игралните филми за деца може да бъде развит по-устойчиво, защото струва ми се, че именно в международни партньорства тези партньорства могат да помогнат тази важна територия да бъде развита.
2: Това е така. България винаги има огромни традиции в киното за деца. Атлас на Вселената е един чудесен пример за филм в тази посока. Той беше представен в Берлин, но също така взе награда там. Филмът е чудесен, който не го е гледал наистина, нека да го гледа. Една великолепно разказана история. Филмът е копродукция между Румъния и България, само две държави. Сега от 22-а година до момента, почти всяка година в филмовия център организираме специална сесия, свързана с филми за деца. До момента има готови два късометражни филма. Единият беше в Кан, в програма в Кан. Вторият също постигнал доста успехи на фестивалите за детски филми. И чакаме още поне на 3-4 пълнометражни филми,

0: които ще бъдат готови или в следващата, или в последващата година. И искрено се надявам тази традиция, която беше създадена с филмите от 70-те години в българското кино, да бъде запазена, да бъде развита, защото децата са най-благодатната публика и те наистина, когато влезат в киносалона, харесат филма, вече после стават публика на големи филми. Така че наистина е много важно да бъдат възпитавани от малки и да им бъдат показвани хубави филми.
1: Така и децата са много искрени в реакциите си, така че винаги трябва да направим филм, който действително да ги впечатли. Струва си да погледнем и към Остайница, една много дълго очаквана премиера на режисьора Костадин Бонев. Първа премиера на Златна роза по романа на Рене Карабаш, достигнал до краткия списък пък за международната награда Букър. И сякаш успехът на книгата, тя мисля, че е изчерпан тираж, се пренася и към това филмът да бъде изключително очакван.
0: Искрено се надявам това да е така. Наистина успехът на Рене Карабаш за достигането и до краткия списък за Букър е световен успех, който така беше отразен във всички български медии, социални мрежи, въобще всички се вълнуваха от това. Да, това ще бъде първа прожекция на този филм в рамките на Златна роза. Много хора, изключително и аз не съм го гледал и се надявам да бъде добра екранизация на книгата. Въпреки, че световното кино примерите за това не са много, но поздравления и за Рене Карабаш, разбира се, за този изключителен успех и на Костадин Бонев успех в тази първа премиера и след това за срещата на филма с неговата публика. Сигурен съм, че много хора прочели книгата, ще искат да видят и филма на голям екран.
1: На Златна роза и тази година така показвате филми, които са се превърнали в класика, възстановени филми, които вие връщате на големия екран и хората могат да ги гледат. Това е българското наследство, реално филмово наследство. Имате отново знакови произведения и ако трябва да се върнем отново към мотото за връщания, ще се върнете към паметта за Йосиф Сърчаджиев. Ще отделите внимание на големия актьор. Ще бъде представено така част неговото в творчество, но и Николай Волев, който ще да навърши 80 години.
0: Точно така. С филма му Маргарита и Маргарита. Един култов филм за моето поколение. Но аз съм сигурен, че ако и сегашните поколения отидат да го гледат, със сигурност ще бъдат очаровани. Също така имаме една съвместна, така не би го нарекал рубрика, но начинание с Българската национална филмотека, именно филми реставрирани от тях да бъдат показвани в рамките на Златна роза. Тази година това ще бъде филма Инспекторът и нощта. Всяка година се опитваме да показваме по един реставриран филм. Колегите от филмотеката се справят чудесно и се надявам скоро цялото българско филмово наследство да бъде дигитализирано и да могат хората да го гледат.
1: Иска ли българският

0: се надявам скоро всичко, цялото българско филмово наследство да бъде дигитализирано и да могат хората да го гледат.
1: Иска ли българският зрител да се завръща към тези филмови заглавия, които наистина Националния филмов център дигитализира?
0: Категорично българският зрител иска да се завръща по различни причини, някои от носталгия, някои по други причини, но в крайна сметка, както започнахме и разговора, България е една нормална европейска държава, в която гражданите на тази държава иска да гледат свое национално кино на собствения си език. Дали ще е ново, дали ще е старо, но е важно да има всяко поколение да има своите идоли и да ги следва и да видите да дадат добър пример.
2: За финал реших да се спрем на един фрагмент от поредицата Великите европейци от Пламен Асенов, където ще научим и проследим корена на думата Волт и различни интересни факти около личността Алесандро Волта. Останете с нас и за този разговор, който излъчим по Радио Пловдив.
3: Думата Волт има много значение. В средновековна Франция, например, тя означава восъчна кукла, върху която се практикува черна магия. В фехтовката е начин, по който се избягва противников удар. В изкуството на ездата е кръг, в който се тренира обестка. В мошенническата игра на карти е разбъркване по такъв начин, че желаната карта да остане там, където бъркащия мошенник иска. Най-известна думата Волт обаче е като мерна единица за електрическо напрежение и идва от името на великия италиански учен, изобретател и откривател Алесандро Волта. Това е потенциалната разлика между две точки от проводник, между които ток със сила 1 ампер разсейва 1 ват мощност. Не знам какво значи, но Волта, човека, който измисли първата батерия, също не знае. Просто 70 години след смъртта му, учените толкова продължават да го почитат, че за да го обезсмъртят дават името му на тази електрическа мярка. Според съвременници, Алесандро Волта е висок на ръст, с правилни антични черти на лицето и спокоен поглед. Говори ясно, просто, леко, понякога красноречиво, но винаги скромно и изящно. Той има силен и бистър ум и се отличава с искрено и категорично слово. Направо да не повярваш, че този човек казва думата «мамо» едва на 4. Причината за това не е ясна. Факт е обаче, че когато през 1745 година малкият Алесандро Джузепе Антонио Анастасио Волта се ражда в италианското градче Комо, той е даден на дойка и забравен на село за 4 години. Бащата и майката на Волта са аристократи, но относително бедни, а има и нещо мътно в техния брак. Някои източници дори го наричат таен, защото когато 41-годишният Филипо Волта полудява по 19-годишната Дона Маделена, той е монах йезуит. Така или иначе Филипо напуска ордена заради жената от графската фамилия Инзаги, а когато си прибират Алесандро от селото, той продължава до седмата си година да мълчи като пукал и близките му почти го отписват от нормалното развитие. «Имах диамант в къщи, но не знаех това», казва баща му в момента, когато Сандро изведнъж се отваря за света и проявява неистовата си любознателност. Само че бащата, за когото казват, че е по-добър в харченето на пари, отколкото в придобиването им, умира скоро и оставя семейството си с имот на стойност 14 000 лири и дългове 17 000. Така за развитието на Сандро се грижат неговите чичовци. Семейният съвет решава, че той трябва да се посвети на правото и го записва в езуитско училище. Младежа, който тутък си изчита всяка попаднала му книга, е добър по всичко, особено по литература и езици. Освен родния италиански, той знае перфектно латински, френски и английски. После се нахвърля върху немски, холандски и испански, към които добавя руски и старогръцки. Обаче проличава и все по-силната му склонност към природните науки, така че през 1761 чичовците го махат от колежа и образованието си Волта довършва в кралската семинария в Комо. След училище идва дълъг период на развитие, през който младежа се изгражда като учен. Той е силно привлечен от химията и физиката, най-вече от твърде модерната и вълнуваща част на тези науки – електричеството. Напредва бързо в материята и смело започва кореспонденция с известни европейски учени, а на 24 сам издава брошура, озаглавена «Атрактивната сила на електрическия огън». Брошурата привлича вниманието на научните среди и през 1774 Волта е назначен за преподавател по физика в бившето си училище в Комо. Там той се посвещава на експерименти и

следващата година на бял свят се появява първото му изобретение – електрофор, което е ранна форма на електростатичен генератор. Думата електрофор Волта сглобява от две гръцки думи и тя означава електрическа благословия. През 1776, когато е открит запалимия въздух, както наричат тогава водорода, Волта започва да изучава химията на газовете. Един ден, докато е на риба в езерото Маджоре, той е заинтригуван от мехурчетата в блатните части и така се стига до откриването на друг вид запалим въздух – метана. Волта развива и правилна теория за произхода на запалимия въздух. До онзи момент учените намират такива газове само във въглищни пластове и каменна сол. Затова се смята, че те са продукт на минералното царство. Волта отрича това и правилно посочва, че всичко се получава от гниещи животни и растения, които някога са живели в езерата и блатата. Затова нарича своето откритие метана – запалим въздух, роден в блатата. Волта отчита, че метана е по-малко експлозивен от водорода и му търси практическо приложение. Излиза с идеята за лампа, в която метана замества петрола и изобретява нещо като газов пистолет, устройство, което той нарича електрически пистолет. Това пък му дава друга идея. През 1777 в писмо до професор Барлети от университета в Павия, Волта предлага между Комо и Милано да се изгради електрическа сигнална линия, като по опънати метални проводници ще се движи електрическа искра, произведена в единия край чрез устройство на принципа на неговия пистолет. Това всъщност е идеята за телеграфна връзка. Откриването на метана и свързаните с него устройства правят Алесандро Волта изключително популярен и австрийското правителство, в чието владение тогава е Северна Италия, му дава стипендия, с която той обикаля практически цяла Европа и среща най-известните учени на своето време. През 1779 34-годишният Алесандро Волта е вече професор по експериментална физика в университета в Павия, пост, който заема през следващите 40 години. Това време е щастливо за него. Той има възможност наистина да експериментира и така стига до още редица изобретения, включително най-голямото си откритие – електрическата батерия. Това изобретение на Волта веднага прехвърля човешката цивилизация от сравнително немощния свят на статичното електричество към този на електродинамиката, в който и до днес се случват редица чудеса. Цялата работа започва обаче с изследванията на един друг известен италиански физик и приятел на Волта – Луиджи Галвани. Галвани открива нещото, наречено животинско електричество. Сещате ли си, жабешкия крак потръпва, когато е свързан във верига с две метални пластинки, самите те свързани помежду си. По отношение на това какво точно се случва в дадената ситуация, между двамата приятели започва спор. Галвани настоява, че електричеството проистича от животното, докато Волта твърди, че жабешкия крак е само подходяща среда, приносител на електричеството, това, което днес наричаме електролит. Самият той първо експериментира с езика и дори с окото си в ролята на електролит, но после слага между двете метални пластини хартия, напоена с солен раствор, и доказва, че електрическия поток продължава да се движи. Така ученият първо открива нещото, наречено закон на Волта за електрохимичната серия. Но по-важното, той измисля и тъй наречения волтаичен куб. Всъщност първата, доста примитивна, но истинска електрическа батерия, която може да осигури непрекъснат електрически ток към дадена верига. Тази батерия се състои от два електрода, цинков и меден, между които има електролит, най-често разредена сярна киселина. Батерията е куб, защото могат да се натрупат един върху друг доста такива пластове, което пък засилва нейния капацитет. Първата публична демонстрация на това новаторско устройство е през 1800 година и то носи на Волта изключително много слава и пари, включително личното признание на Наполеон и графска титла. След изобретяването на електрическата батерия, Алесандро Волта не спира да работи, но се отдава най-вече на демонстративни пътувания.

0: Съдбата обаче не се интересува от големи постижения, а вечно опитва да докаже, че без човека Вселената вероятно щеше да е доста по-неприятно място. Александър Волта умира през 1827 на почтенната възраст от 82 години. 30-ти години по-късно италианската общественост, начало с краля, започва кампания да се съберат негови вещи, писма, книги и други притежания от целия свят, където те са пръснати, като плащат за тях сериозни пари. Не събират ги и правят музеи. Още 30 години по-късно обаче, по време на едно изложение за живота и постиженията на великия Александър Волта, всички негови вещи изгарят в пожар, предизвикан от електрическа искра в резултат на късо съединение.
1: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн или среднощен радио Експрес. Наричаме го по забавния начин Омнибусът на нощта. Благодарим ви, че ни слушахте. Работихме в екип с звукорежисьора Михаил Михайлов, музикалния редактор Маргарита Заберска, а аз съм Алекс Янев. Пожелавам ви една спокойна нощ на вълните на програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Още малко сме с Birdsong Project, пета поредна вечер, For the Birds, с Hidden Orchestra е началото.